0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kom ifrån bandet Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porrkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
6: Ja, men jag ska säga till dem, jag ska säga håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelina Justice med What You Want. I Vaken med Peter och P4, där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain du menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine. Alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där. Vända lite på dem fram och tillbaka. Och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror jag har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten. En tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you. Bella Kay med låten I love it, I love it, I love it. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4, där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bra, bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla eller?
1: Ja, det brukar vara. Det brukar vara jag och andra kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickplanta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du det på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första, då var det flaska. Den andra, då var det rom. Och den tredje, då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. En fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobb. Snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunt av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: mannen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
1: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den, eller inte som den kom, men den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar så tänker man shit, en rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Mm, Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sa släpp den här.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar ju det ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer. Och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, där har jag varit på väldigt många spelningar. Och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset. En av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Super Estrella med Aitana här i Vaken med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, ja, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vakan. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss. Mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att vad säger man, implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14 dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var fjärde vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog se det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det är också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du hungrar på annat, du kommer inte sluta spela teater eller hålla på. Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax, varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia, på tåget för någon månad sedan, en kille i min dotters ålder, runt 19 år, vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria, trots att han var så ung, så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Seinabo Sey. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer, så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Mm. Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52, det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men jag vet inte igen så mycket längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har tre personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att två personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Li Melda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på Norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte riktigt uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen, och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det var roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen förr, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara, och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med Petri och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoan visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jesse J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sen dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Sin Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram, även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs, det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blir inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. För att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos, och man kan inte lita på dem, och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmålar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag ju få ut den och omplacera den ute, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen onsdag. Med mig Cecilia Arvidsson, Andrea Gilder, nyhetsredaktör och reporter Henrik Brandt i studion. God morgon Henrik.
2: Och du har så högt ljud i hörlurarna, jag hör bara mig
1: har
2: själv.
1: Har jag högt ljud? Du alltså, har ju
2: mina,
1: egna hörlurar.
2: Liksom, jag hör nästan inte mig andas liksom.
1: Men du, vi ska ju till Nydala i Umeå den här morgonen.
2: Jag är i Umeå i sommar där, så ska det bli stora aktiviteter med man kan testa pingis och dans och allt möjligt. Man bygger någonting, jag ska följa med och hjälpa till där. Kommunen gör någonting.
1: Och sen så startar ju organisationen Maskros barn upp verksamhet i Umeå nu. Och de stöttar ju då barn som har föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Och snart så kommer alltså då barn i Umeå och Västerbotten kunna få stöd av de här. När och vad man kan få hjälp med, det har vi senare under morgonen. Men nu blir det Ekot med Daniel Klar.
3: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden

0: Den Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
1: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
2: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
1: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
3: Reporter här P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
4: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
5: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under $8.3 per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
4: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
5: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
3: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
6: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
7: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och får se de här stora leden av älgar.
3: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
8: Det är vi, och idag så är Cecilia Arvidsson här som är morgonprogramledare i P4 Västerbotten. Med mig den här morgonen har jag reporter Henrik Brandt och Andrea Gilder med koll på nyhetsläget.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och Dragonens äldreboende i Umeå är ju i blåsväder igen, eller hur, Andrea Gilder?
1: Ja, det stämmer. Ingrid Eriksson, hon bodde där, hon är 89 år gammal. Hon lämnades ensam i en halvtimme ungefär, naken och kall efter en dusch på det här äldreboendet i Umeå. Andra gånger så har personalen som då har varit för stressade, de har uppmanat henne att bajsa i blöjan istället för att hjälpa henne på toaletten. Och den där känslan gillar hon ju inte såklart.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
1: Mm. Och till slut så fick hon nog och flyttade till ett annat äldreboende. Och Umeå kommun, de har efter det här anställt en extra personal på natten. Och så kör de också tätare möten mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att, ja, de inte ska hamna i det här läget.
0: Och sen så närmar ju sig det också första matchen mellan Löven och Skellefteå. Men det knorras lite grann. Vad handlar det om?
1: Du, det knorras. Och det där är Björklövens supporterklubb Green Devils. De uppmanar faktiskt till bojkott av den här träningsmatchen mellan Löven och Skellefteå. Den är planerad till den 28 augusti. Varför gör de det då? Jo, de menar att det här är ett ovärdigt jippo mellan två rivaler.
3: Gör som ni vill, men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
0: Och vad säger Skellefteå supporterklubb då?
1: Ja, de har inte så att säga satt ner skridskon i den här frågan ännu. Vi har varit i kontakt med dem, men de har inte kommenterat det ännu. Däremot Skellefteå AIK-klubben, de sa till Norran här nyligen att det är en bra match med en kort och enkel resa. Så de ser inte riktigt samma problem som supporterklubbarna gör. De tycker det är lite ovärdigt. Såna här rivaler, de ska inte mötas i en träningsmatch. Det är lite det man menar.
0: Sen det här med pollen, vår, morgonsol på vägen. Jag har också sett nu, och vi har ju också rapporterat om, det börjar också knoppas nu.
1: Det knoppas?
0: En hel del.
1: Ja.
0: Är du pollenkänslig?
1: Jag skulle säga nej, men jag kan minnas två år när jag tror att det var så mycket att jag faktiskt blev påverkad. Hur är det för dig?
0: Nej, jag har i alla fall fått för mig att jag inte är det. Sen ibland så kan jag ha lite, du vet, grejer, och så säger någon till mig att är pollen, då tänker jag nej, det här är nog inte.
1: Eller så du och jag är lite inbillningssjuka.
0: Ja, kanske.
1: Ej pollen drabbade, men inbillningssjuka. Jo, men björkarna, de har ju slagit ut ovanligt tidigt i år, och för många allergiker så blir det här jättejobbigt. Meta Tunnell i Umeå, hon är en av dem.
4: Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas. Jag brukar jämföra det med att ha infektion.

0: Orup med å vilka dag. 89-årig Ingrid Eriksson fick nog och flyttade ifrån Dragons äldreboende i Umeå.
1: Ja, när personalen flera gånger att henne bajsade i blöjan istället för toaletten och lämnat henne i duschen blev det för mycket. 89 Ingrid Eriksson lämnades ensam i en halvtimme naken och kall efter ett på Dragonens äldreboende i Umeå. Andra gånger uppmanades hon att bajsa i blöjan. Nu har hon flyttat.
2: Det är klart att jag känner mig otrygg på tiden.
3: Flyttade till Dragonen 2024, ett äldrebo som nyligen fick kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens gräns och avvisa hantering. Flera gånger var personal att de hjälpa Ingrid på toaletten och att hon kunde uta sina behov i blöjan. Men hon vägrade och försökte hålla sig.
2: Det är värst alltså. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger.
3: En annan gång blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personal hade duschat henne.
2: Det var ju inte roligt. Det var ju larm så jag larmade. En gång sa jag att jag larmat 7 och ingen kom.
3: Efter den sen bestämde sig Ingrid för att flytta till ett annat boende i Umeå nu i januari.
2: Det var ju skillnad. Det var ju så trevligt alltså.
3: Anette Olsson är verksamhetsvård och omsorgsboende på Umeå kommun.
4: Det är väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
3: De sista åtgärden Dragonens äldreboende är extra anställd på kvällen och där möten mellan vårdnadspersonal och sköterskor nu sker 3 gånger per dag. Satsningarna införs även på boenden i kommunen.
4: Vi har gjort en utvärdering på Dragonen och sett de positiva effekterna.

0: här med den här just med rapporteringen mellan professionerna.
1: Och reporter här, det var Emma Garsson. Skellefteå och Björklöv mötas i en träningsmatch den 28 augusti. Det är ett besked upprör på Björklövers support vid deal.
2: Jag menar att identiteten och rivaliteten är viktigare än så. Att spela träningsmatcher mot sina rivaler, det blir lite av ett jippo.
3: Titta, när första gången sedan 2007 de båda lag kommer att med varandra i samma serie. I och med Björklöven avancemang SHL.
2: Jag har faktiskt hunnit tänka det här sen vi under de här snart få veckorna som har gått så vi legat upp i SHL. Att nu ska vi kanske äntligen de här meningslösa matcherna mot Skellefteå.
3: Björklövens support och Green Devils uppmanar till båda matchen. Men riktigt så långt inte när vi vill gå.
2: Som ni vill, men ni som inte vill se att den här ska spela oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av flera klubbar och er röst hörd.
1: Sa Björklövens vän Navid Dill. Det här det var Jonas Hjalmar. Björkarna har slagit ut tidigt i år och det här det är för många allergiker. Meta Tunnel i Umeå är en av dem.
4: Så att jag har gjort av det här väldigt tydligt. Kliar öron, i ögon, i näsa, nysa, du kan inte alls. Jag brukar jämföra att ha influensa fast ut feber.
1: Sa Meta Tunnel i Umeå. Och björkarna, de gillar ju det här sol, då slår de och det får vi lite grann i dem får snö, va, eller hur?
5: Ja, precis nu på morgonen, sen fram på dagen, men då blir det växande mängd av stackmoln som varvas med sol. Och i fjällen i inlandet då kan det snöbi under dagen och någon enstaka av snöblandat regn kan också lite längre österut här sett på eftermiddagen. Turer vid kusten 6-10 grader och i landet 2-7 grader i fjällen kring nollan. Den är västlig med tidvis friska byar.

0: Estradvärlden är inte vacker, men det är vi.
1: Det är Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Blommor, morgon, sol och radio. Ja, men så skulle jag i alla fall beskriva min morgon med tre ord. Och jag undrar med ord du som lyssnare skulle beskriva den här morgonen idag. Skriv in till 90171717 och detta vilka tre ord som beskriver din morgon idag.

0: under hygien. Medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
1: Råttorna kommer på den och då blir jag rädd och inte så, säger Mohammed. I undersökningen med FN är råttor, brägnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är gångna och bit läder och sak, men har också bit i bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner som kan koppla till råttor bara i år. Mamma berättar när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid tiden på natten av att lika skrek det var tjuvar i tätt. Men när vi tände såg vi en stor

0: kvar i vårdkön medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
1: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
2: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
2: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
3: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
0: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
4: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker Precis. De upp över sticker ytan upp ibland.
5: Ja.
4: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaks organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
6: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
4: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
7: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
6: Absolut. Vårt nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
0: Anneli Ekeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
8: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten denna onsdag. Idag med mig Cecilia Arvidsson, koll på nyheterna har Andrea Gilder och reporter är Henrik Brandt. Snart på väg till Nydala i Umeå där i sommar blir en stor aktivitetsyta för barn och unga. Ja, mer om det här ungefär kvart i åtta här. Nu först så tar vi istället en titt på trafikläget. Jag är med mig Andreas Arnberg, trafikreporter. Hur är trafikläget just nu? Hur går det med den där bråten?
9: Ja, men den ligger alltjämt kvar mellan Hörnefors och Nordmaling på E4-an för dig som kör då riktning söderut mot Nordmaling och Örnsköldsvik. Mellan Håknäs och Torsmyren alltså risk för lite bråte på vägen. Trafikverket har personal på väg till platsen. Och Cecilia, vi pratade om att det har snöat en del under natten, så att jag tog och klickade upp en av mina väglagskameror som jag har strax norr om Hemavan. Där ser jag att det fortfarande snöar i detta nu och det är 2 minus i väghyttan där, så risk för lite halka där i krokarna. Tipsade gör man på 020 999 444.

0: Noted och Veronica Maggio Occi de Amore här i P4 Västerbotten. Där ja, det knorras lite grann kring Löven och Skellefteå. Det närmar ju sig första matchen, eller hur Andrea Gilder?
1: Ja, det är en träningsmatch i slutet av augusti och det här låter väl lättsamt och kul kanske du och jag tycker. Men det här det är blodigt allvar för Björklövens supporterklubb Green Devils som faktiskt uppmanat till att man ska bojkotta den här matchen.
0: Okej, varför det?
1: Jo, men de tycker att det här är ovärdigt jippo mellan två rivaler. Det ska liksom vara allvar när de här två lagarna möts. Navid Dil, han är poddare och Lövensupporter, han håller med.
2: Gör som ni vill, men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
0: Men vad säger då Skellefteå supporterklubb om det här?
1: De heter ju North Power och de har inte riktigt satt ner foten eller skridskon i den här frågan ännu. Men Skellefteå AIK, de sa till Norran här förleden att det är en bra match med en kort och enkel resa.
0: Lite musik där. Björkarna har ju slagit ut och snart så har vi dem susa, eller?
1: Ja, vi gör ju det. Men innan det så ska ju alla allergiker kämpa sig igenom lövsprickningen som pågår just nu. Därför björkarna har ju slagit ut ovanligt tidigt i år. Många får alltså kämpa. Meta Tunnell i Umeå, hon är en av dem.
3: Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas. Jag brukar jämföra det med att ha influensa, fast utan feber.
0: Och sen ska vi till Malmö, för där kan det lukta skit i flera dagar.
1: Ja, de Malmöborna de står inför en 48 timmar lång prövning, eller möjligen knipövning. Därför att Malmö stad de uppmanar alla att undvika att spola efter toabesöket.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det låter lite sådär. För ett par dagar sedan, eller nu under ett par dagar då, så åker nämligen avloppsvattnet rakt ut i kanalen i centrala stan. Det går ju liksom en kanal runt där, liksom innerstan. Och det här är en jättestor läcka på en avloppsledning som ska lagas och då måste man liksom leda om det här avloppsvattnet och då har lösningen blivit rakt ut med det i kanalen. Så det är därför Malmö stad säger då, försök att spola så lite som ni bara kan. Duscha inte, tvätta inte, diska inte, spola inte efter tjota. Låter ju jättejobbigt.
0: Det låter jättejobbigt. Jag ser framför mig också något reality-program kring det här. Hur folk hanterar en sån här situation.
1: Ja, den stora älvandringen, fast den stora knipövningen.
0: Exakt. Det är en slow TV jag kan
1: det
0: titta
1: hade
0: på.
1: Jag tittat
0: jag berättade
1: på.
0: Ju lite om stora älvandringar här tidigare och jag sa att jag inte riktigt tålamod för att sitta och vänta på de där älgarna. Så jag har inte sett några, jag blir bara arg. Jag bara kollar, det är bara skog här.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men att följa liksom, nu har jag på att säga Mogens, så heter de kanske inte i Malmö, men följa makarna Paulsson kanske, som kämpar med...
0: Exakt, ett helt lägenhetshus kanske, som man bara får, du vet, som när det var Big Brother-tiden och det är bara kameror överallt.
1: Ja, så här löser de det. Ja. Det här vill vi se.
0: Det vill vi se. Tack så mycket, Andrea Gilder.
1: Tack.

0: The Beach Boys, God Only Knows här i P4 Västerbotten. Och trots inställda avgångar så ökar flyget i Sverige, eller hur, reporter Henrik Brandt?
1: Ja, åtminstone det här i oktober. Man följer det här månad för månad ju. Det är Swedavia som har den här statistiken. De driver ju en flygplats här i Västerbotten och det är den i Umeå. Det var 61 000 personer som flög till och från Umeå i april. Det är en ökning om man jämför med april i fjol då, med 5%. Alltså procentökningen spelar väl ingen roll då, men det som är intressant är att det faktiskt fortsätter öka trots då de här ökade priserna på flygbränsle. Vi har ju hört om hur Iran-krisen har påverkat det här och priserna helt enkelt har ju vänt uppåt. Till exempel har ju både SAS och Norwegian infört bränsletillägg. Alltså jag skulle boka en flygbiljett på häromdagen. Mm. Det kostar ju jättemycket mer än vad det gjorde för bara 3 månader sedan liksom, när jag skulle flyga i vintras. Liksom en flygning till Stockholm skulle tidigare kunna kosta liksom 500 spänn som billigast. De biljetterna ser jag inte längre. Mm. De kostar liksom 800 nu.
0: Jag såg också att det var det här inför VM i sommar också har det ju varnats lite kring fotbolls-VM. Att man ska ha en liten buffert också för att det kan bli också lite högre resekostnader och sånt där kring det här.
1: Ja, det är farligt det där. Och speciellt också om man ska boka i sista stund, vet du. Då brukar ju priserna alltid vara högre. De är svinhöga, skulle jag säga då. Jag skulle faktiskt flyga helgen och noterade att det var över 3000 kronor för en flygbiljett.
0: Så men,
1: att
0: någonting... men du sitter igår och bokar för helgen, Henrik.
1: Ja, men ibland blir det sådär att man måste akut iväg och sådär. Men oavsett då, det är ju, vi har ju sett det. Priserna har ökat över 800, över 1000 flygningar har ju ställts in i april av SAS till exempel. Så att det är ju väldigt mycket som händer i flygvärlden. SAS menar ju dock att det här är inte så stor grej. De flyger över 800 flygningar per dag. Så då 1000 stycken på en månad, det är inte så mycket som det handlar om. Och dessutom så de personerna har man kunnat avboka till omboka till andra grejer. Att
0: vad är det för flygningar då som ställs in? Ja, är det inrikes eller är det långresor?
1: Det,
0: eller?
1: Det skulle kunna vara en resa till Umeå då, till exempel. Att 10 flyget inte går, istället så kör man den lite senare, man får på något annat plan då. Oavsett då, vi kan se här att flyget har inte påverkats än av de här höjda bränslepriserna. Uppenbarligen då så är det folk som bara betalar mer för biljetterna som det ser ut nu. Värt att notera dock, sen 2019, vet du, det vi brukar kalla för innan pandemin, då flögs det mycket, mycket mer. Alltså vi har ju en nedgång med över 14% sen dess.
0: Okej, så det har ändå minskat sen?
1: Rejält sen dess. Så att, och det har ju stadigt gått uppåt. Men vi är fortfarande inte inne på de här nivåerna som det var innan pandemin. Vi får se då helt enkelt hur sommaren kommer påverkas av det här. Dyrare är det, men hittills har man inte sett så stor påverkan på antalet flygresenärer. Åtminstone på Swedavias flygplatser. Flygplatser, det vill säga inte Skellefteå.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, Hasse Andersson som sjunger Guld och gröna skogar. Nu är Ekot på en minut.
1: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
2: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
1: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.

0: Skift med låten Opalite här i P4 Västerbotten. 89-åriga Ingrid Eriksson fick nog av vården på Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade.
1: Ja, när personalen flera gånger uppmanade henne att bajsa i blöjan istället för på toaletten så blev det för mycket. 89-åriga Ingrid Eriksson lämnades ensam i en halvtimme naken och kall efter en dusch på Dragonens äldreboende i Umeå. Och andra gånger uppmanade personalen henne att bajsa i blöjan. Till slut fick hon nog och flyttade.
2: Det är klart att jag kände mig otrygg hela tiden.
3: Ingrid flyttade till Dragonen 2024, ett äldreboende som nyligen fick kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens kompetens och avvikelsehantering. Flera gånger sa personal att de inte hann hjälpa Ingrid att gå på toaletten och att hon kunde uträtta sina behov i blöjan. Men hon vägrade och försökte hålla sig.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
3: En annan gång blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personal hade duschat henne.
2: Det var ju inte så roligt. Jag har ju larm så jag larmade ju. Jag vet, en gång sa jag, nu har jag larmat 7 gånger och ingen kom.
3: Efter den händelsen bestämde sig Ingrid för att flytta till ett annat boende i Umeå nu i januari.
2: Det var ju sån skillnad. Det var ju så trevligt alltså.
3: Annette Jonsson är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende på Umeå kommun.
4: Det är väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
3: De senaste åtgärderna på Dragonens äldreboende är en extra anställd på kvällen och tätare möten mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, vilket nu sker 3 gånger per dag. Satsningarna införs även på andra äldreboenden i kommunen.
4: Vi har gjort en utvärdering på Dragonen och sett de positiva effekterna det har gett med den här just överrapporteringen mellan professionerna.
1: Sa verksamhetschefen Annette Jonsson. Reporter här, det var Emma Garsson. Skellefteå AIK och Björklöven ska mötas i en träningsmatch i slutet av augusti. Det här är ett besked som får poddaren och Björklövens supporten Navid Dil att uppröras.
5: Jag menar att identiteten och rivaliteten är viktigare än så. Och att spela träningsmatcher mot sina största rivaler, det blir lite av ett jippo.
6: Till hösten är det första gången sedan 2007 de båda lagen kommer att möta varandra i samma serie. I och med Björklövens avancemang till SHL.
5: Jag har faktiskt hunnit tänka på det här sedan vi, under de här snart 2 veckorna som har gått sedan vi tog steget upp i SHL. Att nu slipper vi kanske äntligen de här meningslösa matcherna mot Skellefteå.
6: Björklövens supporterklubb Green Devils uppmanar till bojkott av matchen. Men riktigt så långt vill inte Navid Dil gå.
5: Gör som ni vill, men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
1: Sa Björklövens supporter Navid Dil. Reporter här, det var Johannes Hjalmar.
0: Vi kikar lite på vädret då. Det är en solig morgon, men fram på dagen, men då blir det växlande mängd av de här stackmolnen varvat med sol. I fjällen och västra inlandet kan snöbyar förekomma under dagen och någon enstaka by av snöblandat regn kan också leta sig österut sent på eftermiddagen. Temperaturer vid kusten 6-10 grader och i inlandet 2-7, i fjällen omkring 0-gradigt. Och vinden är sydvästligt västlig med tidvis friska vindbyar. Lyssnaren Johanna skrev ju in och berättade här tidigare att det har snöat i Tärna redan i natt. Hon skriver, vi har redan helt snövitt då det snöat hela natten. Vitsipporna är så att säga kamouflerade. Och det kan jag verkligen tänka mig. Jag har fått se en bild här som reporter Andreas Arnberg på trafikredaktionen har skickat till mig från en trafikkamera i Umasjö, alltså nära Hemavan, där det är helt vitt på backen. Det ser väldigt, jag vet faktiskt inte om den här bilden, det måste nästan vara svartvit också, men man ser att det är som vitt egentligen överallt. Inte kanske något tjockt lager, men ändå vitt på backen. Och mer snö kan det alltså bli i fjällen, västra inlandet och eventuellt också snöblandat längre österut.

0: Robbie Williams med Angels. Nu blir det Radiosporten med Pontus Lind som inleder med svensk framgång som övergick i bedrövelse.
1: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
5: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden, och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Ikväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

Bryan Adams, Summer of 69 här i P4 Västerbotten. Om Malmöborna hade haft tre ord att beskriva sin morgon den här morgonen så kanske det hade kunnat varit bajskaos, potta och torrschampo. Ja, för det här rinner ju bland annat då faktiskt bajs nu ut rakt i kanalen på grund av en stor läcka och folk uppmanas att inte spola eller duscha då det här då avloppsvattnet alltså åker ut i kanalen tills det här är lagat. Mina tre ord för morgonen, lite mindre dramatiska, blommor, morgonsol och radio. Så beskriver jag min morgon och jag undrar ju med vilka ord du som lyssnar skulle beskriva din morgon med idag. Skriv in på 09 17 17 17. Magnus Lind i Dorotheas tre ord: snötäcke, cykling, solsken. Ja, jag har ju också sol i mina tre ord idag, men det verkar alltså ha snöat och kanske även i Dorotea i natt om man får tro de här tre orden. Det har ju kommit snö i Tärna i natt, där är det vitt på backen, skrev lyssnaren Johanna här tidigare under morgonen. Och en annan lyssnare beskriver sin morgon med sol, fågelsång och lövsprickningen. Ja, sol på flera håll i länet alltså. Och ja, visst är det härligt när löven börjar komma. Björklöven har ju slagit ut tidigare än vanligt i år. Och ja, det här har vi ju rapporterat om nu under morgonen. Men skriv in vilka tre ord som beskriver din morgon idag. 09 17 17 17.

0: Sara Larsson, Lush Life här i P4 Västerbotten. Och i Umeå, där storsatsar kommunen på en större aktivitetsyta på Nydala där basket, innebandy, dans, cirkus och pingis ska locka barn och unga under 4 veckor i sommar. Reporter Henrik Brandt, du är på plats.
1: Jajamän, jag står liksom mellan Umeå Lagun badgrejen här på Nydala och liksom toaletterna. Här är en gräsyta och bredvid den, här är det massa byggen som pågår just nu. Det är byggställningar som jag sparkar på här. Och tanken är att man ska göra om här inför sommaren för att kunna erbjuda aktiviteter för unga på sommarlovet. Robert Lindberg står tillsammans med, han är projektledare för det här. Du jobbar på RFSU Västerbotten. Vad är det som pågår här bakom stängslet?
2: Ja, men det är ju, det vill säga, här är ju markarbete. Vi håller ju på att utveckla Nydalaområdet här för att skapa Umeå Summer Zone, ett aktivitetsområde för barn och unga.
1: Vad är det vi kommer få ha här då? Om du ger mig lite bilder, kommer det bli en ny stor arena här eller nya vattenrutschkanor, hoppades jag, till Umeå Lagun?
2: Inga nya vattenrutschkanor än. Nej, men nu har vi på att bygga en basketplan, vi bygger en innebandyyta, vi bygger pickleball, badminton, dansgolv, utebordtennis, techboll. Vi har gjort en liten 9-års discgolfbana här i skogsdungen bakom oss. Och sen har vi gräsytan här som vi kommer att fylla med föreningar som håller i prova på aktiviteter under sommaren.
1: Alltså, hur mycket folk tror du att det kommer locka nu under sommaren då?
2: Ja, men förhoppningen är att det kommer mycket. Alltså, det här ska bli en hängyta för barn och unga. Man ska kunna komma hit och aktivera sig eller bara hänga. Vi kommer ha bemannat 4 veckor under sommaren. 25, 26, 31 och 32. 2 veckor just efter skolavslutningen och 2 veckor före skolavslutningen. Och då finns fritidsledare på plats och sommarjobbare. Och sen har vi ju föreningar då. Och så har vi även, det är inte bara idrott utan det är även kultur. Så att alla de här 4 veckorna har ju olika kulturtema. Så det är ju ateljé och det är cirkus och det är dans och det är slöjd.
1: Det där med dans utomhus, dansgolv pratar de om. Och så pratar vi om något vanligt trädäck så att barnen ska dansa styrdans. Inte riktigt va?
2: Nej, alltså nej, vi skapar en yta för att dansa. Sen är det väl upp till besökarna att dansa. Sen när vi har danstemavecka så är det ju naturligtvis uppstyrt. Då kommer det vara olika typer av danser.
1: Men ja. Hur ser ett dansgolv ut som kan vara utomhus? Ja. För jag kan bara se liksom ett trädäck i liksom dansloge eller se liksom ett 80-tals discogolv. Liksom. Men vad kommer det bli här?
2: Ja, men då blir det mer kanske 80-tals discogolv. Nej, men vi skapar en yta, en hård yta för, med sportgolv som är anpassat för dans. Kan man göra mycket annat där också. Men det är en utan där det är tänkt för dans.
1: Varför behövs det här då? Det finns ju mycket som helst. Liksom. Här finns ju lekplatser och så finns ju badet här bredvid.
2: Ja, det är väl just därför vi... Det här är ju ett led i Umeå växer tryggt och säkert. Att skapa en trygg mötesplats för barn och unga. Umeå kommun gör det här tillsammans med Länsförsäkringen i Västerbotten för att skapa just en samlingsplats. Och de valde Nydala och det är ju ett häftigt ställe. Vi har vatten, fritidsbanken är på plats. De har kajaker och alla möjliga lekmaterial. Vi har gräs där vi har massa olika... kommer vi ha ett stort tältkåta som vi har som samlingspunkt och har lite sällskapsspel och pussel och så vidare. Och så har vi massa föreningar som är på plats här, kampsport och allt vad man kan tänka sig. Och sen har vi de här hårda ytorna och kulturtemat. Så att
1: nu när vi står och tittar ut mot vattnet där, ser du, det är någon som kommer upp i badkläder.
2: Man blir nästan sugen.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt kallt faktiskt för vad det är. Det blåser ganska kyligt även om det är soligt och härligt. Men du, vilka tänker du kommer vara här i sommar då? Ungdomar förstår jag, men alltså, vilken typ av ungdomar? Är det bara de från Umeå eller tror du att det kommer locka fler?
2: Ja, men förhoppningsvis är ju att det är Umeåbor. Det är ju de vi gör det främst för och helst att det kommer lite äldre. Vi kommer att bemanna det här med fritidsledare mellan 13 och 19 varje dag. Måndag till fredag. Sen naturligtvis, det är ju väldigt nära kampen. Det blir ju ett tillskott för dem också. Men sen är det ju besökare som inte vet vad de ska göra under semestern till exempel, eller sommarledigheten, sommarlovet. Eller de som ska bada, så de måste ändå passera det här området och kanske måste aktivera sig lite igen.
1: Vi får se hur det blir då helt enkelt i sommar. Jag vet ju på campingen bor det mycket norrmän. Det blir nog landskamp då varje dag här i basket och annat med svenskarna och norrmännen kan jag tänka mig. Du nämnde en grej som jag måste också studsa på. Pickleball. Jag har hört talas om det men jag vet inte riktigt vad det är.
2: Nej, det är väl en, vad ska jag säga, en variant av minitennis med hårda racket kan man väl säga.
1: Men det måste vara Umeås första pickleballbana då?
2: Ja, utomhus, det tror jag att det är.
1: Ja, vad spännande. Vi får komma hit och testa det i sommar då. Robert Lindberg, projektledare för Umeå Summer Zone, berättar det här. Alltså vid Nydala-området i Umeå där man påbörjar nu byggnationer inför alla de här olika sporterna som ska ta plats här i sommar.
0: Tack, reporter Henrik Brandt.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: On That's the way it is. Nu Ekot med Daniel Klar.
1: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
2: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
3: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
3: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
4: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter var Ida Svan.

0: Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är.
1: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
3: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
2: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
3: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
4: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
1: Reporter Filip Romqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
5: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
6: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
7: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
6: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
5: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
1: Reportrar här, P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
8: Och med de orden så säger jag att du som lyssnar, du gör det på P4 Västerbotten den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Andrea Gilder och reporter Henrik Brandt. Och nästa år så öppnar jag organisationen Maskros barnverksamhet i Umeå. Det här för att nå fler barn i utsatta hemsituationer. Det blir mer om det här senare. Jag ringer Therese Sturesson som är grundare och utvecklingschef på Maskros barn omkring 8:15. Men nu säger jag god morgon till Andreas Arnberg på trafikredaktionen. Hur är trafikläget?
9: Ja, men det är ett i stora delar utmärkt trafikläge. Det enda som ligger kvar och skräpar, det är någon form av bråte på E4 mellan Hörnefors och Nordmaling som legat där en stor del av morgonen. Man är på väg ut för att ta hand om det här så att det bör vara borta från vägen alldeles strax. Mellan Håknäs och Torsmyran för de som kör söderut då, mot Nordmaling och Örnsköldsvik. Annars uppmanar jag dig som är ute och kör att tipsa om du stöter på någonting. 020 999 444.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again här i P4 Västerbotten. Där björkarna har redan slagit ut. Och det här som också kommer med det lidandet är ju också stort hos en del. Eller hur, Andrea Gilder?
1: Ja, då är det hos våra pollenkompisar, allergikerna. De har ju inte sådär helt lätt nu. De ska ju kämpa sig igenom den här lövsprickningen som pågår just nu. Meta Tunnell i Umeå är en av dem.
2: Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas. Jag brukar jämföra det med att ha influensa, fast utan feber.
0: Ja, inte kul att ha influensa utan feber under så lång tid också. Jag vet inte hur länge det här sitter i för allergikerna, men det låter ju verkligen inte roligt.
1: Nej, och hon berättade också att hon också kan få faktiskt sår på insidan av munnen, så hon är ju verkligen drabbad. Men det finns ju mediciner, och Meta Tunnells bästa tips är att ta dem där innan lövsprickningen är igång. Så att, ja, lite för sent vid kusten i alla fall.
0: Men nu om en återförening som ja, men gav ett ändå rejält klirr i kassan, får man väl säga.

0: Kent som återförenades i 6 konserter i Stockholm förra året. Och nu har Dagens Industri tagit reda på vad tjänade de på det där. Och de drog in över 100 miljoner kronor. De hade ju liksom haft en paus, eller vad man ska säga, i 9 år. Och sa de då, nu ska vi återförenas. Och fansen blev ju, ja, men de blev ju som tokiga verkligen.
1: Ja, det känns också som att Kent har väldigt trogna fans.
0: Vilken fanbase?
1: Ja.
0: Absolut. Jag tror att de spelade i 3 arena. Den här såldes ut. Alla konserter såldes ut. Det var liksom 250 000 som köpte biljetter. Klart att det här blev lite pengar.
1: Jag gissade ju på 15 miljoner. Det var ju rejält i underkant.
0: Ja, men det är från vårt perspektiv, Cecilia, tänker jag, som vi pratar. De fick minst 28 miljoner vardera, de här 4 bandmedlemmarna, för den här återföreningen. Och apropå återförening så återförenas du och jag i den här formen om en timme och i en nyhetssändning om en kvart. Vi tjänar inga miljoner på det, men i alla fall. Kul,
1: ja,
0: har vi.
1: Exakt, det har vi.

0: New Kid Hurricane. Henrik Brandt, den här morgonölen på flygplatsen, har du tagit en sån någon gång?
1: Nej, inte den här morgonen.
0: Nej, vad skönt att höra, men du är inte på något flyg nu heller, va?
1: Nej, nej.
0: Men du har tagit den någon gång, eller?
1: Jag tror inte jag har tagit så många morgonflyg om jag ska vara ärlig.
0: Just det. Men den här, den kan vara lite hotad.
1: Ja, eventuellt då. Det beror på vem som får som den vill. Ryanairs vd, ett av de största flygbolagen i världen då, Michael O'Leary heter han. Han tycker i alla fall att morgonölen ska förbjudas. Oj, det där var läskburkar, ska jag säga, som ramlade bredvid mig, vill jag verkligen påpeka. Nej, han tycker ju att man borde sluta servera alkohol så himla tidigt på flygplatserna. Du vet, om man ska ta ett morgonflyg och så är man på Arlanda eller någon sån stor internationell flygplats, då är det ju fullt på barerna och folk som ska dricka pints och annat. Vad är problemet med det då? Jo, enligt Ryanairs vd så måste man dagligen omdirigera flyg, tvingas nödlanda och annat på grund av bråk på planen. Det är aggressiva passagerare. De har druckit alldeles för mycket innan avgång och ställer då till stora problem för flygbolaget som då måste nödlanda plan, omdirigera. Det där får ju stora följdkonsekvenser. Vet du? Om ett plan är på väg någonstans och så kommer det inte fram, då drabbas ju också nästkommande flyg och nästkommande flyg. Så hans lösning, det är att stoppa morgonölen helt på de här flygplatserna. Jag vet inte om det kommer bli så här nu då. Jag har väl svårt att tro att det kommer bli liksom, ja,
0: det
1: internationellt
0: det
1: överallt.
0: Är, det känns som att den hör till lite grann, den här ölen på flygplatsen, oavsett vad dygnet är.
1: Hör den till?
0: Va? Ja, gör den inte. Ja. Kanske bara i mina kretsar. Nej, men jag tycker absolut att det där är en grej. Att nu är man på flyget, det är inte varje gång kanske, men jag tror att många tänker det. Att så här, nu är jag på flyget, nu tar vi en öl innan vi kliver på planet.
1: Ja, vem vet. När det kommer till just det här med morgonöl då, så har vi pratat mycket om det i det sista. Och det har ju att göra med att det blir ju fotbolls-VM i sommar i USA, andra sidan Atlanten. Konstiga tider för oss här i Sverige, och vi har ju hört bland annat då i Umeå så har ju kommunen där bestämt att jo, man kommer få dricka öl på morgonen under Sveriges matcher och annat. Hoppas att ingen tar något flyg då efteråt då, så att det inte blir något stök får vi väl säga.
0: Ja.
1: Nu var det läskburken där igen.
0: Ja, jag ska kontrollera det där sen. Kolla vad det är för någonting du har runt dig, reporter Henrik Brandt.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

FBGs med Staying Alive här i P4 Västerbotten, där vi snart får en kort uppdatering från Ekot innan det blir lokala nyheter. Ellen Kraus fram tills dess, Cherry on Top.

0: Ekominuten här nu i P4 med Daniel Klar.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
1: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
1: Ekot på en minut.

0: Tina Turner med The Best här i P4 där det blir lokala nyheter nu. Det har ju varit bråkigt på Folkhälsomyndigheten sedan förra året.
1: Ja, men nu får Sverige en ny statsepidemiolog och det ser ut att bli en professor från Umeå. Klockan är 8:30. Jag heter Andrea Gilder. Folkhälsomyndigheten utser Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och han lämnade också myndigheten förra året. P4 Västerbotten har sökt Anders Johansson som inte vill kommentera uppgiften. 89-åriga Ingrid Eriksson lämnades ensam i en halvtimme naken och kall efter en dusch på Dragonens äldreboende i Umeå. Och andra gånger har hon uppmanats att bajsa i blöjan. Till slut fick hon nog och flyttade.
2: Det är klart att jag kände mig otrygg hela tiden.
3: Ingrid flyttade till Dragonen 2024, ett äldreboende som nyligen fick kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens kompetens och avvikelsehantering. Flera gånger sa personal att de inte hann hjälpa Ingrid att gå på toaletten och att hon kunde uträtta sina behov i blöjan. Men hon vägrade och försökte hålla sig.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
3: En annan gång blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personal hade duschat henne.
2: Det var ju inte så roligt. Jag har ju larm så jag larmade ju. Jag vet, en gång sa jag, nu har jag larmat 7 gånger och ingen kom.
3: Efter den händelsen bestämde sig Ingrid för att flytta till ett annat boende i Umeå nu i januari.
2: Det var ju sån skillnad. Det var ju så trevligt alltså.
3: Annette Jonsson är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende på Umeå kommun.
4: Det är väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
3: De senaste åtgärderna på Dragonens äldreboende är en extra anställd på kvällen och tätare möten mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, vilket nu sker 3 gånger per dag. Satsningarna införs även på andra äldreboenden i kommunen.
4: Vi har gjort en utvärdering på Dragonen och sett de positiva effekterna det har gett med den här just överrapporteringen mellan professionerna.
1: Ja, det sa verksamhetschef Annette Jonsson till reporter Emma Garsson. Cecilia, både sol och snö idag.
0: Ja, men visst är det så. Och på vissa håll så har det faktiskt snöat redan i natt. Jag fick en bild här från nära Hemavan och där var det vitt på backen. Men morgonen just nu är mest solig faktiskt. Fram på dagen dock, då blir det en växlande mängd med stackmoln varvat med sol. Och i fjällen och västra inlandet, där kan de här snöbyarna fortsätta att förekomma under dagen. Och det kan också bli någon enstaka by av snöblandat regn också längre österut sent på eftermiddagen. Temperaturerna vid kusten 6-10 grader, i inlandet 2-7 och i fjällen omkring nollan. Vinden den blir sydvästlig till västlig med tidvis friska vindbyar. Nu Darin här med Ta mig tillbaka. Sorry.

0: Damiano David, Tyla och Nile Rodgers. Nu över till Radiosporten.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att ja, vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.

0: who's laughing now. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Och nästa år, ja, men då startar organisationen Maskrosbarn verksamhet i Umeå. Det här för att nå fler barn i utsatta hemsituationer. Och jag har med mig nu på telefon Therese Sturesson, grundare och utvecklingschef på Maskrosbarn. God morgon, Therese.
1: God morgon, hej.
0: Du, nästa år så drar ni igång verksamhet här i länet i Umeå. Varför Umeå och varför nu?
1: Ja, men vi har ju funnits i 20 år och har just nu verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men har ju alltid velat upp till Norrland och starta fler kontor. Och det är också någonting som våra ungdomar ber oss om, att vi ska kunna finnas nära i deras vardag. Och då tittade vi på olika städer och sen så följde på Umeå för att det är en stor stad och ett viktigt nav i regionen så att man kan ta sig från hela länet också för att komma till vår verksamhet.
0: Ja, och vilka är det då som kommer kunna få stöd och hjälp från er?
1: Mm. Vår målgrupp är tonåringar, så de är mellan 13 till 19 år. Och har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller att man blir utsatt för våld i familjen. Och det viktiga är att ungdomen identifierar sig själv. Så det är den som bestämmer om den känner igen sig i vår målgruppsbeskrivning. Så man behöver liksom inte ha någon remiss från en vuxen eller så. Så då kan man komma till verksamheten. Och också oavsett vart man bor, så länge man kan ta sig till vår verksamhet lokalt i Umeå så är man välkommen.
0: Just det, så det är även i andra delar av länet så kan man komma hit då istället och få hjälp.
1: Ja, precis.
0: Totalt i Sverige så lever ju omkring 700 000 barn med minst då en förälder som har psykisk sjukdom eller missbruk. Och du sa ju att ni har, att ni har fått frågan, alltså att det har efterfrågats att starta upp här. Hur skulle du säga att behovet ser ut här i länet?
1: Jag tror behovet ser likadant ut oavsett vart man bor i Sverige. Det är liksom inga geografiska skillnader eller kanske socioekonomiska skillnader heller. Det ser bara lite liksom olika ut på olika platser. Men vi tycker ju att det är jätteviktigt att inte bara vara i de absolut största städerna. Det har liksom alltid varit en drivkraft sedan vi startade Maskrosbarn för 20 år sedan. Så jag är så himla taggad på att vi ska få göra det här.
0: Men vad är det för typ av stöd då som unga kan få och kommer kunna ta del av när ni drar igång det här? Har du något exempel?
1: Ja, vi kommer ju sätta igång vår verksamhet i slutet på januari och då kommer vi finnas på en lokal som vi inte vet än, men någonstans inne i stan. Och där kommer ungdomar kunna gå på ungdomsgård som vi kallar för torsdagsmys. Det är varje torsdag har vi den verksamheten. Så det handlar ju om att få träffa andra ungdomar, få komma hemifrån, få käka, få hitta på aktiviteter, träffa vuxna. Och sen kommer vi också ha en kurator på plats som man kan prata med och också barnombud som kan hjälpa en i kontakten med myndigheter. Och sen kommer vi också vara ute och föreläsa jättemycket. Vi kommer vara på skolor och ungdomsgårdar och vill också träffa vuxna som jobbar med barn. Socialtjänst, kuratorer, träffa lärare men också allmänheten i regionen så att vi kan hjälpas åt att identifiera de här barnen som behöver komma till oss.
0: Vad hoppas ni då att den här öppningen av verksamheten kommer att leda till på längre sikt, tänker jag?
1: Ja, men jag tänker både att det handlar ju om att få träffa barn som vi annars inte hade kunnat träffa i vår stödverksamhet för att vi finns lokalt. Men det handlar ju också om att vi bedriver ett stort påverkansarbete för att andra vuxna ska kunna också jobba för de rättigheter som våra barn har. Så både uppmärksamma att målgruppen finns och vad vi tillsammans kan göra för att göra det bättre inom både myndigheter, samarbete med näringsliv och med bara helt vanliga vuxna som finns i länet, hur vi tillsammans kan stötta målgruppen. Så det tänker jag är superviktigt. Och just nu det här första steget så håller vi på och just nu rekryterar den som ska bli vår verksamhetschef som ska tillsammans med oss då starta upp verksamheten och rekrytera kollegor under hösten och så. Så det tipsar jag om man vill söka eller om man känner någon som kan bli vår verksamhetschef.
0: Så lokal lite oklart och ni håller på och letar också verksamhetschef. När exakt planerar ni att ha den här verksamheten igång? Går det att säga det?
1: Ja, i slutet på januari så ska vi vara igång. Så att vi behöver ju också all hjälp vi kan få. Så att om man jobbar inom näringsliv eller vill hjälpa oss på något sätt för att etablera oss i Umeå så får man jättegärna höra av sig till mig eller oss. Vi behöver verkligen hjälp.
0: Det säger Therese Sturesson, grundare och utvecklingschef på Maskrosbarn som alltså kommer till länet och etablera verksamhet här nästa år. Tack för att du var med i P4 Västerbotten, Therese.
1: Tack så jättemycket.

0: Eva Jomatate, Selfish.
1: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
0: Och Folkhälsomyndigheten utser ju Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Reporter Henrik Brandt, vad kan du berätta om han?
2: Ja, vad minns du om honom? Han har ju varit med mycket här i radion under pandemin.
0: Jag kan säga att jag minns inte jättemycket, för jag var inte på P4 under pandemin.
2: Nej, men jag minns honom mycket väl. Och man kan väl säga att han var en av dem som följde Folkhälsomyndighetens linje liksom sådär och var lite först, tyckte att man skulle testa lite mer, var ju ansvarig bland annat för den här stora masstestningen som man gjorde i Umeå som fick lite viss uppmärksamhet, och sen var det prat om munskydd och annat, men man skulle kunna säga att han följde Folkhälsomyndighetens linje under hela perioden, om jag inte har helt fel här då. Till exempel här under 2011 när det började rekommenderas munskydd till resenärer i kollektivtrafiken, då pratade vi om honom och då sa han till exempel att jag är helt övertygad nu om att det här är bra och så vidare. Så att man skulle kunna säga att han är liksom, han är inte en av de här som stack ut, han är inte en av de här 22 forskarna till exempel som kritiserade Folkhälsomyndigheten. Han har ju jobbat med vårdhygien, och det är ju så liksom för att se till så att det inte sprids sjukdomar inom sjukvården. Så att han har ju varit som en liten av expert på det där, hur det ska funka inom vård och omsorg. Och vi pratade ju mycket med honom under just pandemin, och till exempel då mot slutet av 2021 då berömde han äldrevården i Umeå till exempel, eftersom att vi hade så himla låga dödstal av covid-19 i Västerbotten. Vi kan lyssna på hur det lät 2021.
3: Den enskilt viktigaste orsaken är nog att de som sköter äldrevård i Västerbotten i kommunalvård och omsorg var väldigt snabba och duktiga i början när det var som mest kaotiskt på att införa de åtgärder som behövs mot covid-19. Det tycker jag man ska framhålla. De har gjort något bra. Det har klankats mycket på äldrevård i Sverige, och jag tycker inte alltid är rättvist, och definitivt inte här i Västerbotten.
0: Just det. Och vem är det han efterträder då? För det känns som att man inte haft superbra koll sen, du vet, the
2: Anders
0: one
2: Tegnell. Ja, exakt. Det blir en ny Anders nu. Nej, men här emellan så har det ju varit, bland annat och sist var det ju Magnus Gisslén. Han avgick ju och kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning. Du vet, han la ut flera videor på Twitter efter varann liksom, och det blev ju en otrolig storm. Han menade ju att Folkhälsomyndigheten har ju tappat liksom kompetens inom sjukvården i ledningen. Alltså det fanns ingen vårdutbildad i ledning. Så att vi får väl se vad som händer nu framöver och om det här kommer gillas av andra inom den här världen. Det har ju varit mycket omdiskuterat. Allting kring sjukdomar känns det som efter covid-19. Men enligt uppgifter då till oss, Anders Johansson från Umeå är ny statsepidemiolog. Han vill inte kommentera uppgiften just nu. Så vi får väl vänta helt enkelt att höra när myndigheten säger någonting officiellt.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Thompson Twins, King for a Day, nu är Ekot.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. Minus 0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat. Men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb-KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter. Då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar

0: detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
2: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
3: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
5: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
6: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här onsdagsmorgonen. Och till ett sällskap då har du mig, Cecilia Arvidsson, Andrea Gilder som har koll på nyhetsläget och reporter Henrik Brandt till ditt sällskap i en timme till ungefär. Och god morgon säger jag till reporter Andreas Arnberg på Trafikredaktionen. Det har ju varit en ganska lugn morgon i trafiken än så länge. Hur är läget på bil- och järnvägarna nu?
7: Ja, men den enda trafikstörningen som har varit under hela morgonen, den är fortsatt kvar och det är då bråte i form av någon form av större frigolitskivor som ligger på E4 mellan Hörnefors och Nordmaling, mellan rastplats Torsmyran och trafikplats Levar riktning söderut och mot Nordmaling och Örnsköldsvik. Bråte där alltså, och Trafikverkets prognos för när det här ska vara upplockat från vägen, den har flyttats fram till 9:30. Så räknar man att det ligger där ett litet tag till, men det är på gång att man ska få bort de här grejerna från vägen i alla fall. Tipsa om trafikstörningar 020 999 444.
6: Tack för det, Andreas Arnberg. Nu blir det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus, End of the World här i P4, där Andrea Gilder som har koll på nyheterna dag har kommit in i studion. För det är så att Sverige får en ny statsepidemiolog idag.
1: Ja, enligt uppgift så ska det här presenteras senare idag, men flera uppgifter till oss här på P4 Västerbotten säger att det blir Anders Johansson från Umeå. Han är överläkare och professor i infektionssjukdomar och vårdhygien på Umeå universitet, så det låter väl som att han kan en del om de där frågorna.
0: Ja, alltså det här med, man minns ju verkligen det här med statsepidemiologer. Man hade ju inte ens, man visste ju knappt att det fanns innan pandemin.
1: Nej.
0: Det måste ha varit väldigt speciellt för den dåvarande epidemiologen Anders Tegnell när det gick från så Sveriges kanske en av de minst kända
1: människorna. Mest anonyma till en superstar liksom.
0: Exakt, ja, men som, ja, som du sa här innan också, fick någon tatuerade hans ansikte, ja, på kroppen.
1: Ja, precis. Och han stod ju i dagliga presskonferenser om att plana ut kurvan, kommer man ju ihåg att han pratade väldigt mycket om.
0: Vi får se om det blir lika mycket jobb eller vad man ska säga för Anders Johansson då?
1: Ja, jag hoppas inte. Anders Johansson, han efterträder en man som heter Magnus Gisslén, som ju förra året faktiskt gick ut och kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning. Han tyckte att de var dåliga helt enkelt. De hade bristande kompetens. Så det är efter honom då som Anders Johansson ska ta över, enligt uppgift till oss. Mm. Du, jag tänker att vi ska byta lite ämne här totalt, och du och lyssnarna ska få gissa musik. Det har släppts ny musik idag.
0: Mm-hmm.
1: Kanske ge sig när sången kommer.

0: Jag vill säga något, men det tror jag verkligen inte att det är.
1: Men kan du inte, snälla, bjud.
0: Nej, men... Nej, nej, jag vågar inte svara. Eller är det Rolling Stones?
1: Ja, men det är klart
0: är det.
1: Ja, men bra, Sissi.
0: Lever de?
1: Ja, ja, vi kommer att komma till det. De gör det, kan jag avslöja.
0: Okay. Eller, tänk dig vissa medlemmar. Musik.
1: Vissa medlemmar har ju försvunnit förstås. Men de tre medlemmarna som finns kvar, Keith Richards, Mick Jagger, 82 år gamla, och så bebisen i sammanhanget, Ronnie Wood, 78 år gammal. Man håller på över 60 år. De släpper nu sitt 25:e studioalbum som heter Foreign Time. Det här kommer i sommar, men det här är deras första singel, In the Stars. Alltså, över 60 år.
0: Vad sjukt.
1: Ja,
0: vad kul att de håller på. Eller?
1: Ja, ja, de verkar ha kul.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det är bara att gratulera.
0: Det, apropå kul, så är det väl några andra som kanske inte har det nu. Nej. För vi ska ju till Malmö, och där kan det ju nu lukta skit i flera dagar.
1: Ja, men verkligen. Malmöborna, de står inför en 48 timmar lång prövning, möjligen knipövning, för att Malmö stad har ju uppmanat alla i Malmö att undvika att spola efter toabesöket. Det är nämligen så att nu ett par dagar framöver så kommer avloppsvatten att åka rakt ut till kanalerna inne i stan. Man har nämligen en stor läcka på en avloppsledning, och när man ska fixa det här så måste man liksom leda ut det här skitvattnet någonstans, och då blir det ut i kanalerna. Du kan ju tänka dig vad det kommer att lukta.
0: Jag får bilder i mitt huvud.
1: Sinnena vaknar till liv. Också.
0: Men ja. Jag vet inte om det här är något som syns, men du vet vad jag ser flyta där i kanalen.
1: Ja, absolut. Och det är ju av den här anledningen då som Malmö stad säger, försök att duscha så lite som möjligt. Tvätta inte om ni behöver, diska inte, liksom använd inte vatten, och försök att spola så sällan ni bara kan. Det låter ju jättejobbigt att leva på det här viset. Vi skickar våra tankar till Malmöborna. Plus ska det lukta skit där också.
0: Verkligen. Kul. Vi är med er idag.
1: Idag är vi det, och imorgon.

0: Dolly Parton och Sia, Here I Am, här i P4 Västerbotten. Och Dolly Parton, men hon ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem, ser jag här på Kulturnytt. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger en 80-åriga country-ikonen ändå, som hon är på sociala medier då, enligt tidningen Variety. Och de här 6 konserterna i Las Vegas var ju planerade till september i år och har även tidigare skjutits upp på grund av hennes hälsotillstånd. Hon berättade ju höstas att hon skulle opereras, men har inte nämnt några mer detaljer kring det. Men ställer alltså då in konserter igen då, får man väl säga. Men nu Henrik Brandt om att myggor, de är särskilt förtjusta i gravida.
1: Ja, ny forskning från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visar att nu i sommar, om man är gravid, särskilt i den andra trimestern, då drar man till sig myggor som bara den. Är det någonting du har märkt? Du har ju varit gravid.
0: Nej, men du vet, jag tror ju också att eller dels var jag ju inte gravid på sommaren egentligen, så att det är ju ett tips att inte vara. Men sen så är ju jag redan, du vet, jag är i blodgrupp 0, va? Och då säger de ju också... Det här är inte, vet inte om det här är forskning.
1: Nej, jag vet inte
0: bakom.
1: Om de forskarna säger det.
0: Det, nej, måste det, vet
1: du, det är någonting som du
0: men
1: har
0: det här
1: hört.
0: Är någonting som jag har hört.
1: Ja. Men de här forskarna jag pratar om, de har visat, de samlade in doftprov från olika kvinnor som var gravida i olika grupper, och så jämförde de med en testgrupp också. Och med hjälp av de doftproven sen så kunde man se vad myggorna tyckte om och vart de drog. Så då kunde man också märka då att de dras särskilt till gravida kvinnor. Men myggen kan också dras till... det spelar roll vart kvinnan befinner sig i menscykeln också. Det är någonting med hormonerna så där som sänds ut som myggorna bara direkt känner till.
0: Så inte nog med då att man ska få vara med om en massa andra härliga symptom av graviditet och föda ut ett barn, så ska man också då bli mer poppis bland myggen.
1: Ja, exakt. Och nu har man med hjälp av den här forskningen då, eller tanken är att man ska kunna komma ut med råd när man ska skaffa barn. Nej, det var ett skämt. Tanken är ju att man ska ju såklart förbättra myggmedlen. Det är det som är hela poängen. Det berättar i alla fall Rickard Ignell. Han är professor vid SLU till P4 Värmland. Så att man kan göra liksom de här nya spiralerna eller de här myggmedlen man kan ha på sig på kroppen. De ska bli lite mer effektiva och dölja då det här ämnet som kallas för octenol. Även känt som svampalkohol. Det är tydligen någonting som kommer ur kroppen när kroppen bryter ner talg, alltså fett. Så att det är ju väldigt viktigt då, just den där octenolen. Och det har med hur mycket det kommer i kombination med andra såna kroppsliga hormoner och ämnen som man då kan se när myggorna tycker om och bitas som allra mest. Hade du velat vara med i en sån här studie om den gjordes på levande liksom, personer? För nu var det bara doftprover. För jag har sett på bild så här att man får stoppa in en arm i en myggkammare.
0: Alltså, aldrig. Aldrig i livet. Hade du?
1: Du hade inte offrat dig för forskningen?
0: Nej, inte för forskningen. Kanske för väldigt mycket pengar.
1: Ja, jag hade kunnat gjort det också för pengar. Eller bara för radions skull. Om det är så att de hade en myggkammare. Nu är det här inte SLU vid Västerbotten och Umeå, utan SLU Alnarp då, södra Sverige.
0: Så men om man ska testa här så ring Henrik Brandt och han kommer.
1: Ja, exakt. Om man vill testa på män då. Men slutsatsen här då. Gravida kvinnor, särskilt i andra trimestern, de är riktiga myggmagneter.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar. Med smala händer. Och kraftiga, krökta klor.
3: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Secret Service med Oh Susie. Nu blir det Ekot på en minut med Daniel Klar.
1: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.

0: Sting med Englishman in New York här i P4 Västerbotten, där vi nu ska få lokala nyheter. Efter det senaste årets bråk på Folkhälsomyndigheten så får Sverige en ny statsepidemiolog idag.
1: Och det ser ut att bli en professor från Umeå universitet. Klockan är 9:30. Här är nyheterna. Folkhälsomyndigheten utser Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. P4 Västerbotten har sökt Anders Johansson som inte vill kommentera uppgiften. 89-åriga Ingrid Eriksson lämnades ensam i en halvtimme naken och kall efter en dusch på Dragonens äldreboende i Umeå. Andra gånger har hon uppmanats att bajsa i blöjan. Till slut fick hon nog och flyttade.
2: Det är klart att jag kände mig otrygg hela tiden.
3: Ingrid flyttade till Dragonen 2024, ett äldreboende som nyligen fick kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens kompetens och avvikelsehantering. Flera gånger sa personal att de inte hann hjälpa Ingrid att gå på toaletten och att hon kunde uträtta sina behov i blöjan. Men hon vägrade och försökte hålla sig.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
3: En annan gång blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personal hade duschat henne.
2: Det var ju inte så roligt. Jag har ju larm, så jag larmade ju. Jag vet, en gång sa jag, nu har jag larmat 7 gånger och ingen kom.
3: Efter den händelsen bestämde sig Ingrid för att flytta till ett annat boende i Umeå nu i januari.
2: Det var ju som skillnad. Det var ju så trevligt alltså.
3: Annette Jonsson är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende på Umeå kommun.
4: Det är väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
3: De senaste åtgärderna på Dragonens äldreboende är en extra anställd på kvällen och tätare möten mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, vilket nu sker 3 gånger per dag. Satsningarna införs även på andra äldreboenden i kommunen.
4: Vi har gjort en utvärdering på Dragonen och sett de positiva effekterna det har gett med den här just överrapporteringen mellan professionerna.
1: Och reporter här, det var Emma Garson. Björkarna har slagit ut ovanligt tidigt i år och för många allergiker så är det här jobbigt. Metatunnel i Umeå är en av dem som kämpar på.
5: Jag har ju en väldigt grav astma och allergi, och min absolut största allergi är björkpollen. Så att under många, många år så har jag ju stenkoll på pollensäsongen.
6: Meta sitter i den nationella styrelsen för astma- och allergiförbundet och är vice ordförande i astma- och allergiföreningen i Umeå. För att hålla koll på pollennivåerna använder hon Naturhistoriska Riksmuseets app. Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har björklöven slagit ut extra tidigt i vår.
5: Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Det blir ju då drygt 2 veckor nu då. Mm. För jag är så extremt känslig så att jag reagerar direkt.
6: Metatunnels tips är att börja medicinera tidigt. Har du lätta symptom kan det räcka att gå till apoteket och köpa receptfria läkemedel. Men också att söka vård hos specialister, något som Meta menar kan ta tid.
5: För du känner sån hopplöshet och desperation och sorg ifall du har en väldigt svår allergi. Det gäller att inte ge upp.
1: Reporter här, det var Evelina Engren.
0: Vi kikar lite på vädret idag och det blir soligt i öst och mer moln i väst. Fram på dagen då blir det växlande mängd med stackmoln varvat med solglimtar. Och i fjällen och västra inlandet där kan snöbyar förekomma under dagen. Och någon enstaka by av snöblandat regn kan också leta sig längre österut sent på eftermiddagen idag. Temperaturer vid kusten 6-10 grader, i inlandet 2-7 grader. Och fjällen, där blir det omkring nollan. Vinden är sydvästlig till västlig och med tidvis friska vindbyar.

0: For Non Blondes med What's Up. Nu blir det morgonens sista nyheter från Radiosporten med Pontus Lind som börjar med pingis.
1: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna 3 matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att, ja, vi får se.
1: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi byter sport för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings 5-åriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
6: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det bara dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
1: Det avslutar sporten för nu.

0: Share the Shoop Shoop song It's in his kiss.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Medina, viva la mor. Och jag ser här att var fjärde idrottsförening har platsbrist, rapporterar TT. Det är Riksidrottsförbundets nationella då anläggningsenkät som visar att var fjärde idrottsförening behöver mer tid eller mer plats för att bedriva sin verksamhet. Och var fjärde förening behöver också då tacka nej till nya medlemmar på grund av det här. Anna Ivarsson som är ordförande i RF säger till TT att barn ska vara i rörelse, inte stå i kö, men då krävs plats att vara på för landets idrottsföreningar. Att regeringen satsar 250 miljoner under 2026 och 2027 är en bra start, men det här är frågor vi behöver jobba uthålligt med i flera års tid, säger hon. Och Riksidrottsförbundet skriver också att det i princip inte har skett någon förändring då sen de sist gjorde den här enkäten för 2022. Och det är också då 40% av idrottsföreningarna som upplever ett stort renoveringsbehov av sina anläggningar enligt de här enkätsvaren.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe här i P4 Västerbotten. Morgonen börjar närma sig slutet, förmiddagen, och Martin Sundelius tar snart över och byter plats med mig här.
1: Mm. Det gör jag, och jag kommer ha med mig Johan Hellström här strax efter 10. Statsvetare som ska få reda lite grann i det här kvittningskaoset eller strulet, eller vad man nu väljer att kalla det för, som råder i riksdagen sedan Sverigedemokraterna då i förra veckan kallade in 2 utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där 2 tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar då, valt att rösta mot regeringens linje. Och efter det så blev ju det här kvittningssystemet satt lite ur spel, den här informella överenskommelsen som riksdagsledamöterna över partigränserna har. Ifall man behöver vabba till exempel eller är sjuk, så ska man kunna kvitta med någon från motståndarsidan då som inte deltar i omröstningen. Men det sattes ur spel då i förra veckan, och nu pågår ett möte.
0: Andreas öråd som jag tror Sverigedemokraterna kallade det för.
1: Ja, jag vill nog kalla det för ett möte i alla fall. De ska samlas, riksdagens talman Andreas Norlén och partiernas gruppledare, för att diskutera hur man ska gå vidare nu då. Och Johan Hellström ska få reda lite grann i vad konsekvenserna kan bli kring detta kvittningskaos. En tänkbar konsekvens är att det blir en väldigt, väldigt hög närvaro bland våra riksdagsledamöter, återstoden av den här mandatperioden i alla fall, fram till valet.
0: Ja, man var ju tvungen att ställa in. Petri skulle ju göra någon fördrink med partiledarna som man var tvungen att ställa in då, för alla skulle ju på det här.
1: Ja, man ska ju rösta i eftermiddag också. Och frågan är hur det går med den omröstningen. Det är en fråga som också Johan Hellström ska få besvara här strax efter 10. Och sen ska vi också höra med en av de riksdagsledamöter som vi har härifrån länet, moderaten Edvard Riedel. Han är med oss efter 11:30 för att ge sin syn på läget kring det här med kvittningsstrulet. Sen söker vi också Åsa Karlsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna härifrån länet, för att hon ska få ge sin syn också på det här. Får vi se hur det går med det. Så ja, politik på allra högsta nivå, och just det här kvittningsstrulet då kommer vi prata en hel del om här under förmiddagen. Och sen hoppas vi att det ramlar in en hel del annat också.
0: Ja, det blir det och mycket mer med Martin Sundelius som tar över spakarna här efter 10. Nu Lady Gaga.

Ja, Lady Gaga sjunger AA Nothing Else I Can Say. Snart så blir det ekonyheter här i kanalen. Uno Svenningsson tills dess, vågorna.

0: Ja, Uno Svenningsson här i P4 där det blir Ekonyheter nu.
1: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
2: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
3: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag har sett erfarenheterna från Ukraina, så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats i ett reparationsperspektiv.
1: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsatte att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin.

klockan 13. Johan Hellström, statsvetare, är med oss strax. För att reda i det kvittningskaos som råder i riksdagen möter just nu som Andreas Nordén, talmannen, håller i.

0: Dua Lipa Levitating här i P4 Västerbotten. Riksdagens talman Andreas Norlén träffar just nu, jag antar att mötet fortgår, träffar just nu partiernas gruppledare för att diskutera kvittningssystemet som har havererat där i riksdagen. Har varit i gungning sedan Sverigedemokraterna i förra veckan kallade in två utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där två tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar, valt att rösta emot regeringens linje. Och sen dess så är det ett stort frågetecken kring det här, den här informella överenskommelsen som finns över partigränserna i riksdagen kring kvittningssystemet. Statsvetare Johan Hellström vid Umeå universitet är med oss för att vi ska förstå lite bättre vad det är som händer där i maktens korridorer i Stockholm. Hallå Johan.
1: Hallå.
0: Till att börja med då, kan du förklara för oss varför den här informella överenskommelsen som kallas för kvittningssystem, varför den finns i riksdagen?
1: Ja, men det är för att man ska kunna ta hänsyn till sjukdom och annan typ av giltig frånvaro egentligen när riksdagsledamöterna inte kan närvara på plats i Stockholm, i riksdagen helt enkelt. Och det här möjliggör ju för att man upprätthåller majoritetsförhållanden.

0: öppna riksdagen utan att alla bör vara på plats.
1: Centerns gruppledare i riksdagen, Daniel Bäckström, han sa till TT innan det här mötet inleddes tidigare i morse med samtliga gruppledare då, som riksdagstalman Andreas Norlén håller i. Han sa, Daniel Bäckström, Centern, att han tror att det här kvittningssystemet nu kommer vara satt ur spel fram till valet i höst. Vad tror du?
0: Ja, men det är nog ganska troligt. Det kommer nog komma tillbaka förr eller senare. Det kanske kommer innan valet. Men Sverigedemokraterna kommer nog inte vara inbjudna den här gången att få med på det här systemet. Och man kan ju säga det att de har ju bara varit med i kvittningssystemet sedan 2021. Så det är drygt 5 år. Så nu kommer de nog få nöja sig med att de måste närvara med sina ledamöter i fortsättningen också, skulle jag tro.
1: Vad får dig att tro detta?
0: Nej, men det här är ju en överenskommelse som baseras på förtroende mellan de olika partierna. Och det är ju uppenbart att det här förtroendet är brutet nu. Att inte minst oppositionspartierna är lite inte längre på SD. Att de följer den här överenskommelsen.
1: Om man inte kommer överens väldigt snabbt nu då på det här mötet nu under morgonen förmiddagen och kvittningssystemet fortsatt är ur spel då i eftermiddag, då kan ju ett regeringsförslag om prövningar för kärntekniska anläggningar komma att, ja, beroende på hur politiska vildarna röstar då, det kan ju komma att röstas ner. Det är en fråga där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet har gjort en gemensam reservation. Vad tror du kommer att ske i samband med den omröstningen i eftermiddag?
0: Ja, det är väl det som är lite knepigt med det här kvittningssystemet. Att ingen vet hur många ledamöter som kommer kunna närvara på omröstningarna. Så det blir ju en viss slumpfaktor som kommer in här. Det vill säga att om ojämnt antal är sjuka eller inte på annat sätt kan närvara i omröstningen, så kan ju förslag falla, även om de egentligen har en stöd av en majoritet i riksdagen.
1: Nu då på ganska kort sikt då, vad kan det innebära att det blir väldigt, väldigt hög närvaro på jobbet då för våra folkvalda riksdagsledamöter?
0: Ja, absolut. Och inte minst partiledarna har normalt sett en ganska dålig närvaro på omröstningarna. Så de får helt enkelt prioritera om sitt arbete och försöka närvara på alla omröstningar framöver. Så det kommer bli en omställning för många, och inte minst partiledarna.
1: Men du nämnde tidigare att du tror ändå att kvittningssystemet kommer att komma tillbaka, även om det tillfälligt blir satt ur spel nu då, kanske några månader.
0: Ja, alltså, kvittningssystemet är någonting som samtliga partier vill ha. Det är ganska bökigt om man måste samla alla 349 riksdagsledamöter vid precis varenda omröstning. Och det är ju egentligen omöjligt också, för det är alltid någon som är sjuk eller på annat sätt har en giltig frånvaro. Så jag tror att alla kommer vilja få tillbaka det här på plats så fort som möjligt.
1: Stort tack Johan Hellström, statsvetare vid Umeå universitet. Vi följer förstås vad som sker och kommer ut från det mötet som alltså hålls just nu i talande stund. Riksdagens talman Andreas Norlén som träffar partiernas gruppledare för att diskutera hur man ska gå vidare kring kvittningssystemet. Lisa Nilsson tar oss vidare här i sändningen Himlen runt hörnet.

Lisa Nilsson i P4 Västerbotten. Jag pratade nyss med statsvetaren Johan Hellström om kvittningskaoset i riksdagen. Johan Hellström vid Umeå universitet. Besked från TT under låten här. Ingen lösning efter mötet som talmannen Andreas Norlén kallade gruppledarna i riksdagen till tidigare här under morgonen. Ingen lösning i sikte just nu. Gruppledare för Socialdemokraterna Lena Hallengren sa till TT efter mötet att vi har ingen uppgörelse. Och det här kan ju då innebära att kärnkraftsförslaget från regeringen kan falla senare i eftermiddag i riksdagen om inte alla ledamöter dyker upp till omröstningen som Johan Hellström var inne på nyligen. Folkhälsomyndigheten utser Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog. Det här enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Och han väntas då enligt uppgifter till oss efterträda Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten i fjol. P4 Västerbotten har sökt Anders Johansson som inte vill kommentera den här uppgiften.

0: 10cc Dreadlock Holiday.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Onsdag 6 maj skriver vi. Och ja, för drygt ett år sedan samlades bandmedlemmarna i Kent för en återföreningsspelning. Ja, inte bara en, utan 6 stycken konserter. Och nu är det klart exakt hur mycket pengar man tjänade på de här 6 återföreningsspelningarna. De 4 medlemmarna i Kent från Eskilstuna. De drog in sammanlagt över 100 miljoner kronor förra året då de hade de här 6 konserterna. Det rapporterar Dagens Industri idag. Det gör man utifrån årsredovisningarna Dagens Industri och gör då bedömningen att de 4 bandmedlemmarna bör ha fått minst 28 miljoner kronor var för dessa 6 spelningar på fotbollsarenan där intill Globen i Stockholm i mars förra året. Totalt såldes över 230 000 biljetter till de här konserterna. En av låtarna som spelades, ja, det var den här från slutet av 90-talet. Musik Non-stop.

Kent, musik nonstop här i P4 Västerbotten. Strax nyheter, då hör vi bland annat att en lärare i Umeå blivit uthängd på sajten Dumpen efter att ha chattat med en fiktiv 14-årig flicka. Fram till nyheterna, Saga Ludvigsson.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Nyheter med Silja Mårton, en lärare från Umeå har blivit uthängd på sajten Dumpen.
1: Det efter att han chattade med en fiktiv 14-årig flicka.
0: Klockan den har blivit 22:30.
1: Ja, en högstadielärare i Umeå som publicerades på sajten Dumpen kan nu bli av med sin lärarlegitimation. Det efter Skolinspektionen anmält honom till lärarnas ansvarsnämnd.
2: Enligt Skolinspektionens utredning ska läraren i december 2024 ha sexchattat med en fiktiv 14-årig flicka och bland annat skickat en bild på sitt kön. Kort efter att han konfronterades av Dumpen avslutade skolan hans anställning och nu kräver Skolinspektionen att hans legitimation återkallas. Läraren uppger att han misstänkte att det var en fälla och att han därför spelade med för att senare kunna avslöja vem som ville lura honom.
1: Reporter Helena Andersson. Folkhälsomyndigheten utser Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog, enligt uppgifter till P4 Västerbotten. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. P4 Västerbotten har sökt Anders Johansson som inte vill kommentera uppgiften. Skellefteå AIK och Björklöven ska mötas i en träningsmatch den 28 augusti. Det är ett besked som får poddaren och Björklövens supporter Navid Dil att bli upprörd.
3: Jag menar att identiteten och rivaliteten är viktigare än så. Och att spela träningsmatcher mot sina största rivaler, det blir lite av ett jippo.
4: Till hösten är det första gången sedan 2007 de båda lagen kommer att möta varandra i samma serie. I och med Björklövens avancemang till SHL.
3: Jag har faktiskt hunnit tänka på det här sen vi, under de här snart 2 veckorna som har gått sedan vi tog steget upp i SHL. Att nu slipper vi kanske äntligen de här meningslösa matcherna mot Skellefteå.
4: Björklövens supporterklubb Green Devils uppmanar till bojkott av matchen. Men riktigt så långt vill inte Navid Dil gå.
3: Gör som ni vill, men ni som inte vill se att den här matchen ska spelas, oavsett om du håller på Björklöven eller på Skellefteå, hör av er till era klubbar och gör er röst hörd.
1: Reporter Johannes Hjalmar.
0: Silja med nyheter. Det är en bit kvar till 28 augusti runda träningsmatchen. Nu 6 maj. Vädermässigt att vänta över länet. Växlande molnighet. En del solchanser men också byar av blöt snö. Och vad gäller blötsnön så väntas den falla enligt SMHI i fjällen samt i de västra delarna av inlandet. Temperatur vid kusten 6-10 plusgrader, inlandet 2-7 och så kring nollan i fjällen.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat här i P4 Västerbotten. Du har kanske hört om kryssningsfartyget MV Hondius som ligger för ankar i Atlanten. Tre personer har dött i ett utbrott av hantavirus. Och ombord så finns passagerare kvar som bär munskydd enligt uppgift och väntar på besked att myndigheterna ska hitta en lösning. Man ligger för ankar utanför Kap Verde som var tänkt att vara fartygets slutdestination. Spanien har gått med på att låta det här fartyget lägga till vid Kanarieöarna. Men först ska de som behöver vård då evakueras från det här fartyget. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så har totalt 7 passagerare insjuknat i vad man misstänker är hantavirus. Och 3 av dessa 7 har avlidit.
1: P4 Dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Ja, så heter den. 18s framför den här i P4 Västerbotten. Melodifestivalbidrag från tidigare i år. Enligt uppgifter till oss här på P4 Västerbotten så kommer Folkhälsomyndigheten att utse Anders Johansson från Umeå till ny statsepidemiolog. Reporter Henrik Brandt, Anders Johansson, vem är det?
1: Du minns inte honom eller?
0: Nej.
1: Han var ju en av de här forskarna som var med väldigt mycket i vår radio här på P4 under pandemin.
0: Det är så många som är med här.
1: Ja, det var ett helt gäng. Men han var en av de här som ofta var med, runda glasögon.
0: Som du har.
1: Ja, och så lite färgglada hade han ofta, så minns jag honom. Han var ju, eller är ju professor, överläkare i infektionssjukdomar och expert på det här med vårdhygien. Och vi pratade ju mycket med honom, han jobbade för Region Västerbotten då också, om hur man skulle undvika smittan inom vården. Allt ifrån att man skulle införa testning av vårdanställda trots att de inte var sjuka. Det var ju någonting som stack ut så där. Men sen pratade vi med han mycket om så här, hur bra är munskydd egentligen och när funkar det och när funkar inte det. Han pratade mycket om ja, att man ska inte ta sig i ansiktet och sånt där. Det var ju under pandemin och covid-19-tiden så var det liksom uppdelat i flera olika läger och det var ju väldigt liksom, ja, du minns själv.
0: Jo, det var några som tyckte att det här med munskydd var... Ja, det var onödigt och det hjälpte mer än det hjälpte. Var ett läger.
1: Ja, och så fanns det ju dessutom Folkhälsomyndigheten som stod där lite i mitten. Och så fanns det på andra sidan då, de här 22 forskarna som sa liksom, stäng landet, alla ska munskydd. Man skulle kunna säga att Anders Johansson, han har varit liksom där i mitten med Folkhälsomyndigheten.
0: Ja, så lämpligt då att han får, som våra uppgifter gör i länder då, bli ny statsepidemiolog.
1: Vi får ju fråga honom såklart vad han själv tycker om det, men det är i alla fall den bedömningen jag gör av honom. Men vi pratade ju med han mycket som sagt. Bland annat så pekades det ut att i Västerbotten så var det ganska få dödsfall om man tittar jämfört med andra län, till exempel Västernorrland hade ju 3 gånger så många
0: under pandemin.
1: Under pandemin där när man räknade slutet av andra året då, alltså 2021. Vi intervjuade honom då, så här pratade han då varför det inte var lika många som dog i Västerbotten.
2: Den enskilt viktigaste orsaken är nog att de som sköter äldrevård i Västerbotten i kommunalvård och omsorg var väldigt snabba och duktiga i början när det var som mest kaotiskt på att införa de åtgärder som behövs mot covid-19. Det tycker jag man ska framhålla. De har gjort något bra. Det har klankats mycket på äldrevård i Sverige och jag tycker inte alltid är rättvist och definitivt inte här i Västerbotten.
0: Ja, så lät det för några år sedan då från Anders Johansson. Vill du säga något mer om honom, Henrik?
1: Jo, man kan ju säga det att han företräds ju, eller han efterträder ju Magnus Gisslén. Du vet, den här göteborgaren som valde att sluta på Folkhälsomyndigheten och lägga ut flera videos på sociala medier där han i liksom 20 minuter kritiserade myndigheten för att ha tappat all form av verklighetsförankring och kompetens vad gäller liksom det kliniska området då. Så det återstår väl att se om han är en person som kan återupprätta det där eller inte. Det blir spännande.
0: Ja, vi har pratat med Anders Johansson, ska vi säga, som inte vill kommentera den här uppgiften som vi har fått till oss att det är han som väntas bli ny statsepidemiolog.
1: Säg det en gång till.
0: Statsepidemiolog.
1: Ja.
0: Var det okej, eller?
1: Statsepidemiolog. Ja, vi klarar det. Undrar om han klarar det.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Shania Twain, You're Still the One här i P4 Västerbotten. Strax senaste nytt från Kulturnytt här i P4. Och lite senare, efter 11:30, mer om kvittningskaoset i riksdagen. Ingen uppgörelse nåddes tidigare idag efter att talmannen Andreas Norlén samlade alla gruppledare för de 8 riksdagspartierna. Och vi ska prata med den moderata riksdagsledamoten härifrån länet, Edvard Riedel, efter 11:30 och höra hans syn på kvittningsstrulet i riksdagen och vad han tror kommer att hända i riksdagen de närmaste veckorna efter 11:30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Västerbotten. Ylva Nilsson nu med Kulturnytt. Ylva som fortsätter berätta om kultur för barn i fängelser.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes ingen In The Stars som vi hör här. Ja, vi njuter lite till.
0: Ja, det lät ju helt okej det där. Ylva Nilsson med Kulturnytt. Martin Sundelius heter jag. P4 Västerbotten lyssnade på Robin tar vid.

0: Robin och en av hennes nya låtar från nya albumet som släpptes tidigare i år, Talk to Me.
1: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
0: Ja, från och med 11 maj är det fritt fram att skicka in ditt låtbidrag. Och det som kan vara bra att känna till i sammanhanget är att det här bidraget, låten, ska kunna framföras live av medverkande artister eller grupp vid en lokal final. Exempelvis den som kommer att hållas så småningom här i P4 Västerbotten. Och Sverigefinal sen om man tar sig dit. Ren playback eller singback är inte tillåtet. Alla regler och vad som gäller för att delta i P4 Nästa Stjärna finns på nätet. Sök P4 Nästa Stjärna och så från och med 11 maj. Det är rätt snart det. Från och med då kan du skicka in ditt låtbidrag. Det här, det är Sven Ingvars.

0: Sven-Ingvars med låten som heter Du och jag. P4 Västerbotten lyssnar du på klockan 11. Ekonyheter med Johan Westerberg väntar.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och i P4 Västerbottens radiostudio Umeå finns jag, Martin Sundelius. Den gick sönder i firandet, den pokalen.

0: Det är vårens soundtrack det här för undertecknad Walter Nilssons Högsbo Riviera. Väldigt bra album som den låten återfinns på. Rekommenderas. Vi ska säga det att den som har valt musiken idag, om någon nu tror att det var jag, så stämmer ju inte det, utan det är som vanligt någon helt annan. Och just idag så är det Olle Nilsson som har valt musiken, bland annat då den här eminenta Högsbo Riviera. Silja Mårton med koll på nyhetsläget. Vi inleder i Umeå. Där kan en lärare bli av med sin lärarlegitimation efter att läraren blev uthängd på sajten Dumpen.
1: Ja, det handlar alltså om en högstadielärare som sexchattade med en 14-årig flicka och skickat bilder på sitt kön. Det skedde i december 2024. Hon blev av med jobbet och nu kräver... Det här blev av med jobbet precis efter då det hände. Han blev uthängd på Dumpen och nu kräver Skolinspektionen att hans lärarlegitimation ska återkallas. Men läraren, han säger ju att han bara var en fälla och han spelade med för att sen vilja avslöja vem det var som lurade honom.
0: Det uppger alltså den här läraren. Ja, det är en del som nyser. Tillhör du dem som har pollenallergi?
1: Nej, tack och lov faktiskt.
0: Skönt att slippa det tycker jag också. Men björkarna har slagit ut ovanligt tidigt här i länet i Västerbotten och därmed också då en del som nyser.
1: Ja, vi har pratat med Meta Tunnell i Umeå. Hon är en av dem som faktiskt kämpar med det här och hennes symptom är ju inte lätta kan man säga.
2: Det finns aspekter att till exempel tappa hud på insidan av läpparna. Dör du av det? Nej, men det är inte så behagligt. Och har du tappat tillräckligt mycket då? Det är en form av smärta. Liksom. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas.
1: Men det blir ju bättre med medicinering, säger hon. Och hennes bästa tips är faktiskt att börja medicinera redan innan våren har faktiskt börjat och innan pollensäsongen är igång redan i februari.

0: Längre söderut i landet, i Malmö, där har bajsvatten börjat släppas ut i kanalerna.
1: Ja, då är inte lite bajsvatten det här handlar om, utan 300 liter per sekund. Det här är enligt Sydsvenskan då. Det kommer pågå i 2 dygn. Det är ju på grund av en avloppsledning som har spruckit och börjat läcka, så den måste lagas. Och då måste all avlopp ledas om då till de här kanalerna. Folk uppmuntras att inte spola så mycket så att det är inte så mycket som hamnar i kanalen. Vi ska höra Olof Borgeeke som kände av lukten igår.
2: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt. Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
0: Säger Olof Borgeeke i Malmö. Och Hjalmar Åhman i Skellefteå, reporter, det har skett liknande saker.
3: Det luktar jättebra just nu, det är inga fara alls. Men ja. Jo, tankarna går tillbaka. Jag tror att jag kan minnas i alla fall 3 tillfällen de senaste 10 åren när det har varit aktuellt. För det är ju ett nödsystem även här i Skellefteå, dock så handlar ju det om en stor älv och det handlar inte om i centrum, centrala delar av Skellefteå. Men det har hänt. Vintertid har det varit planerade arbeten på nätterna, minns jag nu senast i vintras tror jag. Och sen har det också varit någon sån här mer eller mindre oplanerad händelse när det har blivit akut att man behöver släppa ut i älven. Så det är ju ett nödsystem som finns på sina håll att man släpper ut i vattendrag.
0: Shit happens. Det händer ju också när man festar och firar ett SM-guld i ishockey, va, Hjalmar?
3: Ja, det kan råka vara så att man stöter till eller river sönder eller skadar olika saker. Exempelvis så har vi ju fått veta att pokalen har behövt lagas. Jag är på väg in till en smed här i Skellefteå som har hanterat och försökt fixa till den här pokalen.
0: Skellefteå AIK. Här laget var ju som firade SM-guldet här förra veckan.

0: Ed Sheeran, Azizam i P4 Västerbotten, där vi nu ska prata om Lemat-pokalen, den som de svenska mästarna i ishockey på här sidan får lyfta. I år så var det ju Skellefteå AIK som gjorde det, och i helgen firades det. Och en replika av den här pokalen, den gick sönder i firandet, och vi kunde se på diverse sociala medier Linus Söderström, målvakten i Skellefteå AIK, skämtsamt säga att Oskar Lindberg, lagkamraten, SHLs, ja, framröstad som SHLs bästa spelare förra säsongen, att det var han som hade käkat upp delar av den här replikan av Lemat-pokalen. Men Hjalmar Åman, reporter, det ska väl vara så att den är lagad sedan en tid tillbaka av en som du har nära hos dig.
1: Ja, en som har fått titta lite närmare på den här pokalen, det är guldsmed Peder Westberg som fick in den här Lemat-pokalen då efter detta festande från Skellefteå AIK. Vad tänkte du när de kom in här med den?
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul, grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, nej, men det var väl inte så överraskande. Sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Ja, för jag såg någon som sa någonting om att, ja, men den har varit trasig förut. Den har varit lagad, till och med dåligt lagad förut. Det stämmer att den lagas ibland?
2: Det är absolut. Och nu sista gången så var den ju limmad. Och det håller ju absolut inte. Utan pokalen är ju gjord av metall. Och då måste man ju hårdlöda. Klubborna är ju då i mässing. Och då måste man hårdlöda med mässingslod och hela den biten. Och göra det på korrekt sätt. Och då får man ju montera ihop eller montera isär pokalen och sen löda själva bara, ja, locket som klubborna sitter på. Sen får man skruva ihop det igen.
1: För det var någonting där som hade liksom gått sönder?
2: Jo, men det var ju lödningarna som inte orkade med festen.
1: Med dina liksom smedglasögon på, hur beskriver du, vad är det här, den här pokalen för något?
2: Ja, rent materialmässigt så är det ju ny silver som är försilvrat, och sen är den handgraverad av Jocke nere i Småland, en kompis till mig, och sen är då klubborna i mässing som man har polerat upp så att det ska se ut som guld.
1: Den här pokalen då, att den, du har lagat den flera gånger och du ser på den att den är lagad med jämna mellanrum, är det liksom, skulle man haft någon annan konstruktion för den här typen av pokal, eller är det hanteringen som borde vara en annan, eller vad, ja, tänker du om det?
2: En kombo kanske, en kombo vore bra. Nej, men det är ju två hårdledningar som är lite utsatta, och det är klart klubborna står ju längst upp på pokalen, en ganska utsatt position för klubborna, men ja, det är ju svårt att göra det på något annat sätt, så att det är bara gilla läget och fortsätta laga.
1: Peder Westberg som är guldsmed i Skellefteå har alltså lagat den här hockeypokalen. I övrigt, så vad är det du sitter med just nu, vad är guldsmedsbranschen just nu, vad är det säsong för?
2: Oj, vi kör mycket vigslar, det är examenspresenter, studentpresenter, men mycket förlovning och vigsel. Det är ju en hög tid för oss att leverera vigselringar och förlovningsringar.
1: Kan man vara för tidigt ute när det gäller sånt?
2: Nej, egentligen inte. Det är väl bara en viktfråga egentligen. Så att, nej, det kan man inte vara.
1: Peder Westberg, alltså guldsmed i Skellefteå.
0: Hjalmar Åman, reporter på plats där. Ratata och Anne-Frid Lyngstad tar vid så länge vi har varandra.

0: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.
1: Och nu lyssnar du på P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius. Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot och ordförande i finansutskottet, är med oss om en kvart ungefär, strax efter 11:30. Det är för att ge sin syn på det kvittningskaos som råder i riksdagen sedan Sverigedemokraterna i förra veckan kallade in två utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där två tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar i riksdagen, valt att rösta mot regeringens linje. Mötet tidigare idag som gruppledarna hade sammankallat det här mötet av riksdagens talman Andreas Norlén ledde inte till någon lösning just nu att komma överens, och frågan är vad som kommer att hända framöver här i riksdagen. Jag gissar att en konsekvens blir väldigt hög närvaro. Vi får väl höra väldigt hög närvaro i samband med omröstningar i riksdagen. Vi får väl höra med Edvard Riedel här om en kvart ungefär.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

Ny låt, Olle Hellström och Filip Jersch, Face the Skyline, Olle Hellström, som kommer från Umeå. Strax nyheter.

0: Olivia Dean med So Easy här i P4 Västerbotten. Silja Morton med nyheter. 89-åriga Ingrid Eriksson fick nog av vården på Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade.
1: Det efter personalen bland annat uppmanade henne att bajsa i blöjan istället för toan. 89-åriga Ingrid Eriksson lämnades ensam i en halvtimme naken och kall efter en dusch på Dragonens äldreboende i Umeå. Och andra gånger uppmanades hon att bajsa i blöjan. Till slut fick hon nog och flyttade.
2: Det är klart att jag kände mig otrygg hela tiden.
3: Ingrid flyttade till Dragonen 2024, ett äldreboende som nyligen fick kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens kompetens och avvikelsehantering. Flera gånger sa personal att de inte hann hjälpa Ingrid att gå på toaletten och att hon kunde uträtta sina behov i blöjan. Men hon vägrade och försökte hålla sig.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
3: En annan gång blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personal hade duschat henne.
2: Det var ju inte så roligt. Jag har ju larm så jag larmade ju. Jag vet, en gång sa jag, nu har jag larmat 7 gånger och ingen kom.
3: Efter den händelsen bestämde sig Ingrid för att flytta till ett annat boende i Umeå nu i januari.
2: Det var ju som skillnad. Det var ju så trevligt alltså.
3: Annette Jonsson är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende på Umeå kommun.
4: Det är väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
3: De senaste åtgärderna på Dragonens äldreboende är en extra anställd på kvällen och tätare möten mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, vilket nu sker 3 gånger per dag. Satsningarna införs även på andra äldreboenden i kommunen.
4: Vi har gjort en utvärdering på Dragonen och sett de positiva effekterna det har gett med den här just överrapporteringen mellan professionerna.
1: Reporter Emma Garson. Nu satsar barnrättsorganisationen Maskrosbarn i norra Sverige och startar verksamhet i Umeå för att nå fler unga i utsatta hem.
5: Jag har ju alltid velat upp till Norrland och starta fler kontor, och det är också någonting som våra ungdomar ber oss om, att vi ska kunna finnas nära i deras vardag.
6: Det säger Therese Sturesson, grundare och utvecklingschef på Maskrosbarn. I Umeå ska verksamheten vara öppen för ungdomar från hela länet som behöver stöd.
5: Vår målgrupp är tonåringar, så de är mellan 13 till 19 år. Och har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller att man blir utsatt för våld i familjen.
6: Enligt organisationen är behovet av stöd lika stort i hela landet, och verksamheten i Umeå planeras att dra igång i slutet av januari nästa år. Någon lokal är ännu inte helt klar, men planen är någonstans i centrala stan.
5: Där kommer ungdomar kunna gå på ungdomsgård som vi kallar för torsdagsmys. Det är varje torsdag har vi den verksamheten. Så det handlar om att få träffa andra ungdomar, få komma hemifrån, få käka, få hitta på aktiviteter, träffa vuxna. Och sen kommer vi också ha en kurator på plats som man kan prata med, och också barnombud som kan hjälpa en i kontakten med myndigheter.
1: Reporter Helena Andersson.
0: Silja Morton med nyheterna. Martin Sundelius heter jag, som är med dig fram till klockan 13 den här onsdagen. Strax är moderate riksdagsledamoten från länet Edvard Riedel med oss för att ge sin syn på kvittningskaoset som råder där i maktens korridorer. Hur ska man komma framåt och vems är felet?

0: do.
1: Shanice, I love your smile här i P4 Västerbotten. Tidigare idag så träffade riksdagens talman Andreas Norlén partiernas gruppledare, de åtta då i riksdagen, för att diskutera kvittningssystemet. Man misslyckades på det här mötet att komma överens, och kvittningssystemet har varit i gungning sedan Sverigedemokraterna i förra veckan kallade in två utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där två tidigare sverigedemokrater, numera så kallade politiska vildar, valt att rösta emot regeringens linje i den frågan. I regeringsställning sitter bland andra moderaten Edvard Riedel, riksdagsledamot från länet och ordförande i finansutskottet. Du är med oss nu. Välkommen, Edvard.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur ser du på den här situationen med kvittningsstrulet?
2: Nej, men jag tror att man måste kunna tänka flera saker samtidigt. Det ena är, det är klart att jag tycker att vänsterpartiernas höga tonläge signalerar inte riktigt hur de själva har agerat tidigare. Om jag tar Socialdemokraterna, när jag kom in i riksdagen, då genomförde de besparingar på regeringskansliet när vi hade alliansregering. Och då tog de in tre stycken utkvittade personer från Socialdemokraterna. Precis innan valet där vi fick ta tillbaka regeringsmakten så köpte Socialdemokraterna Amineh Kakabaveh helt öppet. Det var en vilde från Vänsterpartiet i statsministeromröstningarna både 21 och 22. Då man gav miljarder i bistånd till kurder. Man äventyrade också den framtida NATO-ansökan genom det här agerandet. Och det är klart att det var deras sätt att köpa villen som man då hade när de hade regeringsställning. Och när de var i opposition så gjorde de precis det de anklagar Sverigedemokraterna för. Med det sagt så är min utgångspunkt alltid att man håller det man lovar. Och har man kommit överens om saker, då upprätthåller man det. Och de här två sakerna måste man kunna tycka samtidigt. Jag tycker att tonläget är högt från ett parti som Socialdemokraterna som kanske är de som allra mest bryter mot praxis och sen i efterhand försvarar det, och när någon annan gör det, då är det ett hot mot demokratin. Det tycker jag inte är riktigt rimligt. Sen finns det problem som vi behöver lösa med politiska vildar helt enkelt.
1: Ja, det var en salva där mot Socialdemokraterna. Vi ska säga att Åsa Karlsson söker vi riksdagsledamot för Socialdemokraterna härifrån länet för att hon ska få ge sin syn på det här kvittningsstrulet. Men Lena Hallengren, gruppledare för nämnda parti Socialdemokraterna, hon sa efter det här mötet där man misslyckades med att komma överens då att det minsta man kan begära är en ursäkt från Sverigedemokraterna, att de ångrar att det de har gjort snarare än att de kommer att göra det igen. Håller du med Lena Hallengren där, Edvard Riedel? Borde SD be om ursäkt?
2: Ja, men min utgångspunkt är, gör man fel ber man om ursäkt. Alla kan göra fel, men jag tror att Socialdemokraterna har bett om ursäkt noll gånger, alla gånger. De har brutit mot praxis när de har gjort precis det de anklagar SD för nu, att de har tagit in fler personer som har varit utkvittade. Så att jag tror att sannolikheten är nog lika stor att Sverigedemokraterna ber om ursäkt som att Socialdemokraterna gör det, och ingen av dem gör det. Min grund är att man ska ändå hålla sig till det man har kommit överens om. Sen är det här problemet med politiska vildar någonting som är svårhanterat. Därför att det är ju lätt att sympatisera med tanken att om väljarna har valt en högerregering så ska man också få högerpolitik. Precis som under förra mandatperioden när man då hade en vänsterregering så borde man få vänsterpolitik. Och får man då politiska vildar så är frågan, hur hanterar man dem? Ja, Magdalena Andersson, de köpte Amineh Kakabaveh. Det kostade skattebetalarna flera miljarder i bistånd till kurder. Det äventyrade NATO-ansökan, men Magdalena Andersson kunde bli vald tack vare det. Var det rätt? Är det rätt det som Sverigedemokraterna gjorde? Ja, det kan man resonera om. Och då kommer en del fram till slutsatsen att ja, men då borde vi inte ha politiska vildar, utan om partiet inte längre vill ha någon, då borde man få sparken. Och då tror jag man är ute på en farlig väg i demokratin. En demokrati bygger på att man väljer personer och de representerar sina väljare. Ta ett konkret exempel. Jag är vald av väljarna i Västerbotten. Jag är vald på en moderat partiplattform. Säg att mitt parti skulle vilja genomföra jättedålig politik för Norrland. Säg 10 kronor högre bensin- och dieselpriser. Och så kan min röst avgöra huruvida det blir eller inte blir av. Det är klart, om jag då skulle följa mitt hjärta, vilket jag sannolikt skulle göra, det vill säga att helt enkelt då rösta emot någonting som vore riktigt dåligt för Norrland. Skulle då demokratin sättas ur spel, väljarna i Västerbotten som har valt mig skulle längre inte ha mig, utan då skulle jag få sparken. Så att jag tror av alla liksom sätt att styra ett land så är demokrati, med alla de fel och brister det innehåller, med allt krångligt det innehåller, så det är ändå så att säga det minst dåliga eller det bästa av allt det som faktiskt finns till bud. Och det innebär att det ibland blir krångligt. Jag tror att den bästa vaccinationen mot, oaktat vilka partier det är som bryter mot praxis eller överenskommelser, att vi har fri oberoende media som rapporterar om det så att vi kan ha den här typen av samtal och ytterst få väljarna att ta ställning till vad man tycker är rätt eller fel i detta. Som sagt, jag tyckte att det var fel när man köpte Amineh Kakabaveh förra mandatperioden och skickade miljarder i bistånd för att säkra en socialdemokratisk statsminister. Vad skulle vara rimligt att göra för att vinna de bilderna vi har nu? Vad har de blivit erbjudna är ju en fråga som har växt. Jag tänker mig att det inte är så, utan att det i sådana fall skulle ske öppet. Men det är klart, oppositionen nu, alltså de vänsterpartierna i Sveriges riksdag, de har på något sätt fått två tidigare sverigedemokrater att vilja ha slappare lagstiftning för att dela ut medborgarskap. Alltså 100 000 medborgarskap med slappare regler, trots att Säpo inråder mot att man inte ska göra på det sättet, så har man ändå valt att gå med oppositionen. Och det är klart att sånt här ställer många frågor och det blir problematiskt helt enkelt. Och det är ju nu någonting partierna måste reda ut, och jag är ju grunden en samverkanspolitiker. Jag tycker man ska hålla det man lovar, och man behöver kunna ha samtal med varandra, man behöver kunna lita på varandra. Men det är problematiskt, och det är inte så att det bara är ett parti som har brutit mot praxis, utan jag ska säga alla partier har nog gjort sig skyldiga till det i olika omgångar. Kanske faktiskt så att Socialdemokraterna är de som gör det mest, men också låter högst när någon annan gör det. Och det tycker jag är lite, det är lite högt tonläge, det är nog min bild ändå.
1: Du, Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström, han sa till TT att han räknar med att kvittningssystemet det kommer vara ur spel resterande del av den här mandatperioden fram till valet i höst. Vad tror du?
2: Jag tänker inte spekulera i det. Jag tror att alla partier inser värdet av att ha ett kvittningssystem. De flesta västliga demokratier med starka partisystem, de har någon form av kvittningssystem så att det inte blir slumpen som avgör vilken politik man får, utan faktiskt det väljarna har röstat på. Jag menar, det är 349 riksdagsledamöter. Varje vecka är det någon som är sjuk. Och det är klart att man kan tvinga folk sjuka till omröstningar. Bara för att säga, det fick ju Sverigedemokraterna göra, därför att vänsterpartierna vägrade att ta in Sverigedemokraterna kvittningssystemet från början, så att från början rullades det in en sverigedemokrat, kommer jag ihåg, när jag kom in i riksdagen. Han rullades in på rullstol från sjukhuset med syrgas, helt enkelt. Så att det är klart att jag tror att alla håller nog i grund och botten med om att man behöver ha ett kvittningssystem. Folk behöver kunna vara hemma och vabba om man har sjuka barn. Man behöver kunna vara sjuk själv om man är riktigt allvarligt sjuk. Och det tror jag nog de allra flesta inser, att det behöver finnas också i en demokrati. Och att det inte ska stå och falla med om någon är sjuk eller om det går. Jag tror det var någon av vänsterpartierna som faktiskt hade ett bra argument. Tänk om det skulle gå magsjuka i en partigrupp. Då tror jag ingen skulle vilja ha in dem. Men vore det rimligt att det påverkade utfallet av politiken? Nej, kanske inte. Så att jag tror att när alla kommer till sans igen så ser man att det finns behov av ett kvittningssystem. Det kommer inte vara perfekt. Det kommer att finnas problem, därför att demokrati ibland är krångligt. Min grund är att det väljarna har röstat på är det också som ska ge utfall in i kammaren, så att svenska folket får den politik man har röstat på. Det är min utgångspunkt. Sen förstår jag att det ibland blir krångligt, och då får man hantera det. Och jag tänker att kloka människor till slut landar i kloka slutsatser.
1: Till sist då, Edvard Riedel, minuterna springer ifrån oss här. I eftermiddag redan, då väntar en omröstning i kammaren om ett regeringsförslag om prövningar för kärntekniska anläggningar. Är du oroad för att regeringens förslag kan komma att röstas ner då som en följd av det här kvittningsstrulet?
2: Nej, men min utgångspunkt är att den regering vi har röstat också får som svenska folket har röstat fram också får igenom sin politik. Och får man inte det för att någon försöker mixtra med det demokratiska utfallet så är det olyckligt. Och i det här fallet så skulle det orsaka fördröjningar av att kunna bygga tillbaka svensk kärnkraft. Och det vore ju dåligt för svenska elkonsumenter och dåligt för svensk industri att man skulle få dyrare elpriser under längre tid än om vi får tillbaka det här. Så det tycker jag vore dåligt, men jag hoppas att det inte blir ett sånt utfall på grund av detta. Men som klart, har man inget kvittningssystem så rätt som det är så det kan finnas någon ledamot från högersidan som hamnar i en bilolycka och inte tar sig in till omröstningen eller någonting annat. Och jag tycker att det är dåligt om slumpen ska avgöra. Så att jag hoppas att alla kommer till sans till slut och ser att det finns fel och brister på olika ställen. Alla partier har i olika utsträckning gjort sig skyldiga till att bryta mot tidigare överenskommelser och praxis. Och min utgångspunkt är att det är i praktiken dåligt varje gång man gör det. Sen kan det finnas extraordinära skäl såklart. Men grunden är att man håller det man lovar, tycker jag.
1: Vi säger tack där till dig, Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot från länet och ordförande i finansutskottet. Vi söker socialdemokraten Åsa Karlsson, riksdagsledamot från länet, för att höra hennes syn på det här med kvittningsstrulet i riksdagen.

Thomas Stenström, Carpe Diem här i P4 Västerbotten. Ja, det här kanske kan vara ett attraktivt sommarjobb som finns att få borta i USA. Nämligen att titta på alla matcher i fotbolls-VM och få betalt. Och det är rätt rejält, närmare 500 000 svenska kronor, närmare bestämt. Det är den amerikanska tv-kanalen Fox som har sändningsrättigheterna till fotbolls-VM som söker då en person till det här uppdraget som man kallar för chefstittare av VM. Man får se alla 104 VM-matcher i en glasbur centralt i New York på Times Square och får dessutom då motta 460 000 kronor. Man skriver Fox i ett pressutskick att det kommer att bli det bästa sommarjobbet på marknaden, men endast för en fanatisk supporter som får chansen då till en gång i livet upplevelse. Den här ansökan till det här sommarjobbet görs via rekryteringsföretaget Indeed. Och fotbolls-VM, det drar ju igång där borta i USA, Kanada och Mexiko. Det är tre länder som delar på värdskapet. Det drar igång den 11 juni och avslutas den 19 juli. En dryg månad håller det på. Sverige tog sig ju till VM, möter Tunisien, Nederländerna och Japan i den ordningen. I sommarens fotbolls

0: Wow, vilken pipa. Tommy Körberg, Stad i ljus, som du hör här i P4 Västerbotten. Martin Sundelius heter jag, som är med dig den här onsdagen 6 maj. Klockan, den går mot 12. Vi ska få i vanlig ordning här i P4 senaste nytt från Ekot.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev det?
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är ett utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till i utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag, men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbrott.

0: utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
1: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer ju vara, det kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
2: Våra reportrar i Riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
3: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
4: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
3: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
4: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
3: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
2: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven.
5: Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
6: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
2: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
7: P4 Västerbotten, du lyssnade på Martin Sundelius heter jag. Vi ska till flygplatsen i Umeå strax och prata med Rasmus från Röbäck i Umeå som drog in 2,5 miljoner kronor på Triss när han skrapade fram det i Nyhetsmorgon i TV4 i morse.

0: Så heter den, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i samarbete. Vi berättade tidigare idag att vi fått uppgifter om att Anders Johansson blir ny statsepidemiolog och tillsätts då av Folkhälsomyndigheten. Och nu har Folkhälsomyndigheten bekräftat detta för några minuter sedan. Man är klar då med rekryteringen av en ny avdelningschef då med uppdrag som statsepidemiolog. Från den 1 oktober så kommer Anders Johansson, som närmast kommer från en tjänst som professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet samt chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten, att börja jobba från och med då 1 oktober på Folkhälsomyndigheten som ny statsepidemiolog. Vi kommer prata mer om det i senare sändningar här i P4 Västerbotten. Nu ska vi ta oss till Umeå flygplats. Där finns bland andra Rasmus från Röbäck som skrapade triss i TV4 Nyhetsmorgon i morse och drog in 2,5 miljoner kronor. Och det här var väl inte första gången, reporter Evelina Engren, som Rasmus skrapade triss i TV, va?
1: Nej, det här grejen är ju att det osannolika är ju att det här är andra gången han skrapar triss i TV. Under pandemin så skrapade han fram 500 000 kronor. Nu sitter jag här i ankomsthallen med Rasmus. Hur känns det?
2: Ja, det känns fantastiskt bra. Lite läskigt, lite ovant. Man är ganska slut, ska jag säga. Efter mycket laddning. Mm.
1: Hur osannolikt är det här liksom en andra gång, skulle du säga?
2: Ja, otroligt osannolikt. Jag trodde inte att det var sant även fast jag såg symbolerna. Om man har gjort det en gång så förväntar man sig långt inte att det händer en gång till. Jag köper väldigt sällan triss.
1: Och du har ju vunnit 2 gånger nu. Kan man säga att det är 2 andra lottköpare i Umeå som har missat sin chans? Jag tänker, du handlade ju dem på den mataffär som jag brukar handla på.
2: Ja, jo, men så är det väl. Det är bara slump. Så är det väl. Jag hoppas att de andra 2 får sin chans också.
1: Var det någon annan som stod bakom dig eller framför dig kö när du skulle köpa de här lotterna?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det var ingen som köpte en triss i alla fall.
1: Och du har ju kört en gång och så är det ju typ omöjligt att vinna 2 gånger. Kommer det bli någon tre... Ja, vi är ju på flygplatsen, det hörs ju. Men du, kommer det bli en tredje gång?
2: Nej, jag tror jag lämnar över det till någon annan just i nuläget. Jag kommer nog inte att köpa så många triss framåt, tror jag.
1: Man brukar ju säga tur i spel, otur i kärlek. Men har du tur i kärlek också?
2: Ja, men det hoppas jag och det tror jag nog.
1: Och vad ska du göra med alla pengar då?
2: Jag ska nog ta det ganska lugnt. Tänka klokt. Jag har ju lovat dottern en cykel. Och sonen vill ha en sån här el-kickbike. Eller vad man säger. Så att det blir väl ett första steg. Och, ja, men jag tror att tänka smart.
1: Ja, men tack så mycket, Rasmus Andersson från Röbäck. Grattis!
2: Tack!
0: Evelina Engren på plats där på Umeå flygplats med trissvinnaren då för andra gången. Wow.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Roxette med Dangerous. Ja, vi hörde nyss Triss-vinnaren för andra gången, Rasmus från Röbäck. Och Emma Gasson, reporter, du är här för att prata om något helt annat. Men först, du har också vunnit på Triss.
1: Ja, men det har jag. Jag var runt 10 år, kom ihåg. Och sen var jag på en kiosk med min farmor och farfar. Och då fick jag en Triss som jag skrapade och vann 10 000 kronor. Så det var ju väldigt stort. Och jag kommer ihåg att jag köpte flera datorspel för det. Men jag var ändå också väldigt sparsam. Så det var mycket av det som jag sparade, kom jag ihåg.
0: Ja, men det måste ha varit stort.
1: Ja, det var det verkligen. Har du vunnit på Triss någon gång?
0: Inte så stora summor, utan det brukar sluta med nylott och sen blir det nitlott efter det.
1: Jo, ofta blir det ju så.
0: Så det är väl vad majoriteten får uppleva. Mm. Du, vi ska som sagt prata om något helt annat, nämligen 89-åriga Ingrid Eriksson som fick nog av Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade därifrån. Det är efter flera brister i omvårdnaden. Du har träffat Ingrid. Vad var det för problem som hon upplevde?
1: Men Ingrid, hon flyttade till Dragonens äldreboende 2024 och bodde där i drygt 1,5 år. Och under den här tiden så upplevde hon återkommande brister i omsorgen. Till exempel dröjde det länge innan hon fick hjälp trots att hon larmade flera gånger. Och hon upplevde även bristande språkkunskaper hos vissa anställda. Och det skapade då missförstånd mellan henne och personalen. Något som Ingrid tyckte var väldigt jobbigt var att hon nekades att gå på toaletten flera gånger eftersom personalen inte hade tid att hjälpa henne, och istället uppmanades hon att utföra sina behov i blöjan. Hon vägrade dock göra det och försökte istället hålla sig, berättar hon.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så. Mm. Det är ju flera som har fått höra.
1: Och en annan gång så blev Ingrid lämnad ensam i en halvtimme på toaletten efter att personalen hade duschat henne. Hon satt där naken och kall och larmade flera gånger innan hon fick till slut hjälp då att klä på sig.
2: Ja, det var ju inte så roligt. Jag har ju larm, så jag larmade ju. Jag vet, en gång sa jag, nu har jag larmat 7 gånger och ingen kom.
1: Och efter den här händelsen så fick Ingrid nog och bestämde sig för att flytta till ett annat boende i Umeå där hon nu trivs bra.
0: Vad säger kommunen om de här händelserna?
1: Ingrid berättade flera gånger om missförhållanden för chefer på Dragonen, men upplevde då att hon inte fick någon återkoppling och att hennes känslor inte togs på allvar. Och jag har sökt cheferna på Dragonen, men de har inte återkommit. Däremot har jag pratat med Annette Jonsson som är verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden på Umeå kommun. Vi kan ju höra vad hon säger.
3: Det är klart att om man inte trivs och inte tycker man får den vård man behöver och att man då sen kan byta, det är väl bra i sig. Sen är det väldigt tråkigt att sånt här ska inträffa och att man ska flytta av den anledningen.
0: Emma, det är ju inte första gången som Dragonens äldreboende får kritik.
1: Nej, men precis. Vi har ju rapporterat till exempel om en kvinna som dog med blödande trycksår efter vanvård på Dragonen, trots att en sjuksköterska lämnat in 200 avvikelserapporter om missförhållanden på boendet, varav flera gällde kvinnan. Och även en annan kvinna ska ha vanvårdats på Dragonen, vilket hennes son berättade om bland annat här i P4 Västerbotten. Och hon fick då inte träffa en läkare på ett halvår, och det slutade med att hon dog med lungor och njurar fyllda av var. Nyligen så fick Dragonen kritik från Umeå kommuns revisorer för allvarliga brister i bland annat personalens kompetens och avvikelshantering.
0: Vad gör Umeå kommun för att sådana här händelser inte ska inträffa igen?
1: De senaste åtgärderna på Dragonens äldreboende är alltså då är det som en extra anställd på kvällen. Och dessutom så gör man nu tätare möten mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Nu sker det 3 gånger per dag. Och de här satsningarna införs även på flera andra äldreboenden i Umeå kommun nu.
0: Säger reporter Emma Garson. Luke Combs tar oss vidare den här onsdagen i P4 Västerbotten. Be by you.

Luke Combs här i P4 Västerbotten, där vi strax får senaste nytt, bland annat om den personen som blir ny statsepidemiolog som bor i Umeå. Det om några minuter. Fram till dess, stavhopparen och artisten Mondo.

0: Ja, han är inte bara världsrekordhållare i stavhopp Mondo, han gör musik också. Feeling Myself heter låten. Elin Moberg nu med senaste nytt.
1: Nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Björkarna har slagit ut ovanligt tidigt i år och för många allergiker är det jobbigt. Meta Tunnell i Umeå är en av dem.
2: Jag har ju väldigt grav astma och allergi, och min absolut största allergi är björkpollen. Så att under många, många år så har jag ju stenkoll på pollensäsongen.
1: Meta sitter i den nationella styrelsen för Astma- och allergiförbundet och är vice ordförande i Astma- och allergiföreningen i Umeå. För att hålla koll på pollennivåerna använder hon Naturhistoriska Riksmuseets app. Enligt en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har björklöven slagit ut extra tidigt i vår.
2: Så att jag har ju känt av det här väldigt tydligt. Det blir ju då drygt 2 veckor nu då. Mm. För jag är så extremt känslig så att jag reagerar direkt. Det finns aspekter att till exempel tappa hud på insidan av läpparna. Dör du av det? Nej, men det är inte så behagligt. Och har du tappat tillräckligt mycket då, det är en form av smärta liksom. Klia i öron, klia i ögon, klia i näsa, nysa, du kan inte andas. Och så sen, jag brukar jämföra det med att ha influensa, fast utan feber.
1: Meta Tunnells tips är att börja medicinera tidigt. Har du lätta symptom kan det räcka att gå till apoteket och köpa receptfria läkemedel.
2: Vänta inte tills blomningen har börjat, utan börja i lång tid innan. Själv börjar jag medicinera redan i slutet på februari ungefär varje år, eftersom jag också är alpollenallergiker.
1: Men också att söka vård hos specialister, något som Meta menar kan ta tid. Själv fick hon vänta 7 år på en remiss.
2: För du känner sån hopplöshet och desperation och sorg ifall du har en väldigt svår allergi. Det gäller att inte ge upp.
1: Reporter Evelina Engren.
0: Elin Moberg med nyheterna. Strax ska vi prata mer om kvittningskaoset i riksdagen. Vi hörde Edvard Riedel tidigare i sändningen, moderat riksdagsledamot från länet. Strax har vi med oss Isak From, socialdemokratisk riksdagsledamot från länet.

0: Sabrina Carpenter med Tears här i P4 Västerbotten. Där vi tidigare, ungefär för en timme sedan, pratade med Edvard Riedel, moderat riksdagsledamot från länet, om kvittningsstrulet i riksdagen. Kvittningssystemet har ju varit i gungning sedan Sverigedemokraterna i förra veckan kallade in två utkvitterade riksdagsledamöter för att vinna en omröstning där två tidigare sverigedemokrater, numera politiska vildar i riksdagen, valt att rösta mot regeringens linje istället för. Riedel hade vi med oss tidigare och han hoppas att man ska komma överens här framöver över partigränserna och kunna hålla sig till det här kvittningssystemet framöver. Men han sa också att han tyckte att tonläget från Socialdemokraterna har varit högt nu de här senaste dagarna. Och då handlar det ju bland annat om Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna, som tycker att Sverigedemokraterna, det minsta de kan göra är att be om ursäkt. Partikamrat till Lena Hallengren i Socialdemokraterna är Isak From, riksdagsledamot härifrån länet. Välkommen hit, Isak.
1: Tack så mycket.
0: Hur ser du på den här situationen med kvittningsstrulet som har uppstått i riksdagen?
1: Ja, det är ju erbarmligt. Det är ju enastående fult gjort av Sverigedemokraterna att bryta ett handslag och en överenskommelse om att vi ska behålla valresultatet så som det har varit på valdagen, och att vi ska möjliggöra att de personer då som har uppdrag för riksdagen utomlands i FN eller Europarådet, eller om man är sjuk eller föräldraledig, ska kunna vara det. Nu gjorde man ett väldigt utstuderat fusk och plockade in två extra ledamöter just bara på den omröstningen som man då riskerade att förlora.
0: Det här höga tonläget från er som Moderaterna och Edvard Riedel tycker att ni har, hur ser du på den åsikten?
1: Det får väl stå för hand. Det är väl ganska uppenbart att här har vi haft en gentleman's agreement som har hållit över väldigt lång tid där jag skulle nog säga att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som har stått för ordning och reda i den här frågan, och att vi hade ju också innan den här kaoset ett särskilt uppgörelse med Moderaterna då vi kvittar ut om det skulle komma till ett extra behov på kort basis, att vi ställer upp för varann. Och nu är det ju så att det är ju Moderaterna som har släppt in Sverigedemokraterna i regeringssamverkan, så att jag skulle nog också säga att Moderaterna har ett ansvar för att ordna upp den här oredan.
0: Kommer ni reda upp i det här innan valet i höst? Jag såg att Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström uttalade sig till TT, och Bäckström sa att han räknar med att det här kvittningssystemet kommer vara ur spel resterande del av den här mandatperioden då fram till valet i höst. Vad tror du?
1: Nej, men det är väl som parterna på arbetsmarknaden. Vi har varslat om stridsåtgärder och ställt in kvittningen och säger att vi har inget förtroende för den här hanteringen, och Sverigedemokraterna måste backa och komma med både en ursäkt och en åtgärd som är möjlig att genomföra. Nu föreslår man ju åtgärder som strider mot grundlag, vallag och riksdagsordning, om att vi på något vis skulle skriva under att vildarna inte ska ha sin rätt till röstning. Och det är klart att så länge de håller den linjen så kommer det inte att vara möjligt att hitta en uppgörelse. Och det kommer ju förmodligen att bli så att det kan bli ganska jobbigt för många. Framgent här har vi i våran riksdagsgrupp ganska många som önskar vara ledig för att deras barn tar examen eller att de ska bli föräldrar. Och riksdagssystemet funkar ju så att ska det komma in en ersättare så krävs det att du har en sjukskrivning på minst en månad eller att du är föräldraledig minst en månad. Och det innebär ju att det blir ganska tufft för de som faktiskt behöver vara borta av en eller annan orsak. Men just nu så ser inte vi någon annan möjlighet att hantera det här.
0: Har du själv personligen haft planer på att vara frånvarande från riksdagen av ett eller annat skäl här i närtid?
1: Nej, men alla riksdagspartier är ju till exempel inbjudna både till SSRs årsmöte i Lycksele den 26 där det skulle vara debatt, och det är också andra debatter inplanerade. Jag har inte planerat att jag skulle vara borta för någon sjukdom eller någon annan sån sak. Men det vet man ju aldrig. Så att alla de debatter som kommer att som har varit planerade att genomföras på tisdag, onsdag eller torsdagar, de kommer att behöva ställas in om de inte är i riksdagshuset naturligtvis.
0: Vad tycker du om att det blir konsekvensen då av det här kvittningsstrulet?
1: Nej, det är ju tråkigt naturligtvis. Men återigen, det är Sverigedemokraterna som satt den här bollen i rullning. Man gjorde ett utstuderat fusk. Det har ju hänt tidigare att enskilda ledamöter har tryckt på fel knapp eller att man inte har kommit till voteringen. Det är ju oftast så att ja, det kan vara någon som har glömt att det är votering eller att man har uteblivit för att man fastnade i en taxi och var sen, och fick sen ankomst och inte hann rösta. Det är ju snarare sådana personliga misstag som har hänt tidigare, och aldrig ett sånt här organiserat fusk. Det har jag aldrig varit med om.
0: I eftermiddag så väntar ju en omröstning i kammaren om ett regeringsförslag om prövningar för kärntekniska anläggningar. Hur kommer den omröstningen att falla ut, tror du?
1: Det beror ju på om alla är på plats, och är alla på plats och röstar efter sin partilinje, så då vinner ju regeringspartierna. Men det är klart att med den situation som vi har nu, där det är 9 vildar som vi inte vet hur de kommer att rösta, eller om det är någon ledamot av någon anledning som är uteblir av personliga orsaker. Så att det blir ju när vi har tryckt på knappen på omröstningen efter det, så ser vi hur det gick.
0: Har det varit så här rörigt någon gång i riksdagen som det är just nu?
1: Nej, jag kan inte säga att det har varit det. Det har ju varit några gånger under föregående mandatperiod när dåvarande opposition hade ett antal misstroende förklaringar, omröstningar mot då, den S-ledda regeringen. Och då var det väl lite rörigt, men då var det ju också väldigt tydligt beslutat om att det var kvittningsförbud för just den omröstningen. Men vi har aldrig varit med om att ett parti har hanterat ett förtroende på det här väldigt dåliga sättet.
0: Säger Isak From, socialdemokrat och riksdagsledamot härifrån länet.

0: Östgöten, Lars Winnerbäck. Hum hum från Humlegården hör du här i P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius, ytterligare några minuter om en 10 minuter senast nytt från Sveriges Radio Finska. Vi noterar att djupfryst fisk, så kallade nuggets av märket Eldorado och av märket Gastrino fisknuggets återkallas av Axfood eftersom det finns en risk att de här produkterna kan innehålla metallbitar. De har funnits i försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men de ska nu vara spärrade för försäljning. Går inte att köpa, och enligt Axfood så ska inga skador ha rapporterats. Konsumenter som har köpt den här varan uppmanas att i första hand återlämna den till butiken där den är köpt, och så får man sitt utlägg ersatt.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Om en knapp vecka drar det igång alltså Eurovision Song Contest här i P4. Strax i den här kanalen, senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vi hör bland annat om finskspråkiga demenssjuka som riskerar att bli isolerade i svensk äldreomsorg.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On här i P4 Västerbotten. Sveriges Radio Finska och Marco Sävele får ordet nu.
1: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
2: Du har mera kaffe.
3: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
4: Han istod siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
3: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
4: Vad
2: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
3: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
5: På den svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
6: Kom igen med lite mat här.
3: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
5: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
3: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickat två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
0: Det var det. P4 Västerbotten och mig, Martin Sundelius. Lyssnar du på ytterligare några sekunder? Vi har berättat tidigare idag att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog. Vi kunde avslöja det i morse och Folkhälsomyndigheten bekräftade det lite senare. Han är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet och tillträder nya jobbet den 1 oktober.
7: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 Extra-gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
8: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Mahlers kommenterar.
9: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande. Det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
8: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lunner i studion.
6: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
0: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
6: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
10: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
11: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
10: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
6: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson, som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket, som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
12: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att Kustbevakningens

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt, men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver, då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna. Mm.

0: Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag, det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i Kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också Kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som Kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos Kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att Kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så Kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av Kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke, men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Nej, det här var ju ett uppdrag som Kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi ju inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar det ju mer om att i största allmänhet ge Kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Mm. Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som Kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden. Och då tittar man ju mot, som man nämnde här, då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du, My, du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har ju granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte, jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka som Årbacken i det här fallet då. Och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta och sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är uttjänta, så de måste byggas nytt. Och då är det sammanhanget när du måste ta bort dem. Då behöver du, vi har ju ett uppdrag att titta på, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen att man tittar på det. Det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget. Att göra lika i hela landet, det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Mm. Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta? Nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag. Det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting. Fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som ja, men de berättar om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu. Och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Den pokal som Skellefteå AIK firade SM-guldet med i helgen skadades vid firandet. Replikan av Le Mat-pokalen lämnades då till guldsmed Peder Westberg som inte överraskades över att få uppdraget.
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
3: Replikan är i nysilver och har hockeyklubbor i mässing på locket. Och det var där skadan var. Och den har gått sönder och lagats fler gånger av andra.
2: Nu sista gången så var den ju limmad och det håller ju absolut inte.
4: Skulle man haft någon annan konstruktion för den här typen av pokal, eller är det hanteringen som borde vara en annan, eller vad, ja, tänker du om det?
2: En kombo kanske, en kombo vore bra. Men det är ju två hårdledningar som är lite utsatta, och det är klart klubborna står ju längst upp på pokalen, en ganska utsatt position. Det är ju svårt att göra det på något annat sätt, så att det är bara gilla läget och fortsätta laga.
1: Reporter Hjalmar Åman. Nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. 89-åriga Ingrid Eriksson fick nog av Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade därifrån efter flera brister i omvårdnaden. Bland annat lämnades hon ensam i en halvtimme, naken och kall efter en dusch, och tvingades larma flera gånger innan någon kom. Andra gånger uppmanades hon att bajsa i blöjan när personalen inte hann hjälpa henne att gå på toaletten. Och nu vädret. Temperatur vid kusten 6-10 grader, i inlandet 2-7 och i fjällen omkring 0. Under kvällen minskad molnighet, i natt mest klart väder och minusgrader. Sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist, välkommen hit.
5: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
5: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
5: Ja.
0: Mm. Vad härligt.
5: Jag försökte.
0: Är du bra på skidor?
5: Jag har varit väldigt bra, har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
5: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
5: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna nu. Men det börjar man ju förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja, du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
5: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
5: Perfekt.
0: Välkommen.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Ja, det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades. Och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska... i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det. Och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde. Och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste ju inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt. Så att, det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände, utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med både dina föräldrar som har gått bort, du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet.
0: Med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för... Vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider ju sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle bild på mig. Jag satt och scrollade och uppdaterade Aftonbladet och Expressen. Har det kommit ut? Har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här. Fast för att fylla. Och då kände jag så här, jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden... Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har... mörka kapitel och ljusa kapitel. Och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna. Mm. Och oroliga.
0: Mm. Mm. Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata. Och det får man göra som en rehabilitering. Och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. Mm. För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det ser
0: lite...
1: Man blir tagen, men
0: ja,
1: jag tror det är bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Mm. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Mm. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och, så här, och det kan ju ha berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag gjort för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon var, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Mm. Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Ja, men skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det, och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure, eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Mm. Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt? Då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
1: Mm, det stämmer.
2: Ja.
0: Mm. Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
1: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde, eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas, och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig prata med någon eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst.
2: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
1: Mm.
2: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
1: Mm.
2: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
1: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, när jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej.
2: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
0: ältar.
2: Ja, men du är offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske gör så att fler folk tänker till innan.
1: Mm.
0: Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
2: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar inte och har ångest och skakar. Och du pratar ju, du är mer lättsam.
1: Mm.
0: Mm. Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
1: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Det blir en 6-barnsfamilj här.
2: Jag, vi har 6, jag bara, ja.
1: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
0: Tack,
1: inte
0: då
1: här och
0: vi
1: nu.
0: Det. Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
1: Vi har ju en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
0: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
1: Tack för det.
0: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
1: Mm.
0: Hur ser du på livet och framtiden?
1: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
2: Någonting som jag tycker är väldigt kul eller fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
1: Jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så... Ja. Och folk hör av sig och säger... Lite som du sa i början. Det är, vi förlåter inte det du har gjort. Eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort. Bra.
2: Nej.
1: Men vi tycker att du verkar vara en bra människa. Så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
0: Mm. Det får bli slutord. Det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
1: Tack!

0: Risk It All med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på UR:s hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad. Det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse. Det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra, denna onsdag med mig Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats. Och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här är ledningen som är en jättestor ledning. Är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny modern och robust tunnel som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort. Just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Ja, duscha gör jag normalt sett inte på jobb.

0: Nej, det förstår
1: men
0: jag.
1: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men du, ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
1: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar, heter det, och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper, men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
1: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
1: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen, utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alla man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt, men också lukt och diverse sådana saker.
1: Ja, lukt, det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet, och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system, och det betyder att du har både vatten från avlopp och toalett och vatten från regn, dagvatten, i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
1: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
1: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. Men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till. Och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandsker. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
1: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här är sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för det, för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva med på, och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith av Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis. Och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ger nyheter kring Melodikrysset.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Den pokal som Skellefteå AIK firade SM-guldet med i helgen skadades vid firandet. Replikan av Le Mat-pokalen lämnades då till guldsmed Peter Westberg, som inte överraskades över att få uppdraget.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
3: Replikan är i nysilver och har hockeyklubbor i mässing på locket. Och det var där skadan var. Och den har gått sönder och lagats fler gånger av andra.
2: Nu sista gången så var den ju limmad, och det håller ju absolut inte.
4: Skulle man haft någon annan konstruktion för den här typen av pokal, eller är det hanteringen som borde vara en annan, eller vad, ja, tänker du om det?
2: En kombo kanske, en kombo vore bra. Nej, men det är ju två hårdledningar som är lite utsatta, och det är klart klubborna står ju längst upp på pokalen, en ganska utsatt position. Ja, det är ju svårt att göra det på något annat sätt, så att det är bara att gilla läget och fortsätta laga.
1: Reporter Hjalmar Åman. Nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén, som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. 89-åriga Ingrid Eriksson fick nog av Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade därifrån efter flera brister i omvårdnaden. Bland annat lämnades hon ensam i en halvtimme, naken och kall efter en dusch, och tvingades larma flera gånger innan någon kom. Andra gånger uppmanades hon att bajsa i blöjan när personalen inte hann hjälpa henne att gå på toaletten. Och nu vädret. Temperatur vid kusten 6-10 grader. I inlandet 2-7 och i fjällen omkring 0. Under kvällen minskad molnighet. I natt mest klart väder och minusgrader. Sydvästlig till västlig vind med tidvis friska vindbyar.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg, som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden, och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo, en kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här, Anna, för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem? Vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blir vit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom, så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt, vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt. Jag
0: måste lättare skydda mig. Än när du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment, så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud. Liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så det tänkte det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar. Och så här.
0: Mm. Så. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser jag det på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg. Och boken den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Ja, men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
2: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, vi är så glada när man hör den där signaturen. Ja, men... Vi är som två små tomtar.
2: Det får stå för dig. Ja, men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
2: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen. Klassiker.
2: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
3: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags... tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
1: Nej,
2: som ni...
1: givet.
2: Det var givet.
1: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
3: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och
3: så
2: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
3: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng, eller i skogen, eller berget, eller trädgården, eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
1: Mm. Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
3: det
2: så.
3: Ska det.
1: Ja, nej, det, men det går bra med paraply också.
3: Ja.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
1: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
3: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
1: Du ser de där lapparna.
3: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
1: lite klurigt.
3: Ja,
2: men det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
2: Men... nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
1: Jaha, det tänker jag så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, åh, vi gör alltid så här. Mm. på, för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton. Där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, mm, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
3: Mm. Mm. Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
1: Jag är det.
3: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år, och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
1: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
2: Mm. Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul. Jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
1: Tack.
2: Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
1: Tusen tack.
3: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsson.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsson poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en, som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: Ja, spännande. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Jara, det är onsdag. Vi ska faktiskt smälla in en tävling här så att du kan ju mer än gärna få vara med här efter klockan 17 om du nu känner för det. Vi ska börja med att kolla vädret som vanligt och så ska vi få senaste nytt av Elin Moberg om en liten stund. Vi drar igång direkt efter ekonyheterna.
5: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
5: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
7: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
8: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
9: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
5: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen i måndag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Och det här är P4 Västerbotten, och jag kan berätta att på Klossen på Lidhem där spelar Skuggteatern just nu en föreställning som heter Barrikad för gymnasieungdomar. Pjäsen bygger på verkliga händer om kvinnors erfarenheter av våld, och Filippa Armstrong är på plats. Men först väder och nyheter.

0: Brass in Pocket med Pretenders här i P4. Innan vi håller koll på det som händer nyhetsmässigt så ska vi först över till Filippa Armstrong som är på plats. Skuggteatern där har ju en föreställning, uppsättning som heter Barrikad. Du kan väl dra det här, Filippa, bara så att vi får koll på vad det ska handla om här alldeles strax.
1: Ja, men jag är ju på Klossen på Åled här med kulturhuset Klossen. Och här har Skuggteatern precis avslutat föreställningen Barrikad, precis som du sa. Och det har de gjort för gymnasieungdomar. Och det är yrkesprogrammets gymnasieungdomar som har varit här idag och tittat. Och pjäsen bygger på verkliga vittnesmål om kvinnors erfarenhet av våld, insamlade av Resurscentrum vid Vårsta diakoni. Och då undrar jag, vad heter du?
2: Oskar Delbert.
1: Och vad går du för program?
2: Jag går el och energi på yrkesgymnasiet.
1: Var det någonting i den här föreställningen som fastnade hos dig?
2: Ja, alltså just det som jag liksom verkligen fokuserade på. Det var ju den här när de började simulera det här att två föräldrarna bråkade. Och så stod hon den här blonda i mitten och liksom stod där. Och visst, den här teatern är väl mest riktad till just kvinnor, men under min ungdom har det, eller min uppväxt har det också varit mycket att lite så här skrik hem och sånt där. Så jag kunde förstå att hon stod bara där helt tyst. Och så var det oftast hemma hos mig också när föräldrarna började liksom skrika på varandra. Nu är det ju såklart bättre. Nu har jag ju pratat igen när det här var länge, länge sedan.
1: Men du kände igen dig där?
2: Precis, jag kände igen mig och min lilla syster också. För det var ju också lite problem med alkohol just med styvfarsan min. Då var det ju så här att hon stängde in sig i rummet och hittade liksom lite andra sätt att distrahera henne när det var mycket skrik och sånt där i köket och sånt.
1: Så det var mycket känslor som du kände?
2: Ja, alltså, ja, man skulle kunna påstå det. Inte så att jag satt och snyftade direkt, men jag kunde ändå liksom sätta mig i hennes skor just där. För det är ju någonting som jag har liksom mer personlig erfarenhet med jämfört med resten av pjäsen som jag inte liksom, jag kan förstå att det, jag kan ju förstå, men inte förstå. Jag kan inte orda mig så bra nu, men
1: jag förstår vad du menar.
2: Ja,
1: du, 1 eller 5+, vad får du?
2: Ja, alltså det är ändå 4. Jag såg den här 7:an och då kanske inte jag fokuserar lika mer. Men nu när man faktiskt sett den igen så var ganska bra.
1: Tack så jättemycket.
2: Nej, ingen fara.
1: Jag återkommer härifrån strax så ska vi prata med bland annat manusförfattaren och hon som har samlat ihop berättelserna som bygger på verkliga händelser.
0: Tack Filippa Armstrong, vi kommer tillbaka till dig då helt enkelt. Vi har ju med oss trafikredaktionen också under eftermiddagen, Andreas Arnberg. Hur ser det ut på vägarna just nu?
3: Ja, men här från 9 i morse så har det varit avstängt på E4 söder om Skellefteå mellan trafikplatserna Kärn och Yttervik. Ett arbete med vajerräcken på den sträckan. Det här skulle ha varit klart 2:00, men man var tvungen att förlänga det något. Så att precis alldeles nyss här för ett par minuter sedan så har man öppnat upp i E4 igen i båda riktningar. I övrigt inte så mycket att rapportera om så här långt. Tipsa gör du genom att ringa 020 999 444.
0: Och Silja Morton, du har lite koll på det som händer. Lite, då mycket koll ska jag säga.
4: Ganska
0: mycket koll. Men vi kan väl konstatera att idag vi pratar om att en lärare i Umeå kan bli av med sin lärarlegitimation efter att det då avslöjats att han har sexchattat med en fiktiv 14-årig tjej.
4: Ja, det här är en högstadielärare i Umeå och han sexchattade med den här fiktiva 14-åriga tjejen och skickade bilder på sitt kön. Det här publicerades på sajten Dumpen och avslöjades december 2024. Han blev av med jobbet då och det är nu som Skolinspektionen kräver att hans lärarlegitimation ska återkallas.
0: Nu låtsas vi att vi tar på oss vita särkar och så kan jag ha en krona med, du får vara liksom stjärngosse och så kan jag vara Lucia, tänkte jag. Finlands allmänna Lucia omröstning ska slopas.
4: Ja, ni kanske hörde, det var inte Sankta Lucia som sjöngs utan på finska.
0: Det var ju det, fast på finska.

0: finska. Ja. Pyhälysia heter den på finska. Ja, det firas i vårt grannland också och är en viktig tradition, speciellt bland den svenskspråkiga minoriteten där. Men på grund av hat och rasism i sociala medier så kommer det här urvalet av Lucia förändras. För tidigare var det som en allmän röstning. Alla i Finland kunde rösta på vem som skulle bli liksom Finlands officiella Lucia. Men nu kommer det alltså vara en kommitté som väljer en officiell Lucia, och det händer bakom stängda dörrar. Och det är ju på grund av tyvärr mycket liksom hat på sociala medier och rasism som tidigare Lucia har fått.
1: En Umebo har vunnit på Triss för andra gången.
0: Ja, han heter Rasmus Andersson från Röbäck. Han skrapade en Triss i morse på TV4 Nyhetsmorgon och vann 2,5 miljoner. Men det här är då inte första gången, för under pandemin så vann han 500 000 kronor.
2: Ja, otroligt osannolikt. Jag trodde inte att det var sant även fast jag såg symbolerna. Om man har gjort det en gång så förväntar man sig långt inte att det händer gång till. Jag köper väldigt sällan Triss.
1: Alltså, grattis säger jag bara.
0: Grattis.
1: Va? 3 miljoner? Vad skulle du göra om du vann pengar?
0: Köpa en bostad kanske? Låter lite tråkigt.
1: Nej, men det är väl inte tråkigt. Det är väl en investering för livet. Här i P4 så ska vi alldeles strax få höra hur vädret blir.

0: Albin Lee Melda och Arvid Nero med låten I vårens tid. Det är faktiskt en tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Så då vet vi det, Therese Fogman. Ganska bra titel också, I vårens tid, för vi är ändå inne i våren, även om, jag vet inte riktigt, kan vi kalla att vi har vi sån här vår här just nu?
1: Ja, men det tänker jag. Men däremot så, eller ja, just idag är det väl lite så här typiskt aprilväder, trots att vi är
0: maj. Ja, det är ingen aning.
1: Men det brukar ju hänga i så där april in i maj en bit, när det ömsom skiner solen, ömsom regnar det, eller kanske snöar det lite. Mm.
0: Ja, vad har vi då att vänta? Jag ser precis att det har nyregnat här på parkeringen, såg jag precis nu. Men vad har vi att vänta oss i länet ikväll?
1: Ja, men de regnskurar som ändå förekommer lite här och där, de kommer att upphöra här under kvällen och molnen löses upp också. Så att i natt ser det ut att bli klart och kallt med minusgrader. Och på dagen imorgon så blir det väl lite samma läge. Det börjar soligt, men att det bildas stackmoln och att det kan bli någon regnskur så där framåt eftermiddagen igen. Men det är lite samma. Molnen sjunker ihop under kvällen, skurarna upphör och det blir klart med minusgrader natten mot fredag också.
0: Ja, det där är så spännande. Att vi har minusgrader på nätterna, men, det är så. Men ingen värme på inom kommande dagarna?
1: Alltså, idag har vi väl haft upp temperaturen på sådär 7-8 grader i alla fall i den östra delen av länet. Runt 5 i inlandet och i fjällen har det varit enstaka minusgrader lokalt också. Då. Till imorgon så händer det väl inte jättemycket, utan det är där någonstans mellan 5 och 10 grader. Men till på fredag så ser det väl ut att kunna bli lite varmare i alla fall. Då kan vi väl nog vara uppe och nosa på runt 10-15 grader i stora delar av länet.
0: Då kan vi bara låtsas sommar, äntligen.
1: Ja, men det, alltså, jag tycker det är fantastiskt nu. Då har vi satt ute, vi var väl här också 12-13 grader, ja, kanske. Lite dragigt om ryggen, men attans skönt i solen.
0: Men, alltså, ja, men exakt, hittar man lä så är det jätteskönt i solen. Det är, ja, det man får jaga helt enkelt.
1: Bra.
0: Du, vad sa vi något om blåsten? För det har ju blåst rätt mycket, det kanske fortsätter, eller?
1: Ja, det är väl som mest nu idag. Vinden kommer att avta och det är ju också det som hjälper till att få ner temperaturen, tänker jag mig, till eller nu i natt då. På dagen imorgon så visst, det ökar på lite grann, men det kommer att vara svagt måttlig västvind imorgon.
0: Tusen tack, Therese Fogman. Alldeles strax ska vi tillbaka till Filippa Armstrong på Lidhem med hon på Klossen där. Det spelar ju Skuggteatern just nu en föreställning som heter Barrikad, som bygger på berättelser om kvinnors erfarenheter av våld.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju vår reporter Philip Armstrong på plats. På Lidhem, där spelar ju nämligen Skuggteatern just nu en föreställning som heter Barrikad för gymnasieungdomar där. Och den bygger på kvinnors erfarenheter av våld. Och nu vet jag att du ska bland annat prata med några ur de som spelar i den här uppsättningen.
3: Ja, det är 4 skådespelare i ensemblen som har klivit av scenen och står här bredvid mig. Om ni säger era namn väldigt fort.
4: Rosanna.
3: Mer.
4: Santa Cruz Lindmarker.
5: Karin Malmberg.
6: Josefin Wistedt.
7: Magnus Nilsson Mäki.
3: Och det här är er 10:e föreställning. Hur känns det?
4: Bra, roligt, spännande.
3: Det är en föreställning på 90 minuter när jag spelar för gymnasieungdomar på yrkesprogrammet. Skötte de sig?
5: Ja, det tycker jag de gjorde. Och jag tror att vi skötte oss också. Nej, men det brukar bli ganska koncentrerat i rummet för att materialet är ganska starkt och det är svårt att värja sig på något vis.
3: Ja, jag har förstått att det är ett starkt och berörande material. Hur är det att spela starka material?
6: Det är väldigt roligt. Alltså, det var lite tungt att sätta sig in i materialet i början av repprocessen, för att det är ju dokumentära historier och de är väldigt drabbande. Men sen när man väl spelar, då gör man ju ett skådespelararbete och liksom befinner sig ju inifrån dem, och då blir man ju som karaktär väldigt lösningsinriktad. Så ja, det känns viktigt, men det är också en väldigt faktiskt lustfylld föreställning att spela, tycker jag.
3: Och den här föreställningen, eller just idag var det för gymnasieungdomar, men imorgon då är det för allmänheten.
7: Ja, då är det offentligt klockan 7 här på Kulturhuset Klossen på Lidhem.
3: Och hur många föreställningar har ni kvar att spela?
7: Alltså offentliga så är det nu imorgon torsdag och sen är det på tisdag klockan 7 på kvällen också. Annars så har vi väl en 10-12 föreställningar kvar, men då är det mestadels för gymnasieklasser då, som är som den stora delen av det här projektet att spela för dem.
3: Tack så mycket för att jag fick prata med er. Då ska jag flytta mig här till Susanne Axelsson som är verksamhetsledare. Och du är ju gärna bakom, höll jag på att säga. Nej, men du har ju samlat in de här vittnesmålen. Och vad är det för berättelser vi möter i Barrikad?
8: Det är många olika berättelser. Det är från unga tjejer här i Umeå och deras upplevelser från barndom och till ungefär 25 års ålder. Det är berättelser om våld på olika sätt. Det kan vara svartsjuka, det handlar om grooming till exempel, eller bråk inom familjen eller mellan vänner och bekanta och så.
3: Mm. Mm. Och ibland så stannar du kvar en stund för att prata om föreställningen med de som vill och behöver.
8: Ja, precis. Det är väldigt starka berättelser och så. Så att ibland så kan det vara skönt att få landa lite grann efteråt, och då finns jag här.
3: Mm. Och vad händer med dig när du ser berättelserna gestaltats av de här skådespelarna på scen?
8: Ja, men jag blir väldigt berörd och också väldigt stolt över att de här berättelserna kan gestaltas på det här sättet, eftersom att jag också har träffat de här personerna som ligger bakom och känner till deras livsberättelser. Jag vill också säga det att berättelserna innehåller också vägar ur och hopp om framtid och försoning och de delarna. Egentligen berättelser som är tänkt att man ska kunna reflektera kring om och också fundera ut vilka typer av vilken hjälp och stöd som skulle behövas för att kunna göra en tryggare och bättre tillvaro för alla.
3: Tack Susanne. Då ska vi se Emil Nilsson Mäki, manusförfattare. Hur har det varit att skriva en föreställning som bygger på verkliga vittnesmål?
9: Ja, men det har ju varit jättespännande och väldigt intressant, och framförallt man grips ju av modet som de här tjejerna har när de har lämnat sina vittnesmål, hur ärliga och uppriktiga de är i det, och det kändes ju verkligen som att man vill förvalta det och gestalta det på ett respektfullt sätt, men samtidigt också liksom ta det på allvar och visa publiken som kommer att det här sker runt oss nu, även här, inte bara i andra utsatta områden.
3: Är det svårt att hitta den balansen?
9: Det är inte svårt egentligen att hitta balansen, för att berättelserna är ju också så pass, de är så pass detaljerade som de är, så att liksom bara det mänskliga, den mänskliga situationen som de befinner sig i är ju ett dramatiskt guld på det sättet. Man kan verkligen hitta saker i det, och jag har ju klippt upp de här väldigt mycket och blandat ihop dem och ändrat från en jag-form till en vi-form, att de hela tiden pratar om det, bara för att visa på en gemenskap, både vi, alltså de som grupp, och så vi som samhälle egentligen.
3: Mm. Och till sist då, vad vill ni alla, men nu får du prata för er alla, att publiken tar med sig härifrån?
9: De ska ta med sig en förståelse för livssituationer, för öden som folk har hamnat i. Liksom att det här finns runt om oss, även om vi kanske ser en fasad på ett annat sätt, så är det ju ett liv i en stad och en liv i ett samhälle, liv i en befolkning är så mycket mer än det man bara ser, utan det består av historier, det består av jobbiga situationer, och det består av lösningar och framåtriktning.
3: Tack så mycket säger jag till alla er här på Klossen på Ålidhem. Och Barrikad fortsätter spelas för gymnasieklasser här i Umeå och väcker starka reaktioner kring våld, minne och berättelser som annars sällan hörs.
0: Tack för det, Filippa Armstrong, direkt ifrån Ålidhem. Alldeles strax är det P4 Lokala nyheter med Silja Mårten.

0: Medina Viva Lamour här i P4. Nu lokala nyheter med Silja Mårton, och nu vet vi vilket djur som attackerade ett föl i fel, ska jag säga, i Sävar utanför Umeå.
1: DNA-analyserna visar att det inte var djuret som länsstyrelsen först bedömde. Det var en varg som hade gått till attack i en hästhage i Sävar utanför Umeå, där hästen Kubatas föl blev uppätet. Länsstyrelsen som var på plats bedömde först att det rörde sig om en björnattack. Men DNA-analysen visar att det nu rör sig om en varg. Det är enligt Jonas Gustafsson som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen. 89-åriga Ingrid Eriksson fick nog av Dragonens äldreboende i Umeå och flyttade därifrån efter flera brister i omvårdnaden. Bland annat lämnades hon ensam i en halvtimme, naken och kall efter en dusch, och tvingades larma flera gånger innan någon kom. Andra gången uppmanades hon att bajsa i blöjan när personalen inte hann hjälpa henne att gå på toaletten.
2: Det är ju det värsta som finns. Man sitter och tänker, ja, inte kan jag sitta här och bajsa nu, inte. Men de säger ju så.
1: Och verksamhetschef Annette Jonsson säger att det är tråkigt att sånt ska inträffa, och det har satt in flera åtgärder på det kritiserade boendet. Nu satsar barnrättsorganisationen Maskros barn i norra Sverige och startar verksamhet i Umeå för att nå fler unga i utsatta hem.
3: Jag har ju alltid velat upp till Norrland och starta fler kontor, och det är också någonting som våra ungdomar ber oss om, att vi ska kunna finnas nära i deras vardag.
4: Det säger Therese Sturesson, grundare och utvecklingschef på Maskros barn. I Umeå ska verksamheten vara öppen för ungdomar från hela länet som behöver stöd.
3: Vår målgrupp är tonåringar, så de är mellan 13 till 19 år. Och har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller att man blir utsatt för våld i familjen.
4: Enligt organisationen är behovet av stöd lika stort i hela landet, och verksamheten i Umeå planeras att dra igång i slutet av januari nästa år. Någon lokal är ännu inte helt klar, men planen är någonstans i centrala stan.
3: Där kommer ungdomar kunna gå på ungdomsgård, som vi kallar för torsdagsmys. Det är varje torsdag har vi den verksamheten. Så det handlar om att få träffa andra ungdomar, få komma hemifrån, få käka, få hitta på aktiviteter, träffa vuxna. Och sen kommer vi också ha en kurator på plats som man kan prata med, och också barnombud som kan hjälpa en i kontakten med myndigheter.
1: Reporter där var Helena Andersson.
0: Och ikväll så minskar molnigheten i natt, mest klart väder och minusgrader. Sen imorgon en solig morgon, på dagen molnigt och fjällen snöbyar. I främst kustlandet byar av regn eller snöblandat regn, medan inlandet får mest uppehåll där. Dagstemperatur 5-10 grader, i fjällen 0-5.

0: Ja, vilken pipa. Whitney Houston med låten How Will I Know.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Ja, bara höra av dig. Dessutom kan jag berätta att tävlingen P4 Nästa knackar ju på dörren. Nästa vecka så börjar insamlingsperioden. Jag ska prata med Liv Ungelmark som har koll. Hon är projektledare för det här. Här och nu lämnar jag över till Radiosporten och Sigge Sanner. Och det ska bland annat handla om ett pågående VM-slutspel.
4: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
5: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
6: Det känns jobbigt.
5: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
6: Nej, en sekund.
5: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM ett förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
7: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
5: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
7: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
4: Reporten är Gustav Ränkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
8: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
4: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
9: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
10: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
9: Och vilka är starkast, Paris eller München?
10: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har en litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
4: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sport Extra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja då får ni vänta tills klockan 7 innan Sport Extra drar igång.
0: Tack för det, Sigge Sanner. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerhard Stenlund och P4 Nästa Stjärna, den här riksomfattande tävlingen för musiktalanger, artister, ni som skriver låtar. Fönstret öppnar nästa onsdag. Jag ska prata med projektledaren Liv Ungermark om detta alldeles strax.

0: Hon heter Veronica Maggio. Nu kan du fundera när den här släpptes. Jag kan säga att det är faktiskt, det blir 20 år sedan, 2006. Och jag minns att vi hade den här på någon sorts hiss och diss här i P4 Västerbotten. Hon fick toppbetyg och det har ju gått rätt bra. Det var, minns att det var någon av de som var med i panelen där. Så skulle inte förvåna mig om den här tjejen kommer att finnas med oss länge. Och det, så är det faktiskt.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och är det så att du själv håller på med musik, skriver låtar och vill nå ut, så är ju nu chansen här återigen. Nu kan du bli spelad i Sveriges största radiokanal P4, eller till och med uppträda i Musikhjälpen om det går riktigt bra. För det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Och jag har med mig Liv Ungelmark, du är ju då projektledare för den här anrika tävlingen, och på onsdag nästa vecka då så är det bara att skicka in de bidrag man har, och man får inte vara så himla långsam med det här, visst är det så, Liv?
3: Nej, och man kan faktiskt till och med börja på måndag klockan 9, vill jag då tillägga, för det är då vi öppnar vår tävlingsplattform där man kan ladda upp sin låt.
0: Ja, alltså onsdag, det var ju måndag, det är ju 11, eller hur?
3: Ja, men exakt, precis.
0: Exakt. Du, om du skulle beskriva, du som jobbar med det här och styr det här, det är alltså hela Sveriges Radio, i hela Sverige som det här, så att det är i princip att vi dammsuger ju hela landet efter talanger och så. Men vad skulle du säga är det övergripande målet med P4 Nästa Stjärna?
3: Ja, men vi vill ju lyfta, precis som du säger, oetablerade lokala artister till en nationell nivå. Och P4 vill ju liksom visa på den bredd som faktiskt finns över hela landet. Och sen är ju också P4 Nästa Stjärna en del av P4s live-musikuppdrag, vilket ju innebär att vi vill att artisterna ska spela live om man då går till en lokal final eller till Sverigefinal. Det är också en viktig del av tävlingen.
0: Mm. Och helt plötsligt så slipper vi alla sådana här som sitter hemma och trycker på en app och gör AI-musik. För det kan nog komma in och så. Men man ska ju inte glömma att du behöver ju framföra den här låten. Så att då är man ju rökt helt plötsligt.
3: Exakt. Samma person som sjunger på bidraget måste ju till och med vara den som faktiskt står och sjunger i den lokala finalen. Det stämmer i rad.
0: Exakt. Vilka kriterier skulle du säga används för att bedöma då de här som är med i tävlingen?
3: Alltså, det är ju låten förstås som är det viktigaste. Det är ju trots allt en radiotävling först och främst. Sen hur den här låten ska låta, det är ju svårt att säga. Men det är klart att vi letar efter någonting som är lite originellt, som känns lite eget och sådär. Och går man sen vidare då till lokalfinal och Sverigefinal, då handlar det ju om att spela inför en ganska stor publik. Förra året var det 600 pers som var på Sverigefinalen. Så då handlar det ju också om att liksom kunna leverera live och ha en fin scennärvaro och publikkontakt.
0: Mm. Och sen kan man ju lugnt säga att det ska ju också på något sätt passa P4s musikpolicy.
3: Ja, det stämmer ju. Det är ju P4s tävling, så att det är klart att verkar man inom en genre som P4 aldrig spelar, så blir det ju svårare naturligtvis. Mm.
0: Och det här med också, det vet ju jag som har en bakgrund som gammal musiker, att få sin låt spelad, det är ju faktiskt inte det allra enklaste. Men hamnar du då i, till exempel i en lokal final, då spelas du hamnar ju till och med på det som kallas för A-rotation. Och det här måste ju vara jättestort. Vad har du fått för respons av tidigare deltagare som har tävlat?
3: Ja, alltså jag har bara varit med i ett år, och senast nu så var det ju Nyköpingsbandet The Gems som vann. Och de har ju verkligen varit väldigt, väldigt glada över sina vinster. Det är ju dels som du sa, spela i Musikhjälpen då i både SVT och i P3. Sen tillkom ju priset att få spela på Sweden Live Music Conference, som är en stor branschmässa kan man väl säga för alla bokningsbolag och spelställen runt om i landet som då kommer till den här branschmässan. Och där fick då The Gems göra ett showcase inför bokarna, men lika viktigt tyckte de det var att faktiskt gå runt och nätverka, vilket ju också var en fin chans. Och nu tror jag faktiskt att de också har ett bokningsbolag efter detta.
0: Ja, du ser.
3: Och vi har också lagt till, vill jag berätta, en vinst i år för alla 81 lokala finalister. De kommer att få möjlighet att vara med i ett digitalt musikbranschintro, kallar vi det. Ah. Som är som en genomgång av liksom hur musikbranschens olika delar hänger ihop och så där. Vi hoppas att det ska kunna hjälpa finalisterna med att ta sina första steg in i musikbranschen. För många så är det ju faktiskt det.
0: Mm.
3: Så alla kan ju inte vinna, men det är ju väldigt fint att kunna få fler deltagare att känna att det liksom är värt att vara med och tävla i P4 nästa stjärna. Ja.
0: Och jag brukar säga att om du bara lyckas ta det till en lokal final, då får du ju spelas jättemycket. Så att det är stor chans, en bra chans att ta. Så att ni som lyssnar på det här, tipsa nu alla vänner, alla ni känner, och även du som sitter med lite låtar i byrålådan och sådär. Nu är det väl dags. På måndag klockan 9 på morgon så kan du börja skicka in, och då får man göra det ända fram till den 25 maj, visst är det rätt?
3: Det stämmer jättebra. 25 maj klockan 15, då bommar vi igen tävlingsplattformen.
0: Då är det över. Nej, men så ta chansen. Tusen tack, Liv Ungermark. Det roliga här nu är att i spellistan här i bakgrunden så har det börjat spelas en av dem som faktiskt gick till Sverigefinal härifrån, bara för 2 år sedan. Nathalie Carry On med låten Dreamer. Och så håller vi tummarna på att det blir många deltagare i år, Liv. Tack för att du var med i P4.
3: Tack. Ha det bra.

Nathalie Carry On med låten Dreamer här i P4. Nathalie som snubblande nära att vinna hela Sverigefinalen i P4 nästa stjärna. Hon kom på en andra plats där. In och läs på sverigesradio.se och så söker du bara P4 nästa stjärna. Där har du alla uppgifter om hur du går tillväga och ja, all info du behöver. Berätta för alla du känner, skriver du låtar själv. Ta och skicka in för Guds skull. Kul med så många bidrag som möjligt. Vi ska få nyheter från Eko-redaktionen här fram till dess. Ett gäng som har hållit på ett tag också vad det gäller musik. Metallica, Nothing Else Matters.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Och här i P4 Västerbotten med mig, Arald Stenlund, ska vi träffa 5 kvinnor som jobbar på vård- och omsorgsboendet i Skellefteå. De har nämligen tagit steget upp på en scen i Kulturhuset för att berätta om de fina stunderna i jobbet. Dessutom så blir det en tävling efter 17. Missa inte det. På trafiken i eftermiddag, alltså trafikredaktionen, så jobbar Andreas Arnberg. Hur är läget på vägarna just nu?
3: Ja, men i det stora hela ganska så lugnt och stilla. Inget större att rapportera om faktiskt, som tur är. I tågtrafiken, där rullar det mesta på också enligt tidtabell. Så jag uppmanar dig som är ute och kör på vägarna i länet att tipsa om du stöter på någonting som stör. 020 999 444.

0: Cecilia?
1: Ja, det är Vilma Gerklevs häst Kubata som hade ett föl som blev uppätet av ett rovdjur under påskhelgen då. Och först bedömde länsstyrelsen att det här var en björn som låg bakom, vilket är ju otroligt ovanligt att en björn skulle attackera en häst. Vi pratade ju med två olika rovdjursexperter. Båda tyckte att det var väldigt, lite för osannolikt att det skulle handla om en björn. Och nu har ju DNA-analyserna visat att det var ju inte en björn utan en varg.
0: Det är ju nästan lite overklig känsla att en varg kan komma och göra så här.
1: Ja, men det är ändå så här, ah. Okay, det är inte en björn, men det är ganska sjukt att en varg också går på en för. Men vi får höra lite mer sen om någon expert
0: kommenterar. Ja, men jag hoppas att vi får tag på Schneider som jobbar då på
1: Länsstyrelsen,
0: exakt så. Och han heter ju Mikael Schneider, han är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen, jag håller på att jaga honom. Skellefteå AIKs SM-guld. Pokal, den här som de vann då, Le Mat, tog en liten smäll i helgen när de firade. Den gick sönder.
1: Ja, den är ju nysilver och mässing, och det var ju mässingsdelen som fick ju en liten, liten skada.
0: Otur.
1: Och då fick den lagas av guldsmeden Peder Westberg. Men han säger att det här är ju inte helt förvånande.
2: Och nu sista gången så var den ju limmad, och det håller ju absolut inte. Sen har jag ju lagat den där förut också, 2024, så att jag var inte så förvånad.
1: Det känns som att det är en grej, att det är liksom
0: också riskfyllt läge att vara pokal under ett SM-firande, tänker jag.
1: Ja, skulle...
0: Då är det bra att det inte är limmat. Ja, men skönt att det ordnar upp sig i alla fall.
1: En
0: Umebo har vunnit på Triss för andra gången i rad.
1: Ja, han vann 2,5 miljoner kronor, Rasmus Andersson. Grattis, I wish it was me. Från Röbäck. Ja, det var i morse som han skrapade trisslotten på TV4 Nyhetsmorgon. Men det här är ju ganska sjukt, för han har ju vunnit tidigare.
0: Ja, alltså jag måste säga, jag tycker att det är orättvist. Han har vunnit en gång, så då ska man inte vinna.
1: Då ska man inte köpa trisslott.
0: Nej, det får man ju göra, men jag tycker att man borde bli så här, man ska dela ut vinst.
1: Ja, tidigare vann han 500 000 och nu var det 2,5 miljoner. Nej, jo, nu var det 2,5. Ja.
0: Helt galet.
3: Ja, otroligt osannolikt. Jag trodde inte att det var sant, även fast jag såg symbolerna. Om man har gjort det en gång så förväntar man sig långt inte att det händer en gång till. Jag köper väldigt sällan Triss.
1: Jag önskar att jag hade varit på den matbutiken och köpt den. Och när jag frågade honom, men vad ska du köpa med alla de här pengarna? Så han, en elkickbike till sonen och en cykel till dottern. Men jag tycker, vad gör man?
0: Att det blir en hel del över där, tänker du?
1: Det blir ju en hel del över.
0: Ja, det kan man lugna. Men det där är ju svårt, för jag tror nog att alla någon gång har suttit och fantiserat lite grann så här. Vad skulle man göra om man vann mycket pengar? Har du någon...
1: Nej, men vad har du? Jag vill ha det.
0: Ja, men i det här läget så ska jag nog... Du sa ju faktiskt, vi pratade om det tidigare, så sa du bostad. Och jag tänker att det är nog det. Jag hade velat, tänk om man skulle vinna sig ofantligt. Det finns ju lotterier idag där du kan vinna så här en så miljard nästan. Ja. Förstår du så roligt?
1: Vad skulle du göra då?
0: Ja, men då ska jag ju så här helt plötsligt ordna någon fest här för jobbet eller något. Och så blir så här, då Stevie Wonder uppträder eller något sånt där. Förstår du? Att det blir så här,
1: en fest på jobbet, gud vad du är generös. Ja. Det är liksom det du tänker
0: på. Nej, men allvarligt. Och så, ja, men så kompisar att man helt plötsligt, ja men ta med grejer, ja var ska vi? Och så vet inte folk, då kliver man på ett plan på Alvi. Och så åker man liksom utomlands en hel helg. Förstås så roligt att överraska så.
1: Ja, och bara så bjuda på folk. Ja, det är... Ja, men jag hoppas att du vinner och att jag fortfarande jobbar här när du...
0: Ja, det ser vi, får se. Men vi får i alla fall gratta Rasmus Andersson från Röbäck. Stort grattis. Ja, jag fortsätter jaga Mikael Schneider, för vi får höra mer om det här med vargattacken mot det här följt i påskas.

Dasha med låten Austin Boots Stop Working. Ja, jag fortsätter söka Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. Det var ju alltså en varg, inte en björn, som fällde fölet Kubata i Sävar utanför Umeå tidigare i år. Och det här ska vi ta och följa upp förstås alldeles strax här i P4. Så ska vi träffa fem kvinnor som jobbar på vård- och omsorgsboendet i Skellefteå. De har nämligen tagit steget upp på scen i Kulturhuset där de då valt att berätta om de fina stunderna i jobbet.

0: Klassiker 1984, Van Halen, Jump.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Fem kvinnor som jobbar på vård- och omsorgsboendet i Skellefteå har tagit steget upp på en scen i Kulturhuset. Fokus är att berätta om de fina stunderna i jobbet. Det har blivit en berättarföreställning det här. Och så här kan det låta när Malin Rost berättar.
3: Den blå bläckpennan i hans vänstra hand fördes med oförutseende rörelse med ett rispande ljud över kollegieblockets sida. Den högra handen liggande nästintill obrukbar i hans knä. Detta sätt att kommunicera på var mycket tidsödande och frustrerande för honom. Och jag hade försökt på andra sätt, såsom ja-nej-frågor, tumme upp, tumme ner.
4: Vad är det här du berättar nu, Malin Rost?
3: Det handlar om en patient som förlorat sitt tal och styrkan i sin dominanta hand. Att nå fram till honom. Det var svårt. Han hade svårt att ta emot hjälp.
4: För då är det då föreställningar. Det har varit fyra stycken. Det ska bli en femte. Eva Andersson, varför ställer man upp på scen och berättar för publik?
5: Nej, men det känns som att vi vill på något sätt få lyfta det fina vi gör i det dagliga jobbet i vården. Det är viktigt att belysa de fina stunderna och inte bara få veta det här som skrivs om avvikelser. Utan vi vill lyfta fram det varma, fina som vi möter varje dag i vården.
4: Hur skulle du säga att det verkliga förhållandet är däremellan? Liksom avvikelser, det är så jobbigt att jobba varannan helg och de här fina stunderna.
5: Det jag tänkte är att jag på något sätt sorterar i mitt jobb. Jag lyfter bort de här praktiska frågorna runt omkring schema, arbetstider, allt sånt. Jag tänker fokusera på de här fina stunderna. För det är ju det som är grejen med allt det här. Det är att vi vill lyfta fram det här fina vi gör.
4: Fyra gånger på scenen nu. Hur har det varit, Malin?
3: Ja, men det har varit jätteroligt. Vi har ju mött otroligt mycket människor. Vi har fått jättemycket uppskattning. Vi känner att vi verkligen har fått lyfta fram det här som Eva pratade om. Det fina som vi gör och vilket fantastiskt arbete det är att jobba med människor. Att vi jobbar ju för patienterna men vi jobbar också för de anhöriga.
4: Men om man då tänker att ett långsiktigt mål kanske ändå är att det är en och annan som ska känna att jo, men det här jobbet det vill jag välja. Hur mycket kan det här hjälpa till, tror du?
3: Nej, men jag tror att det kan göra ganska mycket och att lyfta fram vilka fantastiska stunder man kan få i vården. Det är otroligt givande.
4: Och vad tänker du, Eva? Hur viktigt är det här? Hur stor roll kan det här spela i ett val av vad man ska jobba med?
5: Jag tror att det här kan ha en ganska avgörande roll. För alltså det är, i många tider har väl varit så att det inte haft så bra klang att jobba inom äldreomsorg. Men det man inte har förstått är ju att allt det fina vi gör, det är en omvårdnad och en omtanke. Men vi gör så mycket annat roligt tillsammans. Skapa fina stunder.
4: Hur skulle du beskriva att det är stämningen mellan publik och er på scenen?
5: Det är en väldigt fin och speciell stämning. Och man ser en del när man framför sin berättelse är det lite igenkännande. För det är ju även de som jobbar i vård med anhöriga eller på något sätt har varit i kontakt. Så man ser den här igenkännandet och att de blir berörda en del.
0: Säger Malin Rost och Eva Andersson som är med i berättarföreställningen Ögonblick i vård och omsorg. Reporter här, det var Hjalmar Åhman.

0: Sena Spyro med låten Die on this hill.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till! Ja. In och leta information och tipsa framförallt alla du känner. P4 Nästa Stjärna heter tävlingen. Här i P4 så ska vi få lokala nyheter av Silja Mårton alldeles strax.

0: Pontus Amerikanerna med Vasa på trummor, en blå dag. Här och nu lokala nyheter med Cilia Morton. Det var en varg bakom fölattacken i Sävar tidigare i vår.
1: DNA-analysen visar att det alltså inte var en björn som hade bedömts tidigare. Det var en varg som hade gått till attack i en hästhage i Sävar utanför Umeå där hästen Kubatas föl blev uppätet. Länsstyrelsen som var på plats bedömde att det rörde sig om en björnattack. Men DNA-analysen visade att det rörde sig om en varg. Det är enligt Jonas Gustafsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Och nu bekräftar Folkhälsomyndigheten att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Anders Johansson är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Rasmus Andersson från Röbäck utanför Umeå skrapade under onsdagsmorgonen fram vinst i TV4 Nyhetsmorgon för andra gången i livet.
2: Nu kör vi.
3: Jajamän.
2: Ja, det känns fantastiskt bra. Lite läskigt, lite ovant. Man är ganska slut, ska jag säga.
4: Under pandemin 2021 skrapade Rasmus fram 3 TV-rutor och vann 500 000 kronor. Den här gången landade vinsten på 2,5 miljoner.
2: Ja, otroligt osannolikt. Jag trodde inte att det var sant även fast jag såg symbolerna. Om man har gjort det en gång så förväntar man sig långt inte att det händer en gång till. Jag köper väldigt sällan Triss.
3: Men du, kommer det bli en tredje gång?
2: Nej, jag tror jag lämnar över det till någon annan just i nuläget. Jag kommer inte att köpa så många Triss framåt, tror jag.
4: Och vad den nyblivna miljonären ska lägga pengarna på får framtiden utvisa.
2: Jag ska nog ta det ganska lugnt, tänka klokt. Jag har ju lovat dottern en cykel och sonen vill ha en sån här el-kickbike. Så det blir väl ett första steg. Och, ja, men jag tror att tänka smart.
1: Reporter Evina Engren och Helena Andersson.
0: Under kvällen minskad molnighet och en solig morgon är att vänta på dagen. Molnigt och i fjällen snöbyar i främst kustlandet, byar av regn eller snöblandat regn, medan i inlandet för mest uppehåll. 5-10 grader i fjällen, 0-5 grader.

Så heter låten med Hosier, Too Sweet. Här i P4 alldeles strax ska vi höra vad kvällspasset handlar om. Vi hinner lyssna på Victor Lexell. Lys på mig fram till dess.

Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.

Loreen med låten Euphoria. Vi ska få kvart i fem ekot här alldeles strax. Dessutom en tävling efter 17. Mat- och dryckeskunskap som vi kastar in här mitt i veckan. Det är ju för att man får chansen att prata med dig som lyssnar. Var med och tävla efter 17. Fram till kvart i fem ekot. Bo Kaspers orkester med låten Tonårslandet.

0: Här är Ekot kvart i fem. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
1: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
2: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
1: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
3: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
4: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
3: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
5: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
0: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelzadeh. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
6: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget i Mellanöstern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
0: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
6: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visade lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet, har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
0: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
7: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
0: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
7: Om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistisk har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
0: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
7: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
0: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
8: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyste en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andri som själv stridit vid fronten. Lubna Shanti, Kiev.
0: Det hanta virusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
9: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
10: Tre personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också tre sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom tre dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
0: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
11: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
12: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
11: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
13: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898 and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
11: Cecilia Blomberg, Venedig.
0: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
14: P4 Västerbotten lyssnar du till, det är onsdag. Jag tänkte vi skulle köra en tävling här alldeles strax. Det är ju mat- och dryckeskunskap och fina priser står på spel. Så att du ska bara klara av den här kvalfrågan som jag läser alldeles strax. Vi har ju också med oss trafikredaktionen. Andreas Arnberg, var rätt så lugnt idag får väl ändå säga. Hur ser det ut just nu?
15: Ja, men så är det verkligen och det fortsätter att vara så. Tipstelefonen den är tyst och jag hittar inte på några köer på min karta över trafikflödet i länet i alla fall. Så att ett gott läge fortsätter att vara både på vägar och på räls. Tipsa om störningar 020 999 444.
14: Tack för det, Andreas Arnberg. 020 999 444 alltså om det händer något som du vill tipsa om på vägar och annat. Här är P4 alltså, tävling alldeles strax. Så ta och ladda upp, telefonnumret vet du redan. 090 17 17 17, du ska få en kvalfråga alldeles strax.

Underbar musik från Earth, Wind & Fire, September här i P4 Västerbotten. Med tävling, tänkte jag. Mat och dryckeskunskap i stort. Fina priser att vinna. Det enda du behöver göra det är ju att svara rätt på en kvalfråga. Och telefonnumret kan du redan. 090-17-17-17. 090-17-17-17. Och ring in. Jag behöver två stycken tävlande. Du ska få en kvalfråga som lyder. Du måste ju kunna det först och främst då. Då undrar jag, vilken söt sås vill en amerikan gärna ha på frukostpannkakorna? Alltså, vilken söt sås vill en amerikan gärna ha på frukostpannkakorna? Det kan man ju grunna över lite grann. Och så ringer man in på 090-17-17-17. 090-17-17-17. Jag undrar alltså, vilken söt sås vill en amerikan gärna ha på frukostpannkakorna? 090-17-17-17. Lycka till!

0: Högs på Riviera med Walter Nilsson.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och jag drog en kvalfråga här alldeles nyss som löd: vilken sås vill en amerikan gärna ha på frukostpannkakorna? Fick in lite olika gissningar. Till slut så landade Monica Mood från Ånäset. Du hade ju fullständigt rätt. Vad var svaret?
3: Ja, men visst.
0: Vad var svaret?
3: Lönnsirap.
0: Ja, såklart. Brukar du använda det?
3: Nej, faktiskt inte.
0: Ja, du ser. Jag minns att när jag var liten och hörde lön, jag tänkte bara, då lön, är det så hemlig sirap? Jag förstod som aldrig.
3: Ja, det kan vara.
0: Ja, men har du ätit det någon gång?
3: Jag har smakat någon gång, tror jag, men inte, det är ingenting jag använder.
0: Nej. Du ska också tävla mot en person, och det här är ju, man får ju nästan säga att du är ju luttrad tävlare i den här, eller hur, Karin Magnusson? Jo, det tycker jag.
3: Ja, då förlorar jag ju direkt.
0: Nej, här du, det ska du inte alls säga.
4: Men du, nej, jag har förlorat flera gånger.
0: Ja, jag menade, exakt så.
3: Ja, jag har aldrig ringt förut, så jag kan nog inte förlora här.
0: Nej, och det är ju så skönt. Vi har nästan en rookie då, mot en veteran kan vi säga idag.
3: Ja, det blir spännande.
0: Och Näset mot Lycksele. Ja. Men Karin, lönnsirap, har du använt det?
4: Ja, men jag använder lite nu och då. Jag har alltid hemma lönnsirap.
0: Jaha.
4: Jag har en son som har varit mycket över i USA och en dotter som har varit uppe här. Och de vet ju hur man gör amerikanska pannkakor, och just då ska det ju vara lönnsirap.
0: De kräver nästan lönnsirap.
4: Ja.
0: Bland det godaste jag ätit i sirapsväg, det var faktiskt att de hade stekt bacon i sirap, och vansinnigt så gott det blev.
3: Nej, men fy.
0: Nej, det var faktiskt
4: jättegott. Det lät
3: inget gott.
0: Nej, men det var ett knaperstek och så smakade de lite sött. Ja, det var så vansinnigt. Jag blev helt såld. Jag åt det där till någon sorts, vad heter de här? Pannkakor fast med potatis. Jag tappar namnet.
3: Jaha, ja,
0: raggmunkar. Exakt. Men hörni, nu ska vi
4: ta...
0: Ja, nu...
4: jag är med även rödvinbärssirap och... Oh. Och vad heter
0: du, sirapsexpert?
3: Jag har inga frågor om sirap.
4: Granskottsirap.
0: Oj, ja, du hör det. Det finns ju en hel uppsjö.
4: Jag använder ju inte socker, men när jag droppar granskottsirap i te är gott.
0: Ja, det förstår man ju. Men vet ni en sak, nu ska ni få välja. Vill ni att vi ska, första delen av tävlingen, ska den vara svår eller lätt?
4: Ja, båda kan ju vara lätt.
0: Ja, det är ju så.
3: Jo, tysk, det tycker jag var.
0: Ja, så kan vi göra. Ja, men vi gör så här, vi börjar lite spännande här, så får vi se. Men ni vet ju hur det funkar. Ni ska ropa ert namn. Jag läser en fråga och så ropar ni ert namn, och den som ropar först får svara. Har då den personen fel, då får den andra gissa om man vill. Och så håller vi på till dess att man har mest poäng. Det kommer att bli 10 frågor helt enkelt. Är ni med på det?
4: Ja.
0: Mycket, mycket bra. Och sen Monica, du som inte har varit med, så är det så att du ringer från Ånäset, Karin

0: från Lycksele, då har ni en jättefördröjning mellan varandra, men jag hör er direkt. Så att ibland kan det bli så att jag säger att du tycker att du ropar före mig och säger att det är Karin, men det är för att jag hör er lite snabbare här. Ja, så vet du det. Det är inget fusk, utan domaren dömer. Men du, då kör vi.
1: Domaren dömer att... som man vet.
0: Vad sa du?
1: Domaren dömer som han vill.
0: Ja, men exakt så. Eller inte som man vill, men ärligt.
1: Okej, vi kör.
0: Ropa ett förnamn när ni tror er veta. Jag undrar, vad kallas det första eller tidigaste skördade av en frukt eller grönsak?
1: Monica.
0: Ja, Monica.
1: Primör.
0: Jajamensan. Och det vet jag att du vet, Karin, men man måste in och tänka åt rätt håll.
1: Jag har inte på att komma på det
0: heller. Nej, men snyggt. Mycket, mycket bra.
2: Ja. Nu... som typ ungefär glasrabarber.
0: Ja, men nu ska ni få en svår fråga. Kan ni det här så blir jag väldigt imponerad. Vilken bladgrönsak, det finns väl inte så många sådana kanske, men vilken bladgrönsak ingår i sås värte?
1: Ja, just det.
0: Någon som vill gissa på en bladgrönsak? Man får inga minus. Nej, då tar jag svaret. Det är faktiskt spenat.
1: Ja, jag tänkte säga spenat.
0: Ja, men då ska man ju chansa. Herregud, du får inga minus.
1: Nej,
0: vi fortsätter. Vi fortsätter. Nu går vi in på dryckeskunskap här. Och nu blir det lite, får ni väl chansa helt enkelt. Men ropa ert namn när ni vill avge ett svar. Vilken är den mörkaste och smakrikaste sherrytypen? Oloroso eller fino?
1: Monica.
0: Nej, du, Karin var lite före där.
2: Med farstus av Oloroso.
0: Ja, det stämmer. Det är, och då blir det 1-1 där helt plötsligt. Vi fortsätter. Och då undrar jag, det här vet jag att ni kan. Så att nu ska vi se vem som är snabbast bara. Från vilket träd tappade man förr av saven och använde som läskedryck?
1: Monica.
0: Monica var först.
1: Björk.
0: Ja, det är klart att det är björk. Har du gjort det någon gång?
1: Nej.
0: Nej, alltså jag
1: har druckit det.
0: Du har druckit och Karin har gjort det många gånger. Jag minns att när jag var liten så gjorde ju farsan det. Jag tyckte det var så vansinnigt gott. För det är ju ganska sött om inte jag minns helt fel.
2: Det tar länge att koka ihop
0: det. Man ska inte koka ihop det då. Ja, men vi ska ta en sista fråga här och så tar vi en kort paus. Och då nu får ni tänka till. Det här är inte säkert ni kan, men jag tycker att det är lite roligt. Det är lite etikett med här också. Men vilket stjärntecken är rötmånaden kopplad till?
2: Karin.
0: Ja, Karin.
2: Kräftan.
0: Nej, det är jättebra gissat, men det är lite tidigare. Det är i juni. Det.
2: Tvillingarna.
0: Nej, tvillingarna maj. Nu får ni inte gissa mer. Vill du gissa någonting, Monica?
1: Ja, det ska vi hitta på då. Stenbocken.
0: Ja, det är ju bra gissat. Men det är faktiskt lejonet.
1: Jaha.
0: Och det här innebär då att vi...
2: Det börjar på just.
0: Ja, du ser. Vi har en liten ledning då för Monica. 2 poäng mot Karins 1. Och vi ska fortsätta med finalen här då alldeles strax.
2: Nej, bra jobbat.
0: Ja, snyggt.
1: Fantastiskt.

0: Diana Ross and the Supremes, Baby Love, här i P4 där vi har en tävling. Mat- och dryckeskunskap handlar om Monica Mood från Ånäset. Första gången du tävlar också, säger du. Det är ju spännande.
1: Ja, jag säger det.
0: Mycket, mycket bra. Leder med 2 poäng mot veteranen Karin Magnusson från Lycksele då, som har 1 poäng. Och det här är ju långt ifrån avgjort. Är ni sugna på att fortsätta?
1: Absolut.
0: Ja, men det låter bra. Ni är ju duktiga på det här, märker man ju. Och då kommer en fråga. Och då ropar ni ert namn som vanligt när ni tror att veta rätt svar. Och jag undrar, tänk efter nu här. Vad heter den mörka fatlagrade vinäger som har sitt utsprung i Italien?
1: Balsamico. Monica.
0: Ja, Monica var först där.
1: Balsamico.
0: Ja, men snyggt. Det kom svaret, men du hann säga Monica först där också. Ja. Ja, då har vi en liten 3-1-ledning. Det här blir spännande, Karin.
1: 3-1, oj.
2: Mm. Ja, jag har det, för jag sa Karin med, så sa först gången balsamico, men då...
0: Nej, du sa Karin faktiskt efter hon sa här.
2: Ja, det är...
0: Du kan gå tillbaka och lyssna på sändningen, för där hör du det som går ut, det som jag hör, samma sak. Då fortsätter vi. Det här kan ni faktiskt. Vilket är det svenska ordet för kaffe med sprit i?
1: Monica.
0: Ja, Monica. Monica först.
1: Kaffekask.
0: Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. 1, 2. Ja, det är bara 3 frågor kvar. Ja, det kan bli 4-4. Det här är jättespännande ju.
1: Nu får ni,
0: nu får ni hålla i er. Okej. Okay. Då undrar jag. Vilken rysk guldsmed... Nej, men det ska vi... Ja, fast det är just nu. Vi kan vänta med den. Vi väntar med den. Vi
1: tar... Det är ingen mat.
0: Nej, det är mat. Det är faktiskt mat, men jag tycker att det är lite dumt, så vi fortsätter med den här. Vilken dessert kan man äta? Vilken dessert kan man äta i bombform?
1: Monica.
0: Jaha, Monica.
1: Glass.
0: Ja, det är glass. Och nu ska du få veta, nu vann du där, men jag ska berätta varför du har med mat att göra. Vilken rysk guldsmed är berömd för sina diamantprydda påskägg till tsarfamiljen?
1: Ja, ja, ja.
0: Det kanske ni kan, eller?
1: Ja, jag har kunnat, men jag kommer inte på det.
0: Karin, kan du det?
2: Ja, jag har hört det, men nej.
0: Han heter Carl Fabergé. Man brukar säga Fabergé-ägg.
1: Ja, just det. Ja. Mm.
0: Men alltså, Monica, nu lyckades du vinna första tävlingen du är med i.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Mot en som
2: jag får gratulera så mycket.
1: Ja, tack. Du måste ha haft otur du idag. Som är barn.
0: Ja, dessutom så märkte jag, Monica, när du fick veta vem du skulle tävla mot, så kände du att oj, här har vi en duktig en.
1: Ja, det var tufft det där. Ja, det gick ju bra.
0: Undrar hur många tävlingar du vunnit, Karin? Det är ganska många, just i det här ämnet i alla fall.
2: 4 har jag väl vunnit, men jag förlorar flera.
1: Okej.
0: Ja, det är underbart.
1: Men det var spännande.
0: Ja, och du får hälsa Lycksele så mycket då, Karin Magnusson, och tack för att du var med.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Gör det.
2: Hej.
0: Hej, hej. Och Monica... Mod och Näset. Du ser, man ska ringa in och tävla, eller hur?
1: Man ska ringa tydligen. Och jag tänkte, om jag inte kommer med för.
0: Nej, men nu idag så passar det ju alldeles utmärkt. Du, att bo i Ånäset där det byggs på E4, hur funkar det?
1: Ja, det är ett stökigt, men det får ju lov och det blir bra snart. Ja. Eller sen när det blir klart.
0: Ja, exakt. Vet du när det ska vara klart?
1: Ja, hösten 27 eller vad de säger, jag vet inte.
0: Ja, just det. Ja, men då är det ju då
1: ett tag kvar.
0: Det är ett tag kvar. Men det är så härligt att den man kan väl också vara helt i ärlighetens namn säga att det är väl bra att det är fyra mellan Skellefteå och Umeå fixas till.
1: Absolut, det blir jättebra när det blir klart.
0: Ja. Underbart. Du, då ska jag ta och skicka ett pris till dig, Monica. Jaha. Och då får du fundera lite grann på, du ska få några alternativ här, men det ska vi ta under tiden jag spelar låten. Så ska jag ta din adress också.
1: Ja.
0: Supersnyggt. Stort grattis.
1: Tack.
0: Monica Mod alltså, och Näset, vinnare i dagens tävling mat- och dryckkunskap. Vi ska alldeles strax här i P4 få ekot på en minut. Det är Johan Hellström som sitter beredd och berättar senaste från det som händer runt om i världen. Fram till dess så tar vi och lyssnar på Celine Dion med låten One Heart. Återigen stort grattis då till Monica Mod i Ånäset för vinsten i tävlingen.

0: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
1: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi att drabbas.
0: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
2: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
0: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.
3: Tack för det. Här i P4 ska vi alldeles strax få lokala nyheter av Silja Mårten.

0: Courtney med låten Days We Left Behind. Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till! Och tipsa nu alla du känner som håller på med musik, där får du inte missa. Nu lokala nyheter med Silja Morton. DNA-analysen är klar och den visar att det inte var en björnattack mot ett föl i Sävar.
1: Länsstyrelsen meddelar att det var en varg. Ja, det var alltså en varg som hade gått till attack i en hästhage i Sävar utanför Umeå, där hästen Kubatas föl blev uppätet. Länsstyrelsen som var på plats bedömde att det rörde sig om en björnattack. Men DNA-analysen visar att det rörde sig om en varg. Det är enligt Jonas Gustafsson, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Och Björklöven har nu gjort klart med sin ledarstab inför återkomsten till SHL. Det står klart idag efter att Stefan Öhman skrivit på ett nytt tvåårsavtal med klubben. Det innebär att tränarsidan blir intakt från förra säsongen. Magnus Bogren som huvudtränare med Daniel Rahimi och Stefan Öhman som assisterande. Och Rasmus Andersson från Röbäck utanför Umeå skrapade under onsdagsmorgonen fram vinst i TV4 Nyhetsmorgon för andra gången i livet.
2: Nu kör vi.
3: Jajamän.
2: Ja, det känns fantastiskt bra. Lite läskigt, lite ovant. Man är ganska slut, ska jag säga.
4: Under pandemin 2021 skrapade Rasmus fram 3 TV-rutor och vann 500 000 kronor. Den här gången landade vinsten på 2,5 miljoner.
2: Ja, otroligt osannolikt. Jag trodde inte att det var sant även fast jag såg symbolerna. Om man har gjort det en gång så förväntar man sig långt inte att det händer en gång till. Jag köper väldigt sällan Triss.
3: Men du, kommer det bli en tredje gång?
2: Nej, jag tror jag lämnar över det till någon annan just i nuläget. Jag kommer nog inte att köpa så många Triss framåt, tror jag.
4: Och vad den nyblivna miljonären ska lägga pengarna på och få framtiden utvisa.
2: Jag ska nog ta det ganska lugnt, tänka klokt. Jag har ju lovat dottern en cykel och sonen vill ha en sån här el-kickbike. Så det blir väl ett första steg. Men jag tror tänka smart.
1: Reporter Evelina Engren och Helena Andersson.
0: Då avslutar vi sändningarna med en väderprognos och då kan jag säga att under kvällen så minskas molnigheten i natt, mest klart väder och minusgrader. Sen väntar en solig morgon i morgonbitti, på dagen molnigt och i fjällen snöbyar. I främst kustlandet byar av regn eller snöblandat regn, men inlandet då får mest uppehåll. Dagstemperatur 5-10 grader, i fjällen 0-5 grader och en vind som är omkring väst. Ja, det har snöat lite grann här utanför studiofönstret i Umeå. Vi får väl se om det här blir lite bättre eller inte. Vi säger tack och bock. Vi är tillbaka 1 minut i 6 fram till kvällspasset. Arvingarna, I do.

Då en varning som gäller en stillastående lastbil där det går från två körfält till ett för dig som passerar Sävar södra riktning mot Umeå alltså. Stillastående lastbil där räknar med att det blir trångt att ta sig förbi.

God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Dörren här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. Har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i, ja. Det stämmer, ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eker utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus, och dagen efter så kommer min pappa springande, han bor i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att, ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio, den hade ju rapporterats norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar, att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Det är vår väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm-hmm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så ja, det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den luftar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: På bilden, det är inte jättetydligt, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja, de vet det, virar ju runt om när de blir utputtad av mamman, va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men då, den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var i tidningen våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan, men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste ha varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl. Och...
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så ja. Det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Så. Ja. Men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Ah, vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, ja för jag har hört, alltså det är lite olika där. En del sitter kvar i bilen, andra ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar, tittar ni lite grann på träningen också eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det? Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela det långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Mm. Väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. De tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga, när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Oh. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort den inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt, eller ja, det är lantligt, på Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
0: Ah.
1: Och vi letar. Tiden går, jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta, vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger, jag vet mest vem sköldpaddan är. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
0: Den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden, liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet. Så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan. Hon ja. Finns där på naturbruksgymnasiet.
1: Där.
0: Men ja. Wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till
1: ja,
0: dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kan inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog. Liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök ja. Också.
0: Känner hon igen dig eller?
1: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
0: Hur stor är hon nu då? Är hon dubbelt så stor nu eller?
1: Nej, men absolut. Alltså, jag har inte något liksom dagsmått, men alltså, hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
0: Ja.
1: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
0: Ja.
1: Lite stötvis.
0: Du, när du besöker henne nästa gång så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
1: Vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
0: Ja, du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
1: Ja, det blir det.
0: Tack
1: det
0: snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet det fortsätter om lite en stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
3: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
5: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
6: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
5: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan, ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och

0: då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
1: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
1: Ja.
0: Oh. Oh. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
1: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt då, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
1: Nej, det såg bra ut alltså. Jag tänkte, nu, den här, nej. Det gick inte.
0: Men har du fått majs nu? Eller
1: har... Ja, jag har ju sått och så plantorna är ju på gång.
0: Ja.
1: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
1: Nej, men ja, vi har funderat lite grann. Så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
1: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem igen, som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
1: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva. Det. Och ja. gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här. Ja.
0: Ja. Men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
1: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
1: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
1: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli, jag säger så här, när kommer majsen ungefär?
1: Den kommer i början på hösten.
0: Ja, är det pratar vi september?
1: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti kanske?
1: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
1: Slutet på, det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, ja, just det. Men du, så här, du kan väl höra av dig om det blir?
1: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
1: Ja, men du har hört tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
1: Det ska bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
1: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucker lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
1: Så det ser ju bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
1: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
1: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
1: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det. Jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin. Du vet, när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
1: Ja.
0: Och jag hade 30 ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
1: Ja, okej. Ja,
0: så jag vet hur du känner.
1: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
1: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Ethel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var det så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var. För jag hade hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting. Nej. Men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gordansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Tänkte, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vänder jag mig om. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga.
1: Men... den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Ja. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Oh. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar ut av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt, lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Ethel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har du det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja, alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, men vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi
1: släpper... Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året, då ska det bli. Så att plantorna har börjat och de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer.
0: Ja.
1: Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sorter, beställa från obskyra platser. Ja. Indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit och jag har blivit jätteglad. Och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån. Men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är ju lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann. Men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott. Och det står att produces bananas within one season. Och man bara,
0: ja.
1: kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte. Inte
0: har
1: den här
0: har du
1: heller.
0: Någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, ja, visst. Så, ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna ordentligt sen ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du har den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt.
1: Precis.
0: Men du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att
1: nej,
0: inte andra djur kommer.
1: Det är inte så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Men vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se, jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit
2: exakt.
0: En björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod
2: jag
0: som.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen, men ändå så tyckte han att ja, men det kanske kunde vara en kul grej och flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det, för vi var lite osäkra.
2: Jag
0: och Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet och ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja, så blir det.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Stars, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tänker hämta min far!
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla,
1: tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så här skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ, och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Ja. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här, väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här, killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå, Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så att allt är liv.
3: Men det är också så här, alltså tjejerna, att de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach att hade klarat det bättre än Mario om man ser i första filmen.
4: Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: Och nu, sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Accra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
3: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
5: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som är byggt på jorden.
4: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
6: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
7: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
3: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
7: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
3: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
7: Va?
3: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
4: Kommer ut från den där
5: stämmande farkosten. Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
6: Det är på väg rakt mot oss.
3: Kolla, repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
4: What the?
2: Ett nytt larm låter.
4: Raketmotorlarmet.
6: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
3: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
4: Amazing!
5: Bra! Den hjälper oss!
4: Den hjälpte mig!
3: Ja, härligt. Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
6: Okej.
3: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
6: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
3: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu.
4: Kolla, det är någon där i fönstret till den främmande farkosten.
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
4: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och har tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
5: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
3: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
3: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
4: Vad fint, Svea!
3: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
3: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
4: Ja, där är riktlöshetsbaken, så vi kan röra oss som vanligt igen.
8: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
5: Jag tycker inte vi ska berätta.
3: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
4: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
8: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
4: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någons födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås.
4: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
4: Min morfar pratar om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
4: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass.
5: Åh, det gjorde min mormor också till mig.
8: Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
4: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
8: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
5: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
4: Ja!
8: Och nu i jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
4: Ja!
8: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter Sydney.
9: Meddelande från Färdagsdatorn. Vi närmar oss planeten Mars. Förbered för landning. Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
9: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
9: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
9: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar, bestick och glas i diskmaskinen och inta era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
0: Du har lyssnat på Barnradion.
10: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
11: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO. Men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
12: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
11: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
12: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
11: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
12: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
13: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
10: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
14: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
15: Det har varit en plåga att höra dig. Hela skolan var en jävla plåga.
16: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fogelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
14: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
16: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
17: Alla blir stolta, det
18: som är... Ja, alla stolta, massa applåder.
17: Alla blir nervös.
16: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fogelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
14: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
19: Varför är det viktigt?
14: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
19: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
14: Ja, faktiskt.
10: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men där Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörgård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu. Och nu är vi framme vid 9 lika. Så att Kroatien är tuffa.
0: Mm, så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacupfinalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Bottentippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhus säsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: Vi i London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Dickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar. Och motståndare haft väldigt svårt mot, vann med 3-1 i set. Och Truls Mörgård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörgård har ledningen med 5-2. Det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tikkan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för. Alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg, och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten

0: fotbollsmatch alldeles snart här i P4. Där det först blir semifinalhandboll, Jenny från Skara.
1: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter utav den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar honom. Har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies. Det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jaspers. Och där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan, så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1-ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
0: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
2: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också, där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge, men det har varit en häftig upptakt på den här matchen, och nu är det 5 lika. Det är Emil Frend Öfors, veteranen, en gång i tiden spelandes för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5 lika, och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5 lika, 1,5 minut. 5 lika. 8,5 minut spelaren, ska jag säga, ingenting annat.
0: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
3: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien, och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tickan, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
4: Nej, lite oroväckande. I 2 set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade, förlorat i 12, och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
3: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska inte på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
0: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge. Men det är inte mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
5: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
6: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med, men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
7: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra

0: är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
1: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
2: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
3: Och med knappa kvarten spelade damallsvenskan i fotboll alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
4: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
3: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
5: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen, men då var hon där. Där Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas. Det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
3: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörgård under lag-VM i bordtennis.
6: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men ligger under 10-6 i det här fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett 5:e och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Trull skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockrent förhand för Ranefur, vilket gör att det känns som att Trull får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
7: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Trulls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde setet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gazzina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet set som väntar.
6: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt set ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
3: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
5: Regerande mästarlaget alltså i hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål, men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget, som alltså på bortaplan har vit vita tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. Sex lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när det under en så snabbt fram och Bongo hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
8: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter spelar utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra. Så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet. Bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås. Som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren. För dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsås-spelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsås-försvaret. Och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra. Och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag. Men det är inte speciellt oschysst så här långt och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
6: Inga slag men kanske pingishugg i lag-VM i London där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina. Och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor. Även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
7: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig räkna ut honom.
6: Måste du verkligen säga så tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaterna har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botennisspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss in nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
9: Ja, han tog sig,
6: han tog sig lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Men serven kommer ifrån Kroaten, lägger den i nätet av Truls, för det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här lag i matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del, men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
7: Nej, det är lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
6: Spel.
7: Ja.
6: Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls. Och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve i det efter att han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade. Där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas. Det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver i den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt och så får han den 9:e poängen.
7: Ja, en lite tur på kanten, men det tycker vi är helt okej.
6: 9-4 för Trulstad. Två bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. Två lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från Kroaten. Attacker från Börgård och i nät från Kroaten. Och nu har vi 10-4 tickande. Det här ska väl bära ända fram.
7: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande sättet. Han är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... har sett mycket bättre ut här i Skilje.
6: Mm, 5 matchbollar kvar för Mörgård just nu. Han tappade den första där då, med 5 möjligheter till för Truls. Som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backhand. Med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag. Men nu har Anton Kjellberg, Truls Mörgård gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
3: Då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
8: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där så jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål. Men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugge i Kristianstad-laget, har varit skadad. Nu är han på plan ifrån start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bollsledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat. Och Kristianstad måste vinna, det vet ni, vinner Alingsås idag så är de i final. Och nu reducerar de igen, August Wiger från 9 meter. 12-13.
10: Från herrarna till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen, Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar utav den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara 1 målsledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, ska det Sidi Dösvall, utmanar och i mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered allt, som är 4,5 kvar utav första halvlek.
3: Här är Sportextra P4, där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
5: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund. In i straffområdet slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern men det går över. Precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
4: Mållöst är inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet och där är det halvtid just nu.
3: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
11: Nej, nu är det, nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, nej, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att vi tog Elias här, men det är väldigt, väldigt jämnt.
12: Ganska öppet där.
11: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det, det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras ett av två är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade så här.
6: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Ränkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher. Om man går till 5, 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur som vi just nu har sett inleda sin match här får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
7: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag. Så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
6: Och härligt se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3 och det ser fint ut för Ranefurs del.
7: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2 men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
6: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
7: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare för att de inte är så bekväma mot honom.
6: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan. Oh!
5: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31 matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från höger kanten in till Svea Renberg, som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. Vi ser med finalhandbollen på damsidan där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar utav den här första halvleken mot Önnered. Skjut kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut då, ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren och så försöker hon lobba över och så blir det inte riktigt något tryck såklart och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara 2 mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget och just nu då Skara till final igen. Men mycket kan hända.
8: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satte in Haider Al-Kafaji och han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de 2 första Alingsås-anfallen och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan 2 mål Kristianstad-ledning och 1 mål Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan 1 mål Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet till 2 minuter kvar att spela första halvlek.
3: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
4: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Höör och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
3: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
6: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
7: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel och ja, är klart bättre i det första setet.
6: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, 2 lika och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
7: Ja.
6: Och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut, så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
7: Ja, underbart. Elias pressad pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen och nu är det dags igen, men ja, kanske
6: likadan boll igen och han vinner den också, va?
7: Nej, i nät ut
6: typ. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
8: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamadi. En duell som Hellander vinner. Och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås rädda. Lågboll upp till Lindberg som gör mål. Före visslan kommer det målet och för första gången i den här rabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning utav Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryckt till Samuel Lindberg som satte bollen i mål. Och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad-spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khamadi står och rycker i sin tröja. Det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
3: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus, 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården, de som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
6: Och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Selko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till. Elias Ranefur, nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv. Men det här är min hemmaplan.
7: Ja, verkligen. Jag är... ja, riktigt glad och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt, så att vi hoppas att han kan hålla i.
6: Nu ska han serva här då för att skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer serven och så kommer retur till motståndaren och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen, han har inte funnits med i den här de här toppspelarna som har fått spela landskamp gång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta och 29 år gammal så har han den och nu har han 9-5 dessutom och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
7: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
6: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås. Och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och benetkant utifrån kroaten och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM dock Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
12: Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
13: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
13: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
12: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen och försvara sitt mesta bälte.
13: Men så är det där allting på sidan om.
12: Att skilja på prestation och person.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
5: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där. Hammarby hittade varandra väldigt väl och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala som man ändå måste plussa för hur de står upp framförallt fysiskt emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan. Men just nu är det underläge för Uppsala eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
4: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spel i andra halvlek.
3: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0 och ni kommer senare här i programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis och då gäller det herrarna.
6: Och vi ser en mycket besviken Filip Seljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, Tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchboll. Så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam när det gäller Elias och det du ser. Du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
7: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå. För det är väldigt, väldigt hög nivå. Seljko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominera Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
6: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
7: Ändå en bra attack från Elias som Seljko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
6: Serven till kroaten och poängen till Sverige och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Seljko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch. Där kroaten var högre rankad än Anton Skönt och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
5: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund är det som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
6: Landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Seljko vaknat till liv med Ranefur som är ledning i det tredje setet fortfarande. Men nu bara 5-4 efter att det känns som att Seljko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det en ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, ja. Den gode kroaten.
7: Ja, han gör det bra här nu att han, han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det. Så att, två riktigt bra poäng av kroaten.
6: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng. Mm. En serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
7: Ja, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
6: Då hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav kroaten igen och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Ranefur. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
7: Ranefur.
6: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka, ja, som rättar till saker och ting när det blir galet.
7: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
6: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefjord.
7: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
6: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefjord med serven. En backhandserve han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Då måste den göras om. Och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefjord, succéspelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån korten och Elias Ranefjord är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
7: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefjord, att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match, tycker jag. Så att, mycket imponerande av Elias Ranefjord.
3: Och nu väntar alltså kvartsfinal, Tickan. Vad ger du Sverige för chans där?
7: Det blir ju en tuff match för Taiwan. Besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Yunyu som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match, men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång och har ett enormt självförtroende.
3: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
6: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och drömma mardrömmar om denna Lin Yunyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
7: Lin Yunyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
6: Det är så?
7: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
6: Och vi har ju Elias Ranefjord.
7: Ja, det har vi.
6: Så är det!
3: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer från det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag. Bordtennisen och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, redan mesta gänget ut mot högerkanten. Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen, de har det tuffare mot de här starka defensiverna, tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucic. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
0: Snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså. Där nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med i måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arespång och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan där Önnered nu har utjämnat har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särbo, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Blucis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Luches och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås är herrarnas SM-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minutersuppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen, och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden, eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Donaldson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kapadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra, så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt, för förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås går de till SM-final. Det kan bli en femte match också, den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan, och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen Engla Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
9: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt, men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i, så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Så det känns

0: anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jesper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sitt femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, leder med 2. Och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
2: På här sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bill Nielsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen. Och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel. Bollen till Bill Nielsen där borta. Och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen. Arvid Andreasson erhörar returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet, och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2 målsledning igen för hemmalaget, och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
2: De 2 finalisterna i Europa Cup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan, och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europa Cup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
4: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensiv planhalva för deras del för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge. Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De 2 tidigare tillfällena har det bara blivit 1 år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är 4:e matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig

0: det, men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
1: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där. Så här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade en 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Stina Littorin. Och det är 19-16 när Lucis utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är ändå bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning. Och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenmalm som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Bokvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Bokvist och det röda kortet också att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del därför att Bokvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd. Och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Bokvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den där matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning som alldeles nyss var fem ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista två minuterna med fyra målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela, och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken. Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg-Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domarna har blåst frikast i Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängd. Han går ju inte att stoppa. När han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast, men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare ut visad kanske. Bollen runt för Alingsås del, bollen hos August Wiger, fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson gör mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen på den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som har varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som det skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller herrsidan som man hade verkligen hoppats på, med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen, och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet, Skara handbollsförening.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsetare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet. Stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den. Sen går jag in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen, för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuade utav Gustav Renkeskog där, och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid är det som gäller. Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen, men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
2: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har, efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet, dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att 4 spelare ligger i en stor hög. I höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen, eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut, för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Albin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adalsteinsson med bollen till Månsson, till Bill Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsåsförsvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adalsteinsson. Adalsteinsson uppspelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bill Nilsen. Bill Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på femte plats. Alingsås har från sin femte plats först slagit ut IFK Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bill Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Wiger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjyske har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu, men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Vi påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast med snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bill Nilsen. Bill Nilsen ut till högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den. Kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar en otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson, underhandskott, räddas av Alingsås-målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1:03 kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars, alltså först idag, tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
2: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1:03 kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar den till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd för frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen och komma upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Viger spelar ut på lite kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad. Bill Nielsen, Adam Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela. Det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
0: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
2: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill-Nielsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors, Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
0: Och i jämna, de där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del av det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi inför nästa match här för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra. Lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och fåren egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina. Och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer. Så att det har varit roligt. Men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom. Då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra tvåa och trea. Så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och vilken det är som får möta honom. Så jag tycker att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi har varit bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något lite delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och ja, nej, det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta alldeles själv. Men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom. Det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minut gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall. Vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spelar runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nielsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete. Efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nielsen att ta sig igenom. Bollen till Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nielsen igen. Är det Selin som försöker gå runt? Kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3.45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nielsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är ett stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamnat i mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen. Då räddar Holmberg Schatzel. Men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där. Så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsås-målet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängningsfemminutaren. Och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
0: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
6: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikerna stora namn den här våren, Fanny Petersson inbytt i den andra halvleken, kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har. Men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den, högerfoten in i straffområdet. Och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala. Fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
0: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
5: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4 segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
7: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypa sig i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställde upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån, jag är ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
5: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med två mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
7: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kom man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
5: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
0: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skara och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
5: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Donaldson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i tvåmålsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter, och gör Kristianstad mål här nu så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen i spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget ifrån Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås-försvaret när de spelar. Bill Nilsen springer rätt in i Alingsås-försvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson, men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
0: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher, precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över i Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
5: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort, för Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet och nu är det bara 2:20 kvar när Alingsås anfaller och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål, och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig, Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen när Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin spelar spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går. Den jobbar för Kristianstad som leder med två mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet. Då borde avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet, men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är två lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
0: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir ju hela tiden mellan de här lagen.
5: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
0: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
8: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP, och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd, och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
9: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror, och det är ett rejält problem för branschen.
10: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
11: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir väl kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
10: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
12: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
8: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna, och Merz kommer att vara en av talarna.
0: Tack så mycket, Johan Hellström, med ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
13: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
0: Ja, vad tänker smart. Vi. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
13: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München, Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
0: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
13: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
0: Ja, precis.
13: Så måste du komma med något eget nu.
0: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
14: Ja, jag längtar efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår. Ja, det är allt jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
13: Ja, det är ju ingen sport. Det är något annat.
14: Helt annat.
0: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
13: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
0: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
5: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder. Semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår. En final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
7: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade, det var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas. Jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade på det. Bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
5: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
7: Ja, precis.
5: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olisey erövrar bollen på egen plan. De får med sig frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så. Så där som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jättelägg, och det är mål med en gång! Det är mål med en gång! Den blir 1-0 efter 2 minuter, 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain. Och där fick vi svar på den frågan.
7: Men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten när han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt, så att han helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar han ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
5: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
7: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så, då, för efter det som hände efter en vecka. Men en boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del. Och precis det som händer här direkt i inledningen också, men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
5: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
7: Kanske är det något inkast eller något du kan prova då?
5: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart, med Josip Stanisic, kroaten, till höger i backlinjen.
15: backlinjen med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar och med Konrad Laimer, österrikaren på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade den där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olisey, fransmannen till höger på mittfältet, Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen till vänster, och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Osman Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
7: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens så här, gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge när man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.

0: på damsidan.
1: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du? Vad känner du?
2: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
2: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
1: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
2: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
1: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
2: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
1: Men det kändes som att den dubbelutvisningsperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
2: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
0: Linnea Särnemån och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
3: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
7: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
3: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
8: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
9: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
8: I den 116 minuten!
6: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
4: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
6: Fotbolls-VM med Radiosporten.
10: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sportbladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar, och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem 5 landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
0: Exakt, ja. Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final. Och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen.

0: också?
1: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra 3 mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
2: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
1: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, Laimer och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
2: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet, men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde i den matchen. Får nu ära, om man vill säga så, att ta hand om Kvaratskhelia. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
1: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4. Har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll, men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det, men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane, men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det, för skottet i jättenära måltex av Paris försvarare. Bayern München fyller på, fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på Upamecano som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant och går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann, inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
2: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i högerzonen tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig i Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
1: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
2: Det var Musiala. Precis.
1: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
2: Tar sig mot revbenen där, ser inte bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med revben som inte riktigt där som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det blir bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
1: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte. Ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM. Men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Georgien och följa VM där. Kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
0: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbollsbygget. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kvicha Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen, ska vi nästan säga. För att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu, som man känner att det där borde varit mål. Men helt klart, man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren. Superstjärnan, mer och mer i spelet, och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen. Måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zahir Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst. Säger Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, och så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt, högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen vi får kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen? Och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen, som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där, och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl, och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
6: Men så är det där, allting på sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
6: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
8: Jösses, vilken skön grej från henne.
9: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
10: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu, går över på sin forehand. Men...
8: Oj, ditt hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehand-sidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden, och då kan hon inte ta den.
11: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt, när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
12: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
9: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
8: Jag tycker, synd att hon inte fick vinna bollen.
13: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att inte Filippa får vinna den bollen. Det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
9: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på härsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
2: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon Jag tyckte det såg jättehands ut, vad tyckte du?
3: Ja, men absolut, och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det så där, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, så att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart, så att PSG hänger. Trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
2: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på den där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir varnad sen på mittplan. Och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen. 6-4 sammanlagt, det är jättefarligt och det är nick. Och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München-försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årig Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart, en ruggig timing och allting är så vackert i det där anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
2: Kasta grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna att sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt kommer matchen sända målskytt och Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan, hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart, det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här, tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Vi har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten, osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
2: Vi har en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olisej som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som man egentligen bara kan ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Ja, oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända, en andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser ju faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det vid inkast PSG.
2: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot den. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
14: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Mountain, förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej, Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den
2: hunden? Han var väldigt unik och snäll och... Det var världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ah, hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja. Vad hette den hunden?
2: Pontiac.
0: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, ah, som slagergruppen.
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund den första?
2: Ja.
0: Ja. Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker
2: du? Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: Du, när man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta. Och ska, ja, det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt. Och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snälla som är Pontiac, så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, du, hur lever de länge de här hundarna?
2: Ja, Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte, det är inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Aj, det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
2: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katten gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där. Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
2: Mm.
0: Lycka till! Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: Den i P4, The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel. Och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer att vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande, och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren.

0: TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs norr med inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
1: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
2: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockar
3: en
2: match.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
2: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
1: Det säger Truls Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
4: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. Ikväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor, Emma. Vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra? Vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga... jävligt, säger du.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, det är, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej,
0: hej.
3: Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej. Vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men det, man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört. Sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men det, man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej, okay,
0: ja,
3: okay,
0: kanske. Du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand. För
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt, Maud. Ja, man ser, jag har katt själv, man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det, Messi hette han. Och jag har haft en Beckham, då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest.
0: Ja. Becka. Eller Beckis. Ja. Så att, ja.
3: Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände halkade på hår? Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han hette Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde ju vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren. Så jag tänkte att jag går och öppnar först för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja. De ser ju ganska äckliga ut när de gör det här katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Och det, men har du tänkt på det att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja, det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där, hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä.
0: Mm-hmm.
3: För det gjorde fruktansvärt och det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten.
0: Mm.
3: Då fick jag ragga upp då en chaufför. Det var ju inte lätt för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten.
0: Mm.
3: Och där fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittar på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det ska
0: lite.
3: Jag aldrig göra.
0: Mm, nej.
3: Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Mård, eller hur?
3: Ja, och läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja. Förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick ju då veta att jag hade skadat min hamstringsfena som jag inte ens visste att man hade knät.
0: Nej.
3: Och där hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag. För naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och ingen, är det inget bara korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila, vila, vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten? Eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer och sådana i Lindesberg då som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också. Man måste tänka positivt.
0: Ja, vad hände då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, Mård.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Mår, där. Men du,
3: självklart.
0: Jag får jag fråga dig, du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej.
0: Nej.
3: Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Mård. Ja. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer där. Du, tack så mycket för att du hörde av dig. Mård, hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson.
2: Hej du, hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt. Välkommen.
2: Ja. Faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut
2: utanför centrum? Nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen, alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det inte ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja.
2: Det kan jag göra från eller vattnet här ute, man säger. Det är lite, annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad?
2: Jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, varför jag själv, då? Jag är ju själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år. Sen jag var 61 år. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne. Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite sådär, att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66. Men nu ser det inte ut att bli så, de höjer ju pensionsåldern hela tiden, så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men det, du Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, jag är van vid det. Ja.
0: Du Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag, eller någonting. Utan jag har fått ta hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpt henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling. Vi fick mig se, det var...
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, vi såg väderkvarna, men de såg vi inga. Men det var rätt intressant att få se så, faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite käckligt. Det var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner, vita, alla slags tulpaner var
0: svarta tulpaner från Amsterdam.
2: Jajamän. Det såg lite
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Nej, men alla färger. Precis. Randiga, folkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dottern gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat, det är ju det. För det är ju en specialgrej där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, du. Det vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså, det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, ni... Janne.
2: Ska jag göra, säger jag det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk radio.
2: Ja, precis. Ja. Du... Svensk radio här.
0: Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det? Ska jag gå hem och lägga mig? Ja, det är bra.
0: Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack, hej då. Och hej, Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du, hur är läget?
3: Jo, men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag, Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Oh, nationella prov i engelska eller matte?
3: I matte.
0: Ja, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det?
3: Ja,
0: det
3: klart jag går i 86.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja, och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Jaha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den, jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och ja, men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel sådär. Och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg. Och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge. Men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vill,
3: men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då har det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka i samma lag här. Du, Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken, utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren, men sen är det ju alltså lite svårt, eller så här läskigt när man ska så här testa nya olika volter och så.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okej. Okay.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då.

0: musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldig massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Kolstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Blå. Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver, längtar efter ingenting, är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen, långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow. Är det jo, verkligen.
1: Ja.
0: Jag längtade, jag satt upp just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda
0: har skrivit någonting. Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja. Mm. Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det, det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså, även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej, det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och A med K.
0: Ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja.
0: Du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, har du bättre mot det? Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen ja. Eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk då och kör till ja, men, lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär. Då.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det, ja, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Och, ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet vad man ska göra liksom. Och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja, precis.
0: Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... det är gärna. Man längtar ut till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte?
2: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, ja, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren här i juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så men i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra. Så det är både ja, men det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar. Så, så det ska bli spännande att se vad ja. Det blir av detta.
0: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är, jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: ja, det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningen.
0: Nej, det hade blivit jättebra såklart.
2: Du,
0: och jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Helt olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju man är ju lite nervös när man går upp så där, och det är klart det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul, men det är liksom det är spännande, och det är ju ja, det har ju hållit på, det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart är nervös också, men det, nej, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i Roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är, eller ja, det är klart, det är de yngre åldrar. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år, och innan det spelade jag fiol, så att det var, ja, men det, man har ju varit med på så här musikcafé och allt det heter. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att det, ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Nej, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott, du.
0: Samma. Tackar. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Kväll. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
3: Ja, på sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att... Är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt.
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt. Men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt.
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att... Alltså inte bara för min egen skull, utan för min dotter och hennes sambos skull. Att känna den här otroliga kärleken som, alltså, inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn. Mm. Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
3: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
3: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
3: Ja, absolut. Det är inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
3: Ja, det är jag säker på.
0: Ja. Ja. Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
3: Jag är fortfarande rätt barnslig, trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla. Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
3: Hon heter Lisa.
0: Du, Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
3: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
3: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon risk, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
3: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
3: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
3: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
3: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
3: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
3: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
3: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
3: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad, vad var det då?
3: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
0: August. Ja. Jättebra namn nu, eller hur?
3: Ja, jag tycker det är lite, ja, lite substans i det, tycker jag.
0: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
3: Ja, det August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
3: Ja, min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
3: Ja, som, en riktigt lockig Lisa.
0: Som får en August.
3: Ja.
0: Ja, men vad fint, Lena. Lycka till. Hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen. Så fint.
3: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra.
3: Ja, du med. Tack
0: Hej då.
3: Så jättemycket.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
4: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
5: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
6: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
5: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
6: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
5: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
6: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
5: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
4: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
7: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
8: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
7: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
8: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
7: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
4: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
9: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubna Chanti, Kiev.
4: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
10: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
4: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
0: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Charkviktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den femminutan i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det, över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Jag tror, det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: På
1: kort sikt. Ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så. Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, men, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Åh, oh, det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ah, vad är grejen med det då, tänker du?
2: Ja, gemenskapen. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll, när det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha, med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha, hur är det då?
2: Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll 100%. Det är jättekul.
0: Ja. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja, Ron, ja.
0: Hans tolkning.
2: Men alltså, ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Alltså han är en grym liksom skådespelare.

0: det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan. Liksom.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
0: Alltså ja, det är drömmen.
1: Ja.
0: Det är musikalskådis för att vara specifik då. Men alltså, teater har jag ingenting emot alls.
1: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars ja. med detta? Med de här drömmarna?
0: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
1: Mm.
0: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
1: Ja.
0: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
1: Aha, just bara på somrarna, eller?
0: Ja, vi repar liksom året om.
1: Aha.
0: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då. Så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj-juni då, oftast.
1: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren.
0: Nej,
1: jag ber verkligen om ursäkt för det.
0: Nej, det är ingen fara.
1: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner, inspiration och allt annat.
0: Ja, gud ja.
1: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
0: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra.
1: Mm.
0: Vilket är väldigt tacksamt.
1: Mm. För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
0: Precis, ja men precis. Absolut.
1: Hur svårt är det då? Mm.
0: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela.
1: Mm.
0: Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt liksom. Jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
1: Hur hittar du det här gänget?
0: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
1: Jaha,
0: just tänkte Ronja. Att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja.
1: Ja.
0: Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis Rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
1: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
0: Jo, men typ. Alltså, jag har varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag just det då. På grund av att jag hittade teatern.
1: Mm. På gymnasiet, ja. Just det.
0: Ja, precis. På gymnasiet.
1: Mm. Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
0: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
1: Som är en utomhusscen, eller?
0: Ja, utomhus. Ja, mestadels utomhus.
1: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
0: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna. Ja.
1: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
0: Nej, vi brukar gå in... med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha. Utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
1: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
0: Nej.
1: Nej. Hur får ni det att gå ihop då?
0: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola.
1: Aha.
0: Det är de som anordnar det liksom. Men det är, ja.
1: Alltså kommunalt?
0: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också innan det liksom.
1: Mm. Det låter... Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
0: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela... Ja, bara... Eller bara. Men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
1: I veckan?
0: Och sen... 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
1: Ja, så är det. Så är upplägget.
0: Ja.
1: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut.
0: Mm-hmm.
1: Och bli uppfostrad, som du väl är också.
0: Ja.
1: Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja. Tack själv.
1: Ja, himla roligt. Ja. Ha det gott. Ja. Hej då.
0: Detsamma. Hej då.
1: I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Då är det åter problem för tågtrafiken i Örnsköldsviksområdet. Påverkar sträckan Sundsvall, Umeå. Det ska vara stopp för tågtrafiken i nuläget. Och det beror på ett elfel, något problem med en kontaktledning. Stopp alltså i nuläget för tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå i eller nära Örnsköldsvik.
1: Både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just like starting over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Therese Lundell i Möklinta.
2: Ja, hej.
1: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
1: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
2: Det ligger längst upp i Västmanland.
1: Ja, det var helt fel. Man
2: ja, men det var i Sverige i alla fall.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
2: Men tack.
1: Vad är det du längtar efter, Therese?
2: Jag längtar efter regn.
1: Ja, varför då?
2: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
1: Mm. Har du varit i Göteborg?
2: Nej, inte på ett tag.
1: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
2: Har det regnat hos er?
1: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
2: Men kom det mycket då?
1: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
2: Nej, det är
1: grann,
2: det som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
1: Ja, är du i växtbranschen?
2: Nej, jag är bara naturmänniska.
1: Mm. Är mycket skog och mark, eller?
2: Ja.
1: Ja, då märks det ju såklart.
2: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen. Eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då.
1: Mm. Har du kollat?
2: April var det väl... Ja.
1: Nej, förlåt. Vad tänkte du säga?
2: April var det väldigt vacker och väldigt fin. Men det var väldigt torrt.
1: Mm. Är det också ganska kallt?
2: Ja, i alla fall här.
1: Ja, det är det här också. Soligt men kallt.
2: Och inte... Var sitter du någonstans då?
1: Nej, jag sitter i Göteborg.
2: Göteborg, ja.
1: Det är därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
2: Nej.
1: Nej.
2: Så jag längtar efter regn.
1: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
2: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
1: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
2: Aha.
1: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
2: Ja.
1: Hur tänker du då?
2: Men för naturen, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
1: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
2: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
1: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller
2: ja. Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
1: Ja, eller hur?
2: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
1: Ja, ja vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
2: Ja, alltså nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
1: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
2: Det blir besvärligare.
1: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
2: Ja.
1: Gör du regndanser och sånt?
2: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
1: Ja,
2: för då blir det regn, vet du.
1: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
2: Ja.
1: Ja. Så det,
2: men då tänker jag så, det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
1: Så blir det regn ändå, tänker du?
2: Ja. Ja.
1: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig
2: stövlarna. Ja, men det hoppas jag också.
1: Ja,
2: det hoppas jag.
1: Tack för att du var med i vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.
2: Ha en bra kväll.
1: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
3: Hej. Hejsan, hejsan.
1: Välkommen till Karlavagnen.
3: Och tack, det var på tiden.
1: Alltså var det det? Har du väntat länge?
3: Nej, jag har försökt ett par gånger.
1: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
3: Jo, det kan jag förstå.
1: Det är väldigt roligt tycker vi som jobbar med det. För det känns ju som att vi
3: har... Ja, det är ett populärt program.
1: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja, du Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är ju därför du har hört av dig.
3: Ja, det ska jag tala om.
1: Ja.
3: Jag längtar efter att få bli kry igen.
1: Mm-hmm.
3: Jag sitter nämligen i rullstol.
1: Ah, har du gjort det länge?
3: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
1: Ja.
3: För jag var utan tal i säkert en timme.
1: Aha. Oj, vad dramatiskt.
3: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
1: Ja.
3: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
1: Nej.
3: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan få vänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
1: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
3: Ja, det är det när man är bajsenödig och allt sånt.
1: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
3: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
1: Tänkte just komma till det.
3: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende? Det här är ingen vård, det är förvaring.
1: Mm. Jag hör vad du
3: så
1: säger, Johnny.
3: Och
1: jag tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
3: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
1: Ja. Man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
3: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. De vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete. Och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
1: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
3: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
1: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
3: Ja, det kan jag säga dig.
1: Ja.
3: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
1: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
3: Ja, det har jag gjort.
1: Och vad är svaret då?
3: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
1: Mm. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
3: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. för jag måste ha personal med mig. Mm. Och här är personalbrist. Mm. Det finns ingen personal.
1: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
3: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om. Och inte bara svamlar.
1: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket, Johnny, för att du var med i Karlavagnen.
3: Tack för att du släppte fram mig.
1: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
3: Tack detsamma.
1: Ha det gott, hej då.
3: Hej, hej.
1: Hej då, i Karlavagnen i P4, där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, men det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur
2: ja,
0: är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Och du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, okay, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Jag vet att huset är sålt så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den här lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är ju inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det. Nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är ifrån Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske.
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var roligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart.
2: Ja. Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Den får gå där nere istället vid fotknölarna. Du, Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här, på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig, Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej, men vad roligt. Hälsa. Hej, Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat, förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej, Hanna, och hej, Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack, snälla.
0: Och, ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby, på de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla, Christian. Du är bäst.
0: Ha det så gott. Du är bäst också, Yvonne.
2: Hej då.
0: I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan inemellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag äter ett baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: Cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag.
0: Mm. Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja, men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat? För det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt... mål i livet som man längtar efter, så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man sen man bor i lägenhet tänker jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har...
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag. Kan
0: som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så sent.
2: Det är problem.
0: Ja,
2: eller
0: ett tidsproblem. Du, är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men det, ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det schemat nu?
0: Längtan.
2: Ja. Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld. Men det var när det var pandemi, ja, och det inte blev något slutspel. Mm. Och de ledde serien och då utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det var...
0: ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five.
2: Förlåt. Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja, M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtar efter, nej, Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och med det alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så är så. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, så är, ja.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också om man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Sådär.
0: Men är det varje torsdag i Borås livemusik?
2: Ja, det är från och med juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band. Alltså.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester, eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt, så är det ju, har man ju ställt kroppen för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
2: Ska ni göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej. Jag är ingen... Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då du.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål, för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er, säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kollstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Gard i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn, och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot ur midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och kollar i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i vaken med Petro P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm. Den instiftades... Ja, nej, vet jag inte. Men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det. Och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har säkert instiftat den här
1: det
0: dagen.
1: Det framgick
0: också.
1: Inte och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det. Och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Nej, men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt ner alla rådjur på den där. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan.
1: Jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november. Det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd och sådär.
1: Exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Och det var jättesvårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting,
0: när
1: vi slängde på lite halloumi där, de är kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger jag alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag, också, jag har ju inte tålamod för det. Så. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: ger lite så. Färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Det där är ingen fara att äta. Och det liksom bär jag med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, nu Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Jag trycker ner sojakorvan i brödrosten istället.
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Vakenhetssverigesradio.se. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, och jag menar, nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså, den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000 ungefär?
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade
0: blir...
1: bara kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel.
1: Just det. Det gjorde inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om det här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kastat sig, du vet, så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito. Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplågare där.
1: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
0: Ja.
1: Så att som värdnation så får man ju spela.
0: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
1: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
0: På något sätt måste de ta sig in.
1: Exakt.
0: Och ta den här vägen.
1: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt då för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar de här brotten som kallas för i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingat leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen, och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean-Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rock'n'Rollen här i baken med P3 och P4. Du bara får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör de där kryssningsfartyget
1: som fy.
0: Ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen då WHO misstänker ligga bakom det här. Och senast var det typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej. Nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lite lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man använt i jordbruket. Att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det blir varmare ute och då höjs... Förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med, Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat bred omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Karin Åslund, du ska tack.

0: Ray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. De känns... apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, våran publik.
1: Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som inte har någon grill, göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har också en kompis på Instagram som... mm. Som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj, det är en klassisk grill då.
1: Är det?
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl tänder en bra arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen... flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kom jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, då var det som, vi behöver ju oss av med lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Alltså.
1: Jaha.
0: Det var så mycket konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det, va?
1: Nej, det är det inte. Jag är ju 2 biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Nej, ända upp skiten.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, så då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiska chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att för du kan också ställa in att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döv man tänker på. Men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och så där när det är ett brandlarm och så där. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... De är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklar sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det så, de måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop
0: ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Och alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Är så skulle du ha, Frida?
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lätt väckt. Just nu har jag också börjat vakna av att jag bara, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lätt väckt.
1: Det är väldigt lätt.
0: Jag gör liksom inga ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra, och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt, alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: jag där ligger du bara och mår. Jag tycker det är fint. Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Generation of the Groove. Generation of

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det är också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peder Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han har lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången, det sa Peder Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

en viltvarning som gäller E4-an mellan Bygde och Sike. Och för det ska vara en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet mellan Bäck och Rickle. Och E4-an alltså norr om Bygde, och se upp för en älg här.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver anta att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädd för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra över med era historier där ni har sovit er igenom. vakenet@sverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i Vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Ja, allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I Uppdrag granskning